0: 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קרין גורדן בר-אור השעה 4 המתיחות במפרץ מחלית ששטה במיצר הורמוז דיווחה כי נפגעה משלושה חימושים ממזרח לאומן כך הודיעה סוכנות הסחר הימי של בריטניה לא דווח על נפגעים או על השפעה סביבתית קודם לכן דיווחו כלי תקשורת איראניים כי מחלית נפט סעודית נעצרה בעת שעברה במיצר לדיווח אין לפי שעה אישור ממקורות סעודיים כתבנו רוי קייס דיווח אמש כי במדינות האזור גובר התסכול מהסטטוס קוו בין ארצות הברית לאיראן על רקע חידוש חילופי המעלומות בלילה שעבר והניסיון האיראני לתקוף בסיסים אמריקניים באיחוד האמירויות ובירדן. יועצו של נשיא איחוד האמירויות, אנואר גרגש, אמר כי מצב של לא שלום ולא מלחמה אינו יכול לשמש פתרון קבוע. גרגש קרא לפתרון מדיני מציאותי, אך גם מתח ביקורת על מזכר ההבנות שקרס בין וושינגטון לטהרן. גורם ברבת עמון, המקורב לשלטון הירדני, מסר לכאן חדשות, כי למרות התקיפה האיראנית, בממלכה נותרים מחויבים לצורך להביא לרגיעה באזור. חבר מושבעים בלס וגאס הרשיע את מנהיג הכנופיה לשעבר דוויין דייוויס ברצח הראפר טופק שקור שלושה עשורים לאחר הירי. למושבעים נדרשו פחות משלוש שעות לקבוע שדייוויס אשם, אף שלא לחץ על ההדק בעצמו. על פי כתב האישום, דייוויס, כיום בן 63, הוביל את קבוצת הגברים שרצחה את שקור בשנת 96 וסיפק להם את הנשק, נקמה על הגעת אחיינו. הראיות שהובילו לו להרשעתו התבססו בעיקר על התוודויותיו לאורך השנים בספר זיכרונות וברעיונות לתקשורת. רצח טופק שקור נחשב לאחד האירועים המכוננים בתולדות מוזיקת ההיפ-הופ בארצות הברית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה התחממות קלה, ביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: תלמידי י' ב' מתחילים את שנתם האחרונה במערכת החינוך. בפעם הראשונה יאסר השנה על תלמידי חטיבות הביניים להשתמש בטלפונים ניידים בשטח בית הספר, גם בהפסקות. כתבנו לירן חוג'אינוף מציין כי גורמים במערכת החינוך טוענים כי המחסור בעובדי הוראה חמור בהרבה מהנתון הרשמי שעליו הצהיר מנכ״ל המשרד, 800 מורים בלבד. לדבריהם, מנהלים נאלצים לשבץ מורים שאינם מוכשרים להוראת המקצוע, ומחנכים נדרשים לחנך כמה כיתות בשנה אחת. המתיחות במפרץ. מחלית ששטה במיצר הורמוז דיווחה הלילה כי נפגעה משלושה חימושים ממזרח לאומן. כך הודיעה סוכנות הסחר הימי של בריטניה. לא דווח על נפגעים. קודם לכן דיווחו כלי תקשורת איראניים כי מחלית נפט סעודית נעצרה בעת שעברה במיצר. הנשיא טראמפ שב ואמר הלילה כי ארצות הברית שולטת במיצר הורמוז וכי נפט רב עובר דרכו. עוד אמר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אתר החדשות אקסיוס דיווח אמש כי טראמפ ועוזריו הבכירים שוקלים להוציא אל הפועל תקיפות מוגבלות באזור המיצר כדי למנוע מאיראן לשקם את מערכות המקם והטילים שלה ולתקוף כלי שיט. 30 שנה לאחר הרצח, חבר מושבעים בלס וגאס הרשיע את מנהיג הכנופיה לשעבר דוויין דייביס ברצח הראפר טופק שקור. למושבעים נדרשו פחות משלוש שעות לקבוע כי דייביס, כיום בן 63, אשם, אף שלא לחץ על ההדק בעצמו. הוא הוביל את קבוצת היורים בשנת 96 וסיפק להם את הנשק, נקמה על תקיפת אחיינו. הרשעתו התבססה בעיקר על התוודויותיו שלו בספר זיכרונות וברעיונות לתקשורת במהלך השנים. רצח טופק שקור נחשב לאחד האירועים המכוננים בתולדות מוזיקת ההיפ-הופ בארצות הברית.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום תהיה התחממות קלה, מחר עוד הכבדה באומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: מיד חוזרים.
1: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כ2,600,000 תלמידים חוזרים הבוקר לבתי הספר ולגני הילדים. דיווח, מחלית הותקפה במצר הורמוז, אין נפגעים. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה כי יאיר גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. הדמוקרטים אומרים כי זו חציית קו אדום הגובלת בטירוף. התחזית התחממות קלה.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שלישי, י"ט באלול תשפ"ו, 1 בספטמבר 2026. כאן צבי סלטון. כ2,600,000 תלמידים יפתחו הבוקר את שנת הלימודים תשפ"ז בגני הילדים ובתי הספר. כ180,000 מהם עולים לכיתה א', ויותר מ140,000 תלמידי י"ב מתחילים

0: אינם מוכשרים להוראת המקצוע, ומחנכים נדרשים לחנך כמה כיתות בשנה אחת. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה כי יאיר גולן ידע לכאורה מראש על מתקפת 7 באוקטובר. בריאיון בערוץ 14 אמש טענה נתניהו כי גולן היה כבר השכם בבוקר שם לבוש ומוכן כשאחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה. במפלגת הדמוקרטים אמרו בתגובה כי מדובר בדברי בלע ושקר והאשימו כי הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן והשחרת גבורתו בשבעה באוקטובר הן חציית קו אדום הגובלת בטירוף. כשנתניהו רץ להתאפר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים, לשון ההודעה. יושב ראש כחול לבן בני גנץ הבהיר כי גולן הוא לוחם אמיץ שסיכן את חייו למען המדינה לאורך עשורים רבים, וגם בשבעה באוקטובר. הוא קרא להקים ועדת חקירה ממלכתית שתשים סוף לתיאוריות הקונספירציה. המתיחות במפרץ, מחלית ששטה במצר הורמוז דיווחה הלילה כי נפגעה משלושה חימושים ממזרח לאומן, כך הודיעה סוכנות הסחר הימי של בריטניה, לא דווח על נפגעים. קודם לכן טענו כלי תקשורת איראניים כי מחלית נפט סעודית נעצרה בעת שעברה במצר. הנשיא טראמפ שב ואמר הלילה כי ארצות הברית שולטת במצר הורמוז וכי נפט רב עובר דרך המצר. אתר החדשות אקסיוס דיווח אמש כי טראמפ ועוזריו הבכירים שוקלים להוציא אל הפועל תקיפות מוגבלות באזור מצר הורמוז כדי למנוע מאיראן לשקם את מערכות המקם והטילים שלה ולתקוף כלי שיט. כדורגל בליגת העל, במשחק המרכזי ניצחה אמש מכבי תל אביב את מכבי חיפה 3-1 לעיני יותר מ-26,000 צופים באצטדיון בלומפילד. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי שתי הקבוצות ניצחו במחזור הראשון, אך כעת מכבי תל אביב עם מאזן מושלם ניצבת במקום הראשון בטבלה עם 6 נקודות. כאן חדשות ברשת ב' משדרת בכל שבוע את המשחק המרכזי בליגה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך, הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
2: אני אעלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית היום תהיה התחממות קלה, מחר עוד הכבדה בעומס החום, ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב.

0: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידע.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם ארבע חתונות.
2: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
1: ומיד אחר כך...
3: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
1: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
3: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: חדשות ברשת ב' הכותרות, שנת הלימודים תשפ"ז נפתחת הבוקר וכ-2 מיליון ו-600 אלף תלמידים חוזרים לבתי הספר ולגני הילדים. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה שיאיר גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. חבר הכנסת לשעבר סגלוביץ' ויושב ראש רעם עבאס הכריזו רשמית על הצטרפות סגלוביץ' לרשימת המפלגה בבחירות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. כ-2 מיליון ו-600 אלף תלמידים יפתחו הבוקר את שנת הלימודים תשפ"ז בגני הילדים ובתי הספר. כ-180 אלף מהם יאמרו בפעם הראשונה שלום כיתה א', ויותר מ-140 אלף תלמידי י"ב מתחילים את שנתם האחרונה במערכת החינוך. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי בפעם הראשונה ייאסר השנה על תלמידי חטיבות הביניים להשתמש בטלפונים ניידים בשטח בית הספר, גם בהפסקות. גורמים במערכת החינוך מזהירים כי המחסור בעובדי הוראה חמור בהרבה מן הנתון הרשמי שעליו הצהיר אתמול שר החינוך קיש בחדר המצב, 500 מורים בלבד. לדבריהם, מנהלים נאלצים לשבץ מורים שאינם מוכשרים להוראת המקצוע, ומחנכים נדרשים לחנך כמה כיתות בשנה אחת. רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה ברעיון.

0: תיאוריית קונספירציה שקרית, רומסת את כבודם ואת זכרם של הנרצחים ויורקת בפני המשפחות השקולות.
1: שרה נתניהו הרי יודעת שיאיר גולן קם בשבעה בבוקר מהאזעקות. גם אני התעוררתי מהאזעקות, כמו כל אזרחי ישראל. רק שבשעה שבעלה נתניהו איבד את העשתונות, גמגם בטלפון למול המזכיר הצבאי, ואז במשך כמה שעות הלך להתארגן ולהתאפר, יאיר גולן תוך דקות אחדות עלה על מדים ונסע דרומה ועבר דרך מפקדות פיקוד העורף כדי לחתום על נשק. זאת האמת.
0: חבר הכנסת קריב אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הודיעו אמש רשמית על התמודדות סגלוביץ' ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת.
2: ערבים ויהודים ביחד עם איש מקצוע שמוביל את העשייה. בכל דור יש רגע שבו הפחד והתקווה עומדים באותו חדר. הערב בחדר הזה ניצחה התקווה. יואב, ברוך הבא, יש לנו עבודה משותפת.
3: אני לא מתכוון לשנות לא את מנסור עבאס ולא את רע"מ, ורע"מ לא תשנה גם אותי. אבל אפשר לשתף פעולה על בסיס אמון, הכרה בשונות מצד אחד והירקמות לעשייה משותפת.
0: בדבריהם של יושב ראש רע"מ ושל סגלוביץ' הביא כתבנו ערן זינגר. כעשרה ראשי מפלגות ימין קטנות ייפגשו היום לדון באיחוד לקראת מערכת הבחירות במטרה להקים מסגרת פוליטית שתאתגר את הממשלה מימין. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הפגישה, שמשתתפיה ניסו לשמור בסוד, תתקיים בביתו של ניסים לוק, אביה של שני לוק שנרצחה במסיבה ברעים. במוזמנים למפגש יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין, יושב ראש המפלגה הכלכלית ירון זליחה, יושב ראש תנועת המילואימניקים דור הניצחון גלעד אח, מתן יפה מתנועת אל הדגל, דדי שמחי והעיר אנסבחר. עוד הוזמן למפגש חבר הכנסת לשעבר גדי יברקן, העומד בראש מפלגת בית ישראל. פרטים נוספים בתוכנית הבוקר הזה לאחר החדשות בכאן חדשות ברשת בית. כדורגל בליגת העל, במשחק המרכזי אמש ניצחה מכבי תל אביב את מכבי חיפה 3-1 לעיני יותר מ-26,000 צופים באצטדיון בלומפילד.
4: והנה עכשיו פרץ רוצה לי אולי לסגור את המשחק, מסירה טובה לדוד המסובב, איזה גול! 3-0 מכבי תל אביב! אושר דוד בביצוע לפנתיאון!
0: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי איתן אזולאי צימק לחיפה בדקה ה-89. כאן חדשות ברשת ב' משדרת בכל שבוע את המשחק המרכזי בליגה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך, הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
6: אני עלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
7: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
8: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
0: היום ומחר התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: השעה בחסות
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
13: מחסני השוק,
12: בבבדוק.
14: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
15: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה נשמע, מה שלומך?
0: ראשון לספטמבר שמח, היום זה היום, אנחנו שולחים את הילדים שלנו למסגרות, לגנים, לבתי הספר.
1: עוד יום. אני הייתי אוהב את הראשון בספטמבר.
0: מה זה עוד יום? זה שעה של, אתה יודע, הסתגלות, מה שנקרא.
1: אני הייתי אוהב, מכיתה ב' כבר, שאתה יודע איך זה עובד ולאן אתה מגיע, והחברים, נגיד, אנחנו היינו גרים בבית שמש, וחלק מהחברים...

0: בגבעה, שזה אזור אחר של בית שמש. ולא היה כמו היום. אז היינו מחכים לבית ספר כדי לראות אותם, זה היה כיף. אבל כבר מהשני בספטמבר...
1: אתה כבר לא רוצה להגיע. כן, אז היום נפתחת שנת הלימודים. אנחנו כמובן מאחלים בהצלחה לכל התלמידים והתלמידות, לכל הילדים והילדות, המורים והמורות, המנהלים והמנהלות, ההורים.
0: השרתים והשומרים, שהם היו חלק בלתי נפרד מהשירות שלי בבית ספר. אני הייתי אוהב לשבת איתם, דבר איתם, תמיד זה היה אנשים מבוגרים עם ידע. אתה אומר, מה הוא עושה פה? למה הוא עובד בתור שרת? הוא יכול להיות כאילו... באמת, אנשים חכמים להפליא, אבל זה החיים.
1: זה הזמן להזכיר לילדים שלכם, לנהוג בכבוד, אחד כלפי השני.
0: הכי חשוב, לפני הלימודים.
1: לכבד את המורה.
0: לפני הלימודים, בדיוק.
1: איך אני אמרתי לילדים אתמול, אני רוצה שהשנה המורים והמורות רק יתקשרו כדי לספר לי איזה ילד נפלא יש לי.
0: ומה זה ייתן? מה, את לא יודעת מי זה הילד
1: שלו? לא, אבל שלא יתקשרו עכשיו להגיד, זה קרה, הוא קרה, זה קרה.
0: בית הספר.
1: אני עושה מניפסטינג לשנה הבאה עלינו בטובה.
0: אנחנו אומרים בית ספר, אבל בית הספר זה מקום מורכב ולא פשוט בכלל, מאיה.
1: אני יודעת.
0: אנחנו יודעים את זה.
1: אני הייתי שם.
0: בכל הגילאים, זה לא פשוט ללכת לבית הספר. אוקיי? אז הילדים צריכים תמיכה, קודם כל מההורים, שהם יודעים שלא משנה מה יקרה, תמיד יש מי שמקשיב להם בבית, מי שתומך בהם.
1: נכון.
0: את מבינה?
1: מי שמגבה אותם.
0: כן, אני זוכר אספות הורים עם אבא שלי. הייתי מתחנן למורה שתפסיק, זהו, כבר גמר אותי שניצא, תעצרי, לא צריך. ואבא שהיה כועס עליי, כי הוא באמת רצה שנלמד. כאילו, את מבינה, הוא באמת האמין שהלימודים זה מה שיכול לעזור לנו בחיים. אני היחיד שלו... לא הקשבתי, לא אחים שלי כן הצליחו.
1: אז אצלי המורים מאוד מאוד החמיאו ופרגנו, ואם חס וחלילה המורה הייתה אומרת איזה משהו לא טוב עליי?
0: אמא שלך הייתה מתעצבנת.
1: מתעצבנת, המורה מתחרטת שהזמינה אותה לאספת הורים.
0: איזה הבדל, סתכלי. אמא שלי לא הייתה רוצה לבוא לאספת הורים, כי המנהל של הבית ספר באותו הזמן...
1: זה היה המנהל.
0: הוא היה המורה שלה, המחנך שלה בבית הספר, והיא הייתה תלמידה טובה, והיא כאילו התביישה.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. איך אתם התחלתם את הבוקר הזה, את הראשון לספטמבר? בטח היום ברשתות, תמונות עם התיק,
0: עושים סנדוויץ' היום או לא, לא הבנתי.
1: עושים סנדוויץ' וגם מעלים את הסנדוויץ' לסטורי הבוקר. אתה תתכונן להמון תמונות של קופסאות של אוכל. כן, כי זה היום שהאימא קמה מרוגשת, וזה לא מחר שהוא קבל פיתה עם גבינה צהובה בבית.
0: לא, יש הורים שמשקיעים, גם המתקים הם נותנים לילדים.
1: מה? אצלנו יש אמהות שהן חותכות עם חותכנים וציור של סמיילי בחלק של הלחם, ואז אתה רואה מתוך החיוך של הסמיילי את הגוונץ.
0: פעם חשבתי שזה מוגזם, אבל היום אני מעריץ את זה, תדעי לך, זה...
1: חותכות את התפוח בצורה של כוכב.
0: אתה פותח את הסנדוויץ', אתה יודע, אני עד היום, אני בן 40 ו... ארבע?
1: כן, ארבע, ארבע. חשבתי בת כמה אני כדי לענות לך.
0: אדם, אני אוכל את האוכל של אמא שלי, אתה יודעת, אני יכול לפקוד, במיוחד שאני אוכל אותו בתל אביב.
1: טוב, זה אבל גם מוגזם, זה גם מוגזם.
0: לא, זה לא מוגזם בכלל.
1: לנסוע עד בית שמש בשביל...
0: סתם בי הביתה בקושה.
1: פיס ולחזור.
0: לא, תמיד אתה לוקח, אין דבר.
1: אתה לוקח, אבל אתה אובססיבי יותר מדי.
0: וגם כן, הייתי מוכן לנסוע רק כדי לאכול, זה זיכרונות של ילדות, מה?
1: איך אתם מבלים את הראשון לספטמבר? אתם מוזמנים לכתוב לנו למספר הוואטסאפ 050-5151-605. אם אתם מורים, מורות, מנהלים, מנהלות שמאזינים לנו, גם תכתבו לנו, אנחנו נקריא את ההודעות. אנחנו רוצים לשמוע אתכם הבוקר.
0: זה היום של המנהלות. מנהלת היום, מגיע לבית ספר.
1: מה, זה יום הולדת שלה. הבוקר אנחנו נדבר עם שי פירון, נשיא תנועת פנימה ושר החינוך לשעבר, על פתיחת שנת הלימודים. נשאל אותו גם קצת על המחסור במורים, ויש מחסור חמור מאוד במורים ומורות. אגב, על אף ההכשרה של המורים שעשו השנה...
0: את יודעת מה הבעיה? אני אסביר לך מה הבעיה. כדי להיות מורה, אתה צריך ללכת להוציא תואר, ללמוד דברים כאלה, הבנת? אני אומר, צריך לפתוח בית ספר רק למורים. אקדמיה למורים, ששם הכשירו רק מורים.
1: יש.
0: הם ילמדו רק את החומר שהם צריכים להעביר.
1: יש
0: כאילו,
1: לך את זה.
0: הרי מה זה בית ספר? כל שנה התלמידים לומדים את מה שלומדים.
1: קודם כל, אם יש לך מקצוע ואתה רוצה להיות מורה, אתה תוך שנה יכול לעבור הסבה ולהיות מורה.
0: לא, אבל אתה צריך גם ללמוד, להתמודד עם תלמידים, עם כיתה גדולה, עם רעש, עם מופרעים, עם ילדים מופנמים, ילדים שקשה להם. זה לא רק הלימודים, מאיה.
1: אתה בעיקר צריך להתמודד עם הורים.
0: מה?
1: לפני התלמידים
0: לא,
1: ומורה.
0: לא, עשו את זה היום, עשו, יצא חוק, הורים לא נכנסים.
1: ובאמת ההורה לא ייצור קשור עם המורה, הלוואי.
0: מה אני אגיד?
1: הלוואי וזה
0: אבל
1: הצליח.
0: אבל רגע, מאיה, מצד שני, בונה, זה הדבר הכי חשוב שאתה מפקיד אצל ה... בידיים של בן אדם זר,
1: נכון?
0: אתה הולך להזכיר רכב ומחתים אותך על 2001 תפסים, ביטוחים, וזה הזמן, לא יכול לדעת מה קרה לילד שלי, למה הוא עצור.
1: בטח שאתה יכול לדעת,
0: ואם גיליתי את זה ב-10 בלילה, מה אני חכה עד הבוקר, או שאני לא יכול לשלוח הודעה גם? סליחה, המורה יובל, אני מצטער שאני פונה אליך בשעה כזאת, אבל פתחתי את הילד והילד נראה לי עצוב ואני ממש מודאג. קרה משהו, מה הבעיה? מה, נחרב העולם כאילו?
1: לא, אין בעיה, אני מאמינה שגם אם אתה תכתוב את זה למורה מורה של הילד, הוא יענה. הכוונה היא לכל מיני זוטות, מה שנקרא.
0: לא, זה אני מסכים.
1: והטרדות.
0: לא, זה אני מסכים.
1: ושעות לא שעות. ובסוף גם המורים והמורות הם בני אדם. שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, תעלה לשידור הבוקר, נדבר איתה על איך מגדירים בגידה בעידן הדיגיטלי. אלו גבולות צריך להציב בזוגיות בנושא הרשתות החברתיות. האם לעקוב אחרי בני המין השני באינסטגרם נחשב לבגידה?
0: אני אשאיר אתכם לבד בשיחה הזאת.
1: גם נדבר עם בר צברי, זמר ויוצר על האלבום החדש שלו, איזה כיף לחיות, ועל קיסריה.
0: בבוקר שלישי כבר שאני עולה על האופנוע בבוקר עם המלך בשדה. תראי איזה קטע, ורציתי להגיד לך שתשמיע אותו היום בבוקר.
1: אז אולי נספיק לעשות את זה, אולי נעשה את זה בביצוע לא של בר צברי. כן, אנחנו נשמיע שיר חדש של בר צברי. נשמיע אולי את הביצוע, את הקו... טוב, נחשוב מה נעשה. התחלנו. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית על ארגמן, ולטכנאי הסאונד אילי בן שבת. אנחנו איתכם עד השעה 9. גידי גוב, שר עניין של זמן. פגשתי אותו השבוע.
0: אמר לך שלום?
1: כן, ואז אמרתי לו, היי, נעים מאוד, מאיה. אז הוא אמר לי, אני יודע. גידי גוב.

0: בוקר טוב ללירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות. מה העניינים לירן?
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: חג שמח, שנה טובה.
2: אתם לא מבינים, הגעתי ראשון לבית ספר, לפני אב בית אפילו.
1: עד כדי כך.
0: בדרך כלל האימהות מאיימות, אבל לא מצליחות לממש את האיום הזה.
2: אני אגיד לכם מה, הגיע מנפח בלונים, אני בבית ספר שיבולים בראשון לציון נגיד, מחכים לכניסות התלמידים לצלם אותם לכאן 11. פרצו שטיח לבן, הכינו, עכשיו זה נהיה קטע בכל הבתי ספר, לעשות פתיחה כזה עם בלונים, עם שער כניסה, אז המנפח בלונים הגיע ואני. אז הנה, לאט לאט אני רואה את המנהלת נכנסת, והמורות מתחילות להגיע, וכל מיני פונקציונרים מהעירייה, אז הנה, אנחנו כבר במצב טוב.
1: ראיתי איזה מישהי בטיק טוק, היא אמרה, מחר הראשון לספטמבר, הילדים חוזרים לגן, הילד שלי לא חוזר לגן, הוא טס לגן, טס!
0: לירן, מה מצב מערכת החינוך בראשון לספטמבר?
2: מצוין, הכל מול אקזמת, מה את שואלת? כאילו לא דיברנו כל השנה. אתמול שר חינוך שחסרים עכשיו רק 500 מורים, כאילו, זה בקטנה אצלו, כן. למרות שאתם יודעים, זה קצת פיקסי, כי ברגע שסגרו את המערכות וכבר יש מחנכת אחת לשתי כיתות, אז פתאום כבר לא צריך מחנכת, כי יש לה, כי יש שיבוץ. אז זה ככה המחסור יורד. תראו, סך הכל המצב הוא די סטנדרטי בשנים האחרונות, נכון שאין ימי שביתה ואירועים כאלה ואחרים, אבל בסוף אנחנו עדיין עם כיתות צפופות. ומחסור גדול בכוח אדם שלא יודעים להתמודד איתו, שבסוף מה הורי רוצה? הם לא רוצים עכשיו שכל שר יבוא יעשה איזה רפורמה גדולות. תן להם מורה טובה כמו שצריך, מוכשרת, שיודעת ללמד, שמדברת אליהם ללב, ותן להם 20-25 ילדים בכיתה, לא כיתות צפופות של 40. בוא נתחיל מפה, אחר כך כבר נגיע הלאה, נדבר על המבחנים הבינלאומיים, נדבר על מצוינות, נדבר על לאן ללכת. אני לא אומר שאין את זה במערכת החינוך, כי יש באמת מורים טובים שנותנים את הלב והנשמה, וגם את זה צריך להגיד הבוקר, שאני בטוח לא פחות מתרגשים מהילדים עצמם, אבל בסוף במערכת ההורים לא רוצים לשלוח לבייביסיטר שבזה זה נגמר. וכאן מערכת החינוך שלנו באמת נמצאת באיזושהי הידרדרות בשנים האחרונות, לצד דברים טובים גם שקורים, אבל זה יהיה מצוינות ממש ממש קטנים.
1: מורה טוב זה מורה לחיים, כמו שאמרו.
2: אין ספק, אין ספק, ויש אנשים שרוצים להיות עדיין מורים, וזה קורה, ולמרות הקושי המאוד גדול, אז בואו נקווה כמובן שאתם יודעים שזה יעבור חלק. אני באמת לא זוכר שנה אחת בשנים האחרונות שלמדו באופן רציף, אני מזכיר לכם, היה לנו קורונה, הייתה לנו מלחמה בשבעה באוקטובר שנמשכה כמעט שנתיים פחות או יותר, אחר כך היה לנו איראן שני סבבים, הכל נפל תמיד על ימי לימודים, היה לנו ימים בשביתה, היה לנו תיכוניסטים שלא יוצאו לטיולים כי רן ארז איים, כלומר זה שנים שכל הזמן, כל הזמן היה משהו, תשאלו פה כל אחד ויגיד, מורים, אנחנו רוצים פשוט שנה רגילה, שפשוט ילמדו, רגיל.
0: לא מחליפה, לא ביקשת כלום, לירן.
2: ממש ככה.
0: גם השנה איימנות קסאו לא תחזור לספסל הלימודים. המשפחה ומתי המאבק קוראים לתלמידים ולהורים להגיע הבוקר עם בלונים אדומים כסמל בינלאומי לילדים נהדרים כדי להעלות את המודעות.
2: כן, נושא חשוב מאוד. אני מקווה שתהיה לו גם איזושהי היענות גדולה.
0: גם אני מקווה, כי נכון. בדרך כלל בתי הספר לא תמיד משתפים פעולה עם המחאות האלה.
2: אני מזכיר לכם שהייתם, היינו לפני שנה במקום אחר עם מחאת החולצות הצהובות.
0: נכון.
2: שהיינו עם החטופים עדיין בעזה.
0: היה דיון אם זה פוליטי או לא פוליטי.
2: נכון, שר חינוך קרא לכולם להגיע בחולצה לבנה חגיגית, ולא בחולצות, הוא לא הזכיר את החולצות הצהובות, כלומר אנחנו רואים, למרות שאני חושב שהעניין הזה של איימן קסאו הוא לא פוליטי.
0: נכון.
2: נכון, הוא לא פוליטי וקשה להימנע מכל דבר, אבל בסוף השאלה עד כמה יהיה לזה ענות, כי זה גם מצד שני יום של התרגשות נורא גדולה, אבל הלוואי, הלוואי, הלוואי וזה יקרה, נוכח העובדה שראינו רק אתמול ילד שעם ניסיון חטיפה פה, סיפור מטורף על אותו ילד בן 10 שמצאו אותו בבני ברק, וזה כל הזמן מעלה את הנושא הזה של איימנות קסאו. הלוואי, וזה מה שיקרה ויעשה משהו ויוביל לאיזשהו שינוי.
0: נאחל בהצלחה כמובן לכל מי שחוזר ללימודים, גם לכל מי שההורים שלו במילואים, יש גם כאלה משרתי מילואים שהילדים שלהם הבוקר מתחילים את שנת הלימודים והם לא נמצאים איתם, אז גם לגלות רגישות ובהצלחה למורים, למורות, למנהלים, למנהלות, לתלמידים ולהורים. גם לך, לירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות, בהצלחה.
2: תודה רבה, תודה, תודה חברים.
0: בוקר טוב.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה, רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: צפרים זה סטימצקי.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו ג'קו.
13: הנה אחד.
15: והנה עוד אחד. עוד אחד.
16: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. מה איתך קוטי? איך אתה הבוקר? הכנת את כל התיקים לבנות?
1: מגי הכינה, הכל מוכן, הבגדים, הנעליים.
0: לוק חדש, לוק שנלבש.
1: למה כמונו? את צוחקת עליי.
0: לא, למה? ביום הראשון יכלו להשקיע, לא נכון.
1: למה? די, מאיה?
0: לא, לא יודעת אם בנעליים, אבל השקיעו בי.
1: שום סיכוי, למה? למה שום סיכוי? כי עוד שבועיים ראש השנה. יקנו לך גם בראשון לספטמבר וגם בראש השנה. מה אתה הבן של נוחי דנקן?
0: עוד מעט תהיה איתנו שי פירון, נשיא תנועת פנימה ושר החינוך לשעבר, נדבר איתו על פתיחת הלימודים. גם שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, תעלה לשידור הבוקר, נדבר איתה על איך מגדירים בגידה בעידן הדיגיטלי, אילו גבולות צריכים להציב בזוגיות בנושא הרשתות החברתיות, האם לעקוב אחרי בני המין השני באינסטגרם נחשב בגידה. למה אתה לא רוצה להשתתף בדיון הזה?
1: כי את יודעת את הדעות שלי, ואת תגידי לי, לא, מה פתאום, לא, נראה לי, לא.
0: אולי אני אפתיע אותך, אולי אני אשר איתך קו.
1: בוא נשמע את שרי קודם כל.
0: גם בר צברי, זמר ויוצר, יעלה לשידור הבוקר, נדבר איתו על האלבום החדש שלו, איזה כיף לחיות, ועל קיסריה, נשאל אותו על איך הילדים שלו התכוננו לחזרה ללימודים. זה יקרה ממש תכף. בפוקט יש מחאה קוטי, דרישה להגביל את שהות התיירים הישראלים ל-15 יום בלבד, זה בעקבות התנהגות התיירים. מאות תושבים, בעלי עסקים, נהגי טוק-טוק, מדריכת תיירים, התכנסו בפטונג שבתאילנד למחאה תחת הכותרת הצילו את פוקט, הצילו את פטונג, כבדו את החוק התאילנדי. המפגינים קראו לממשלת תאילנד להגביל את שהותם של תיירים ישראלים ל-15 יום בלבד, להדק את הפיקוח בכניסה למדינה. לטענת המשתתפים, חלק מהתיירים הישראלים מנצלים שהות ממושכת כדי לעבוד או לנהל עסקים בניגוד לחוק, ובכך פוגעים בפרנסת המקומיים. כמו כן, הועלו טענות על התנהגות שאינה מכבדת את התרבות המקומית ועל חשש מהברחת תיירים אירופיים. כ-1,000 ישראלים מגיעים לפוקט מדי שבוע, תבין כמה, בשלוש טיסות ישירות. המפגינים ציינו כי הישראלים אמנם מוצאים כסף באי, אך הבעיה תמונה באלו שנשארים לתקופות ארוכות ומשתלבים בשוק העבודה. נכון לעכשיו מדובר במחאה ובעצומה.
1: הם מדברים על השתלבות בשוק העבודה, מה אנחנו נגיד על כל את...
0: כן, אבל אנחנו מביאים אותם.
1: מביאים אותם.
0: הם לא באים פרי סטייל, מה שנקרא.
1: וכמה באים
0: פרי סטייל? לא באים במסווה של באתי לחוף להשתזף ונשארתי פה לעבוד.
1: אני אגיד לך למשהו, עד לפני 3-4 שנים, אני האמנתי לביטוי הזה, הישראלי המכוער. חשבתי שרק ישראלים מתנהגים ככה בחול, רק ישראלים רבים מכות, רק ישראלים חותכים בתור, ואז הגיע הטיק טוק. ובטיק טוק אתה יכול לראות בלחיצת כפתור מה קורה בכל מקום בעולם. ואת יודעת את מי הכי פחות אני רואה מסתבך בתאילנד, מגנבות ועד ריבים עם ליידי בויז? כן, זה מי? ישראלים. לפנינו יש את ה... את יודעת האנגלים מה הם עושים שם? הם מש... לבריאות, הנה, אמת דיברתי. האנגלים שם, אתם לא כמונו, הישראלים עוד יודעים לשתות, האנגלים, את יודעת מה הם נהיים? סמרטוטים, ורבים מכות, ועוצרים אותם, ומכל המדינה, רק ישראלים עובדים שם, לא כחוק.
0: אני חיה בישראל, אני אכפת לי מהישראלים, מה אתה מתנחם?
1: לא, כי למה?
0: בעמים אחרים שמתנהגים לא יפה.
1: כי הכתבה הזאת...
0: אנחנו עסוקים בעמנו.
1: רגע, הכתבה הזאת מוציאה אותנו לא טוב, כאילו רק הישראלים מתנהגים ככה.
0: אוקיי, בואו נשמע, מתוך הסטורי של יור קוקה, היא העלתה, היא נמצאת בבית מלון, בחופשה עם התינוק ועם בעלה, וזה מה שהיא העלתה אתמול.
14: שיעו, זה מלון שאני מאז אוהבת, ואנחנו מגיעים לכאן כל שנה, לפחות שבוע. המלון לא זול, כאילו אני מאוד מאוד אוהבת להכיר ישראלים בחול, וכזה לשמור על קשר וחברים וזה, וכיף לי. יש פה גם כאילו את הישראלי המכוער, ולפעמים אנחנו יושבים בבריכה. לא יודעת, משפחות יושבות פה בבריכה, מלון כאילו באמת בסטייל, עולות לחדר אחרי כמה שעות, אם תראו את המקום שהם ישבו, עם החיתולים של הילדים זרוקים עם פיפי וקקי, כל האוכל על השתייה, איכס, איכס.
1: זה... קודם כל מזל טוב לליאור קוקה, נולד לתינוק או
0: כן,
1: תינוקת?
0: כן, תינוק, חמוד, מתוק.
1: ליאור. אבל מה, מאיה, מה, רק ישראלים עושים את זה בחיית מאיה?
0: עוד פעם, לא, אז מה, זה מנחם אותך, כאילו שגם עוד אנשים עושים את זה, אז זה בסדר?
1: לא, אבל זה כאילו שם את כל הזרקור עלינו, כאילו רק אנחנו, זה בני
0: אנחנו
1: אדם.
0: אנחנו מדינת ישראל, על מי אני אשים את הזרקורים לא על הישראלים?
1: זה בני אדם, כל אחד עושה פה. תקשיב,
0: למה, אני... למה, זה בסדר לדעתך, ש... לשבת בבריכה, אני... לפצח לא, גרעינים, לא. ואז להשאיר את כל הקליפות ככה ולקום וללכת?
1: לא, זה ממש לא.
0: זה נראה
1: לא.
0: לכם למישהו נורמלי לא. לחתל תינוק ולהשאיר את הטיטול שלו ככה? אני ב... באמת, ב... ב... בסטנדרט שלי זה גם לעטוף את זה בסקית ורק אז לזרוק לפח. כאילו שלא נדבר על יש כאלה שבכלל לא אוספים לפח, משאירים פשוט הטיטול ככה וקמים חוזרים לחדר.
1: זה יכול להיות מכל אחד, זה לא יש אנשים שכתובים.
0: אתה יודע, התלונה הזו על תרבות של ישראלים בתאילנד היא, זה דבר שקורה.
1: אבל עוד הפעם, בגלל זה אני מתעקש איתך מאיה, אני לא אתן שיוציאו דיבה על העם שלי.
0: טוב, בקיצור אתה בהכחשה.
1: לא, אני אומר לך, בגלל שהישראלים הכי פחות מסתבכים בתאילנד, צריך רק חצי שעה להיות בטיקטוק, ואת יודעת שמעכשיו אני אשלח לך את זה, כן?
0: תשלח לי.
1: אני אשלח לך את כל הסרטונים האלה.
0: אני לא חושבת שזה שזה קורה גם עם האנגלים, זה מקטין את האחריות שלנו כישראלים, כשאנחנו מגיעים למקום.
1: יש לי אחריות על אנשים אחרים?
0: לא.
1: אז מה?
0: אבל זה אני לא רוצה לנרמל את זה ולהגיד, זה בסדר. שרת הטיטול עם הקקי? לא נורא, גם הבריטית עשתה את זה.
1: אבל יש בזה משהו, לא יודע, להעלות סרטון כאילו ולהתלונן על זה. לא יודע, כאילו...
0: כן, כי לפעמים יש אנשים שהם חסרי מודעות.
1: מה זה ייתן?
0: שידעו שזה בושה, שזה בושה קודם כל בשביל כל הישראלים, שאתה בכלל...
1: לא, זה לא בושה בשבילי, זה בושה בשבילו, מאיה, זה לא... למה בארץ? אין את זה שכולם ישראלים, מה אני מדברת שתי?
0: אגב, בארץ, אצל דניאל אמרם, אתמול הוא העלה פוסט...
1: כן, כאילו היא מתפלט, כאילו בארץ.
0: לא, הנה, אתמול הוא העלה פוסט, דניאל אמרם, ארבע אמהות עם חמישה ילדים ישבו אצלי בבית קפה בנמל תל אביב, השאירו ככה את השולחנות, מלצר חשף תיעוד שבו נראה שולחן עמוס בלכלוך, ואפילו חיתול עמוס זרוק. שילמו ועזבו ככה את המקום, זה לא שהייתה פה אמא אחת וחמישה ילדים, ארבע אמהות, אתה יודע, ומשאירים את כל העבודה למלצרים ולצוות של המסעדה, וכאילו אכלנו פה, אז הכל בסדר, זה לא עובד ככה.
1: מה אני אגיד לך, זה ברור שזה לא עובד ככה, מה, את מכירה מישהו שיצדיק את זה, אבל יש אנשים כאלה בעולם, מאיה. אי אפשר לחנך אותם, אי אפשר לרפא אותם, ואי אפשר להעלים אותם.
0: אבל אפשר קוקה, לדבר עכשיו... על זה ולכבוד...
1: לא, מה שליאור קוקה צריכה לעשות זה פשוט לשדרק את עצמה עוד טיפה למלון שאין בו ישראלים. תאמיני לי, מאיה, שאתה רוצה ללכת למקום בלי ישראלים...
0: אז זה הפתרון.
1: לא, כשאתה רוצה ללכת למקום...
0: אבל עכשיו אמרת שגם האנגלים מתנהגים ככה. אז אני אלך למלון יותר יוקרה, ואז אני אחטוף את זה אחרת?
1: בדיוק, אני, בגלל זה אני הייתי אומר לו, אח שלי, תרים את זה, מה, זה לא יפה, זה לא לעין.
0: שלום חנוך, המוזיקאי הישראלי הגדול בכל הזמנים, מציין את יום הולדתו ה-80. אנחנו נאחל לו מזל טוב.
1: מה יקרה?
0: ששלום חנוך חוגג היום 80.
1: לא, אמרת גדול בכל הזמנים?
0: כן.
1: מי כתב את זה?
0: בישראל היום.
1: מזל טוב,
0: שלום. כתבו הגדול ביותר. אני הורדתי את הביותר.
1: הגדול ביותר?
0: כן, הוא גדול. מה, אתה...
1: שלום חנוך גדול.
0: למה, אתה לא חושב שהוא גדול?
1: אני לא חושב שהוא גדול.
0: גדול בכל הזמנים זה יותר מדי בשבילך?
1: כן, מה יגידו זה? אריק איינשטיין?
0: גם גדול בכל הזמנים.
1: אייל גולן?
0: גדול.
1: יזהר ארגוב?
0: גם גדול. נו, היום הוא קמצן במחמאות?
1: לא, אני דואג לאנשים אחרים. את מכירה שירים של שלום?
0: זה אחד שלום. השירים האהובים עליי.
1: משיח לא בא, אני אוהב.
0: מחכים למשיח. כן. זה נבחר גם להיות השיר הכי טוב שלו ב-88, במצעד שהם
1: אין
0: עשו.
1: אין ספק שהוא אחד הגדולים, וזה אחד השירים הכי יפים במוזיקה הישראלית, זה בטוח.
0: בוקר טוב.

0: טוב לשלום חנוך.
1: שלום חנוך,
0: הולך לקבל עכשיו את הפטור מתור.
1: די, נראה לך ששלום חנוך צריך לעמוד בתור, תגידי, את נורמלית.
0: למה? הכי לא נעים לו להתקדם דווקא, כי כולם מזהים אותו.
1: אז מקדמים אותו בלי התור.
0: לא, זה לא נעים, ההפך. לא, לא, עזבו, אני אהיה כמו כולם.
1: נראה לי שהוא באמת כך.
0: עכשיו יש לו את הפטור מתור, אז הוא הגיע לגיל גבורות, כך אבא שלי אומר. היום נפתחת מערכת החינוך מחדש, שנת הלימודים תשפ"ז, יותר מ2.5 מיליון תלמידים ותלמידות יפתחו את השנה. נגיד בוקר טוב לשי פירון, נשיא תנועת פנימה ושר החינוך לשעבר. בוקר טוב שי.
1: בוקר טוב שי.
2: בוקר טוב, חג שמח.
0: חג שמח, חג שמח. אנחנו פותחים את הבוקר הזה בחגיגה, אבל כל שנייה מזכירים לנו את המחסור החמור של המורים והמורות, ואני אומרת, אם כולם יודעים על המחסור, מכירים אותו, למה אף אחד לא מטפל בזה?
2: קודם כל, אני שמעתי עליך שתמיד יש לך שאלות טובות, אז מה, בואי, תקחילי מי, נחמיא לך, אבל באופן אמיתי, יש פה כמה וכמה מהבעיות. הבעיה הראשונה היא העובדה שאנשים במידה רבה לא רוצים להיות מורים. אחד, מפני שהמעמד לא מספיק גבוה. אם את זוכרת שאנחנו היינו ילדים, אסור היה לדבר על המורה, מילים רעות, מה שנקרא.
0: מה, הייתי פוגשת את המורה שלי במרכז, הייתי מורידה את הראש, את העיניים. לא היה נעים לי להסתכל בעיניים למורה שלי מהכבוד.
2: ובעצם ההורים שלנו גידלו אותנו תחת איזו הנחה שהמורה תמיד צודק, ויש מעמד, ולא שולחים לו וואטסאפ בשעה 12 בלילה, ולא צועקים עליו אם הילד קיבל שתי נקודות פחות במבחן ממה שחשבתי. ובעצם המעמד של המורים יצר סיטואציה כזאת שבה אנשים רבים שומעים את עצמם, למה אני צריך להיכנס לכיתה עם 30 ילדים צפופים ומלאי אדרנלין? זאת הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה זה דר, איך אני אקרא לזה, רלוונטיות. בית ספר מיום ליום נהיה פחות ופחות רלוונטי. אנחנו לומדים בו את הדבר, בעיקר את הדברים הלא חשובים. אנחנו עוסקים בו בעיקר בדברים המשעממים. אנחנו לא מקבלים באמת הכנה לחיים בעולם של AI ובעולם של טכנולוגיה. אנחנו מחנכים ילדים מצטיינים לעולם שכבר לא קיים. זה הטרגדיה הגדולה. אנחנו לא מלמדים אותם, כמובן, בינה מלאכותית, אבל ערכים. אנחנו לא מלמדים אותם התנהלות כלכלית. אנחנו לא מלמדים אותם יחסים בין בני אדם. אנחנו לא מלמדים אותם איך מתמודדים עם בדידות. אנחנו לא מלמדים אותם איך לשלוט על רגשות ולבסט רגשות ולא להפוך להיות קרובים יותר לחיה מאשר לבן אדם. בעצם אנשים רבים לא כל כך רוצים לעסוק במקצוע הזה, כי הוא נראה להם ארכאים, בעיקר תחיל למלא תפסים ולדווח למשרד החינוך. ולכן בעצם בכל שהזמן עובר, המקצוע נהיה פחות ופחות רלוונטי.
0: שי,
2: ולכן
0: אבל אתה היית שר החינוך, אתה ניסית לשנות את כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם?
2: כמדומני שכן, ובהצלחה כנראה לא קטנה. קודם כל לא היה מחסור, הבאנו הרבה מאוד מורים ממקומות אחרים, אנשים פתאום ראו בזה. שינינו את התפיסה הלימודית לעולם של למידה משמעותית. זאת אומרת, בואו לא נדבר עכשיו רק על הידע, אלא מה שהילדים שלי אומרים, למה מה יצא לי מזה? כלומר, לאן זה יוביל אותנו? לא במובן התועלתני, אלא במובן הפנימי. זה מסע ארוך. וחוץ מזה, בואו נזכיר שמ-2014 עד 2026 העולם השתנה מקצה אל קצה. אנחנו לא חיים באותו עולם.
0: נכון.
2: אנחנו פשוט לא חיים באותו עולם.
0: הקורונה, מלחמות, כל מה שקרה בשבעה באוקטובר.
2: מחלוקת משפטית בתוך ישראל, מגיעות לכאן ולכאן, סבבי בחירות בלתי נגמרים, ונוסיף לזה את הבינה המלאכותית וכל הסיפורים האלה.
1: אבל יש גם את הטבע האדם, הרי הבתי ספר התחילו כדי שיהיה מקום איפה לשים את הילדים שההורים יוצאים לעבוד.
2: והיום זה בייביסיטר.
1: והיום תמיד יש לכל תלמיד, דרך אגב, משהו יותר מגרה מהבית ספר, הטלפון. תמיד הוא חושב על הטלפון, הוא יודע גם במודעות שלו, כמו שאנחנו נגיד היינו אומרים בבית ספר של החיים, בשכונה היינו לומדים דברים יותר מהבית ספר, הוא יודע שמה שעכשיו הוא לומד בשיעור, הוא יכול בשנייה ללמוד את זה בסרטון, הוא מרגיש שהוא מבזבז את הזמן, אולי באמת צריך לשנות את כל השיטה הזאת, שי,
2: אבל
1: לגמרי.
2: אבל קוטי הוא לא סתם מרגיש את זה, זה גם נכון.
1: זה בדיוק, שזה בא מבן אדם כמוך, היום זה בכלל, אני אומר את הדברים האלה ומה לא מסכימה איתי, בדרך כלל. שהלימודים מהם הם לא כל כך רלוונטיים, כמו שהוא אמר.
2: אבל אפשר להפוך אותם לרלוונטיים, ואפשר להפוך אותם למרתקים. המשימה הראשונה, דרך אגב, מה יבקותי, זה לא להילחם בטכנולוגיה.
1: נכון.
2: להכיר בעובדה. אני רוצה להגיד משפט, תאמינו לי עליו, אנחנו יכולים לדבר שעתיים, אני אגיד אותו בקצרה. אני חושב שהמורים שלוקחים היום לבית ספר, המורים, לא התלמידים, צריכים לדעת שהם קיבלו מתנה, שלא היה כמעט אף פעם למורה בהיסטוריה של האנושות. הם יכולים לראשונה בהיסטוריה להיות פחות מורים שמלמדים, כי יש מישהו שעשה את זה יותר טוב מהם, ולהתחיל להיות מחנכים.
1: נכון, נכון. אמרת גם, אנחנו מגדלים דור של מצוינים לעולם שהוא כבר לא קיים, ובאמת, יש לנו מוחות מאוד גדולים, גם הרבה תלמידים לא לומדים, אבל יש גם הרבה תלמידים שלומדים ומשקיעים. וכאילו, גם ככה אחר כך שהם יוצאים מהצבא, הם צריכים כאילו להתחיל הכל מחדש, ללמוד, זה לא ש...
2: ולכן צריך לשנות את התפיסה, זה לא עניין של מה היה עוד מורה לפה, עוד מורה לשם, צריך לשנות את הסיסטם מהבסיס ואפשר לעשות את זה.
0: האם שר החינוך הנוכחי, יואב קיש, גם מבין את הדברים האלו שאתה אומר, או שבאמת אתה לא יודע?
2: אני חושב שיואב קיש, צריך לענות על השאלות של יואב קיש, אני קוראים לי שי פירון, אני מאוד...
0: לא, אבל כשאתה רואה היום את משרד החינוך, ואנחנו רואים את ההנחיות שיוצאות, הנחיה כמו לא ליצור קשר עם המורה, אצלנו הגננת, היא יכולה להחליט אם היא פותחת קבוצת וואטסאפ לכל הגן או לא?
2: אני אענה לך על זה, אני אענה לך על זה, תשמעי. קודם כל, אני אתחיל מדבר ברור. כשאנחנו גידלנו את הילדים הקטנים שלנו, אז לאמא שלי היה משפט ב8:30 בערב, אין יותר אמא בבית.
0: נכון, אני גם אומר את המשפט הזה.
2: אני אמא שלכם עד 8:30, מ8:30 בערב כולם במיטות.
1: אז לגננת מותר.
2: אז קודם כל אני אומר, העובדה שאנחנו שמים גבולות היא לא עובדה מופרכת, אבל מקצת שני, להוציא תקנה כזאת ולכתוב את זה, זה פוגע באופן עמוק בכל מה שאנחנו משדרים, על זה שבית ספר זה משפחה, זה שאנחנו כאן בשבילכם, לא רק בשביל הצרכים הטכניים, אלא אנחנו... אז אני חושב שלפעמים לשפה יש משקל יותר גדול מלתוכן. אז ברור לי שהורה צריך להבין שזה שיש לו איזה גחמה בשעה 22:00, זה לא אומר שהוא צריך עכשיו לכתוב הודעת וואטסאפ למורה שלו, כי גם המורה יש לו חיים פרטיים.
1: אבל שי, זה לא הופך את
2: האיזונים, החיים זה איזון, החיים זה איזון, חבר'ה.
1: אבל זה לא הופך את האיזונים, מותר
2: גם להיות נורמליים.
1: זה לא הופך את הילד לחלש יותר. עובדה שאנחנו בתור ילדים הסתדרנו עם זה, אם הייתה בעיה הייתה מחברת קשר, המורה הייתה כותבת במחברת קשר, קוטי עשה בעיות, אבא שלי היה חותם על זה, או שאנחנו היינו מזייפים את החתימה, תלוי בחומרת הבעיה. וגדלנו, וזה קצת חספס אותנו גם להסתדר לבד, והיום כאילו הילד יורד ממנו כל כך הרבה אחריות שהוא אפילו לא צריך להתמודד מול המורה, כי ההורים שלו עושים בשבילו הכל. צריך לתת גם...
2: זה אחת הטעויות
1: קצת לילדים.
2: אנשים חושבים שחינוך זה כמו המבורגר, פאסט פוד, נעשה את זה מהר, נפתור את כל הבעיות. לא, לתהליך יש ערך, לעניין יש ערך, לאט לאט, תן לילד להתמודד, תן לו ליפול, תן לו לקום. כתוב, אתה יודע, יש פסוק נפלא שאומר שבע יפול צדיק וקם. אז לפי הפירוש האחד, זה כאילו אמירה כזאת שאומרת, אין מה לעשות, אתה תיפול בחיים המון פעמים. אבל לפי הפירוש השני, זה אם אתה רוצה לקום, אתה חייב ליפול שבע פעמים. אם לא תיפול שבע פעמים, לא תקום.
1: נכון, נכון.
0: גם איסור השימוש בטלפונים נכנס לתוקף. מה עמדתך בנושא הזה, שי פירון? כי מצד אחד אתה אומר לא לברוח מהטכנולוגיה, מצד שני זה כן מסיט את תשומת לב התלמידים בזמן שעות הלימודים.
2: אני חושב, אמיתית, שאחד הדברים שהכי כואבים לי, זה כשאני מגיע לעתים רחוקות לבית קפה, ואני רואה שני אנשים יושבים, הם שקועים בתוך הטלפון ומסמסים, ולפעמים אני שואל את עצמי, האם בני הזוג לא יושבים בשולחן ומסתמסים אחד עם השני? אז אני באמת באמת חושב שמצד אחד אנחנו צריכים להשתמש בטכנולוגיה, אבל מצד שני אנחנו צריכים להשתמש בה נכון. ואני מעדיף שבבית הספר יהיו פחות טלפונים, ואנשים יותר ידברו אחד עם השני, יגעו יותר אחד בשני, יתקלו בעיניים אחד של השני. אני חושב שהורים, דרך אגב, זה לא רק בית ספר, הורים שלא מגבילים את השימוש של הילדים שלהם במסכים, מאמללים את הילדים שלהם.
1: נכון, אתה צודק.
2: וצריך לייצר כמובן איזון, אז האם צריך להסתכל בטלוויזיה צריך, האם צריך להסתכל במסך צריך, האם יש שם תכנים נפלאים צריך, האם זה אומר שצריך את זה כל הזמן? לא, ילד צריך גם ארגז חול, ילד צריך גם משחקי קופסה, ילד צריך גם לדבר עם חברים, עם ההורים וכו'. העובדה שהמסכים נכון. הפכו להיות החבר הטוב ביותר של הילד, היא הבסיס המרכזי לאטימות, לבדידות ולחוסר הכרת הזולת.
1: הכל עניין של מינונים, כמו שאומרים.
2: מינון.
0: אנחנו חודש הבא נעבור מערכת בחירות במדינת ישראל, אתה מתגעגע, שי?
2: שאלתם שתי שאלות, התשובה לשאלה הראשונה לא מתגעגע, אם הייתי מתגעגע, אנחנו לא מכירים מספיק מהיה, אבל אני מניח שאת חושבת, שאני לא קיבלתי רק הצעה אחת, וגם לא שתיים, וגם לא שלוש. אז התשובה היא לא. וזה לא בגלל שיש לי משהו נגד, כל אדם מתאים למשהו, אני לא מתאים לפוליטיקה, ולכן זה לא העניין שלי, ולגבי למי אני אצביע, חכי, אתה יודע מי יהיו המפלגות, בוא נחכה לשבוע.
0: בוא נחכה לכל החיבורים.
2: אבל קוטי, תתקשר להגיד לי מה החלטת, שאני יודע מה לעשות.
0: וכנשיא תנועת פנימה, אולי תיתן לנו טיפ לצלוח את התקופה הקרובה הזו, שבא לנו לטובה.
2: אני אגיד לך משהו, זה ממש משתדר עם הדברים שאמרנו. אני לא אצביע לפוליטיקאי שמדבר בסימן קריאה. אני לא אצביע לפוליטיקאי שאומר שהוא יודע את התשובות לכל השאלות, ואם רק יבחרו אותו, תוך חודש הכל יסתדר. זה עושה לי ריח של מישהו מרמה אותי.
1: בדיוק.
2: המציאות בישראל היא מורכבת, אין פה אמת אחת, הדברים הם מדורקים יותר, שום דבר פה לא יהיה מוחלט. ייקח לנו הרבה מאוד שנים להשקם ולהשתקם מכל מה שעברנו בשנים האחרונות, ולכן אני מחפש, ואני מציע גם לכם, לחפש את האדם המורכב ולא את האדם הפשטני.
1: אז איך לעבור את החגים בשלום, שיים?
2: אוי, זה הרבה יותר מסובך, זה המון שעות עם החותנת. זה הרבה יותר מסובך, חוטי, אתה יודע מה זה כל כך הרבה ארוחות עם המחותנים?
1: וואו, דווקא אוהב אוכל.
0: שי פירון, עשית תנועת פנימה ושר החינוך לשעבר, נאחל לך שנת לימודים טובה ופוריה, תודה רבה שעלית השידור, ואני אשמח להכיר אותך יותר.
2: נו, אז יאללה, תעשי את זה.
0: יאללה, אנחנו נקבע פגישה.
2: ביי.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. מהקומקום הכי קטן עד המקרר
3: לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
4: מידה. גן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
5: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי. שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אל הדוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אפוף לתקנון.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם 4 חתונות.
16: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
15: ומיד אחר כך
17: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
15: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
17: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שנת הלימודים תשפ"ז מתחילה בשעה זו, וכי 2,600,000 תלמידים חוזרים לבתי הספר ולגני הילדים. שר החינוך קיש אומר שהמחסור במורים אינו אחיד בכל הארץ. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', שהצטרף לרשימת רע"מ בכנסת, אומר שהמניע שלו היה רצונו ליצור מציאות פוליטית חדשה, התחזית התחממות קלה.
20: חדשות ברשת בית החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. כ2,600,000 תלמידים בגני הילדים ובתי הספר מתחילים בשעה זו את שנת הלימודים תשפ"ז. כ180,000 מהם עושים את צעדיהם הראשונים במערכת החינוך ועולים לכיתה א', שעה שיותר מ140,000 תלמידי י"ב מתחילים את שנת הלימודים האחרונה. בפעם הראשונה יאסר השנה על תלמידי חטיבות הביניים להשתמש בטלפונים ניידים בשטח בית הספר גם בהפסקות. גורמים במערכת החינוך מזהירים כי המחסור בעובדי הוראה חמור בהרבה מן הנתון הרשמי שעליו הצהיר אתמול שר החינוך קיש בחדר המצב, 500 מורים בלבד. לדבריהם, מנהלים נאלצים לשבץ מורים שאינם מוכשרים להוראת המקצוע ומחנכים נדרשים לחנך כמה כיתות בשנה אחת. מנהלת בית הספר היסודי עשה חיל באפרת, תרזה פרנקל, סיפרה לכאן חדשות ברשת בית על הקשיים.
21: עד לרגע האחרון, ממש בשבוע שעבר, לא ידעתי כמה שעות במדויק יש לי, וכל הזמן עבדתי על פי צפי. יש גם כל מיני בלטמים. לפני שבוע, שתי מורות הודיעו לי שהם לא יתחילו את השנה. יש גם מורות שאיישנו את המשרות שלהם, אבל הן לא מוכשרות לזה. למשל, יש מורה דוברת אנגלית, אז לקחנו אותה להיות מורה לאנגלית, למרות שהיא לא הוכשרה לזה. וחוסר כוח אדם זה הדבר המרכזי.
19: מנהלת בית הספר היסודי עשה חיל באפרת, החברה בהנהלת מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר, שוחחה עם כתבנו לירן חוג'אינוף. שר החינוך יואב קיש אומר בכאן חדשות ב...

0: ברזל שמנסה משיקולים זרים, אני אומר לך זה שיקולים זרים, לנגח את המערכת ואת עובדי ההוראה.
1: השר קיש שוחח עם אריה גולן בתוכנית הבוקר הזה. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה בריאיון בערוץ 14 כי יאיר גולן ידע לכאורה מראש על מתקפת 7 באוקטובר.
2: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה.
1: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שרה נתניהו מפיצה במכוון תיאוריית קונספירציה שקרית, רומסת את כבודם ואת זכרם של הנרצחים ויורקת בפני המשפחות השכולות.
3: שרה נתניהו הרי יודעת שיאיר גולן קם בשבעה בבוקר מהאזעקות, גם אני התעוררתי מהאזעקות כמו כל אזרחי ישראל, רק שבשעה שבעלה נתניהו איבד את העשתונות, גמגם בטלפון למול המזכיר הצבאי, ואז במשך כמה שעות הלך להתארגן ולהתאפר, יאיר גולן תוך דקות אחדות עלה על מדים ונסע דרומה ועבר דרך מפקדות פיקוד העורף כדי לחתום על נשק. זאת האמת.
1: חבר הכנסת קריב אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הצטרפותו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת רע"מ. סגלוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המניע למהלך שעשה הוא רצונו ליצור מציאות פוליטית חדשה.
4: אני רוצה שבסופו של דבר הגשר שאנחנו בונים עכשיו, גם אם יהיו בו בעיות וגם אם הוא יתנדנד, בהמשך הדרך יעלו בו רבים וטובים. זה פרדיגמה שצריך לשבור אותה. ערבים ויהודים יכולים לקיים שותפות פוליטית. העבר של כולנו לא ישתנה. השאלה היא לא מה העבר שלנו ומה הנרטיבים ההיסטוריים שלנו. השאלה היא מה העתיד שלנו.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך, הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
6: אני אעלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית היום ומחר התחממות קלה בהדרגה והכבדה באומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
9: כפוף לתנאי המבצע.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: מאיה וקוטי, התחלנו.
12: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, ראשון לספטמבר שמח, מה קורה קוטי?
13: עכשיו ראיתי איזה אייטם בחדשות, בית ספר, לא שמעתי, לירן קוז'יינוף, לא שמעתי איזה בית ספר, אין להם צלצול.
12: למה?
13: לא עובד הצלצול.
12: בסדר, התקנו אז.
13: בסדר, אבל צלצול זה א' ב'.
12: חשבתי בקטע הצהרתי, כאילו שפרי סטייל.
13: צלצול זה א' ב'.
12: שאתה תסתכל בשעון ונודיע והרעש מפריע.
13: לא, אני בעד הצלצול הרגיל של פעם. היה מסיים לך את השיר, אתה לא רוצה לקום, כיף לך. עם השיר, אתה יושב, לפחות עד שיגמר השיר.
12: אנחנו עוד מעט נדבר עם שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, על איך מגדירים בגידה בעידן הדיגיטלי, אילו גבולות צריך להציב בזוגיות בנושא הרשתות החברתיות, האם לעקוב אחרי בני המין השני באינסטגרם נחשב לבגידה. גם ערן סוויסה יעלה לשידור הבוקר, נדבר איתו על זוג מנצח VIP, יש לנו זוג חדש,
13: יש מנצח.
12: נאחל להם זוגיות טובה, לבינתיים כל מי שלקח את הפורמט לא המשיך.
13: לא, אלה נראה לי זוג חמוד, כן. הם גם לא רבו כל העונה.
12: אורי ואנה בנאי, נדבר גם על עם סוויסה על הקומדיה החדשה, עם בן בן ברוך,
13: נכון.
12: ומתן פרץ, ודניאל.
13: דניאל, של בן בחר, בן בחר הוא היה במאי שלי במעלה בי אקספרס.
12: אתמול הוא גם העלה לופ פפרצי של אייל גולן עם מאיה זיו, אולי חתו לתמיד נבין הם ביחד או לא, אני לא הבנתי את האירוע הזה.
13: העניין פה זה הרכב, מאיה.
12: אה.
13: הרכב הוא הסיפור.
12: חמוד, נמוך קצת. היית יכול לנסוע עם זה?
13: רכב אספנות. אני אישית לא מת על רכבים, אבל זה רכב אספנות.
12: לא בסדר, אבל השאלה אם אני הייתי רוצה לעלות לנהוג עליו, כאילו.
13: מי שאוהב רכבים...
12: גם אתה מסתובב איתו ברחוב.

0: זה לא שאתה מסתובב איתו במונקו.
1: לא, אז, אז הוא יישא איתו, את יודעת, הוא יישא קודם כל רחובות מאלפת פארק המדע.
0: מאלפת ברמות, אנחנו מקריית גת נוסעים ברחובות כשאנחנו רוצים עיר גדולה יותר. אבל...
1: לא, מי שאוהב מכוניות זה אירוע, מאיה.
0: כן, אבל אם אתה... תראה, אני... טוב, נדבר על זה בהמשך.
1: אם את רוצה.
0: הרכב מושך תשומת לב.
1: ואייל גולן, לא?
0: בדיוק.
1: אז מה זה משנה על איזה אותו הוא נוסע?
0: לא יודעת, אבל אם אני אייל גולן, אולי אני רוצה קצת להצניע סממנים.
1: את לא, אנחנו לא יודעים אם זה לא...
0: אם אני רוצה, כאילו...
1: מה זה להצניע סממנים? הוא ילך עם כובע ויעריך שיער?
0: כמוך.
1: לא, אבל מה, זה מה שאת מצפה ממנו?
0: זה מה שאתה עושה בעצם בבחירות האופנתיות שלך, מצניע סממנים?
1: יש לו כל מיני אלמנטים שאתה מזהה אותו מאחורה אפילו, כמו הקעקוע, בעורף.
0: בר צברי, זמר ויוצר, יעלה לשידור הבוקר, נדבר איתו על האלבום החדש שלו. איזה כיף לחיות. וואו, איזה בחירת שם לאלבום. וגם על קיסריה, 050-5151-6005, זה מספר הוואטסאפ שלנו, דיברנו על ההתנהגות של הישראלים בעולם, בארץ, משאירים לכלוך לפני שעוזבים, אחרי שעוזבים את המקום, נשאר המון תינופת, שלחו לנו לוואטסאפ נהגי אוטובוס, תמונות מתוך אוטובוסים של משפחות שיצאו לחצי יום כיף, או נסעו לנסיעה עם נהגי אוטובוס, והשאירו זוועות באוטובוס.
1: בשוק, אני לא יודע.
0: אלם, אלם. אנחנו קוראים את כל ההודעות שלכם. תרגישו חופשי לכתוב לנו ל-050-5151-6005. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אלה רגמן, ולטכנאי הסאונד, אילי בן שבת. התחלנו. מחר יובל, מגיע אלינו, יובל דיין.
1: נכון.
0: זה אושר כהן, הוא שר דיין.

0: מיד טיפול זוגי. בוקר טוב לשרי אופיר לוי, מטפלת זוגית, משפחתית ומינית. מה העניינים, שרי?
1: בוקר טוב, שרי.
2: בוקר טוב, מאיה. בוקר טוב, קוטי.
1: שלומך.
0: כל ההורים כבר נמצאים בבוקר טוב יותר. הראשון לספטמבר, שלחו את הילדים למסגרות.
2: נכון, יום מאוד מאוד מיוחד היום, מאוד.
0: איך אפשר לחגוג את זה, ההורים?
1: בית ריק, עד 10, שרי, אפשר להתפייס.
2: זה שבוע, זה עדיין שבוע הסתגלות כזה בגנים, ואפילו בכיתות הנמוכות. אנחנו עוד כמה ימים ניכנס ממש לשגרה, ואפשר לחזור ליותר זמן זוגי. כן, החודשים של החופש הם מאתגרים מאוד מבחינה זוגית.
1: נכון.
2: היום הרבה הורים נושמים לרווחה. כן.
0: נכון, הבוקר אנחנו מדברים על בגידה בעידן הדיגיטלי, איך מגדירים בגידה, איזה גבולות צריך להציב בזוגיות בנושא הרשתות החברתיות, אחרי מי מותר לעקוב, מותר להסתכל באינסטגרם, האחד של השנייה.
2: איזה שאלה חשובה, והיא הולכת ותופסת מקום יותר ויותר מרכזי, כי החיים שלנו למעשה היום, הם גם חיים ביום-יום, בשגרה שלנו, היום-יומית, המעשית, הגשמית, אבל גם בסביבה הווירטואלית. אנשים מנהלים חיים שלמים דרך הרשתות ודרך העולם הווירטואלי, וזאת שאלה שאי אפשר להתחמק ממנה.
0: אז מה באמת מגדירים כבגידה, לא כבגידה? איך בכלל מנהלים את השיחה הזו? זאת אומרת, מה, אני פתאום אראה שבעלי עוקב אחרי מישהי? איך אני גם יודע שהוא עוקב אחריה? זאת אומרת, אני צריכה להיכנס לפיד, כאילו, להיכנס לעמוד שלו, ואז לראות אחרי מי הוא עוקב. ואז אם גיליתי שהוא עוקב אחרי מישהי, זה בסדר, זה לא בסדר.
2: איך זה מרגיש? אז בואו נעשה איזשהו סדר. בגידה, והיום אנחנו לא צריכים, פעם בגידה הייתה בעיקר נשענת על קטע פיזי. נפגשת עם מי שנגעת בה, קיימת את היחסי מין מחוץ למסגרת הזוגית, זה נחשב לבגידה.
0: נכון.
2: אנחנו מבינים היום שזה הרבה הרבה יותר מורכב מזה, ואני חושבת שכלל אצבע הכי פשוט זה שאם יש לך צורך להסתיר את מה שאתה עושה, סימן שמשהו כאן כבר לא קשר. אבל אני ארחיב על זה, זה לא רק להסתיר. אני מבינה שקוטי אוהב את ה...
1: אם אתה צריך לתת הסברים על פעולה כלשהי, ואתה מתחמק, סרי, זה בעיה, כי היום הגבולות התשתשו.
2: נכון.
1: הם כל כך התשתשו, סרי, הם כל כך התשתשו, שכל הזמן אני חוזר לשאלה הזאת, אם היה. למה אני יכול לשבת עם גיסתי, נגיד, אוקיי, סתם לדוגמה, למה אני יכול לשבת עם גיסתי בים ועם בגד ים, ביקיני, אבל היא לא יכולה להיות עם תחתון וחזייה בבית? מה ההבדל? ואז גם לוקחים את זה לטלפון, זה כולה לייק, זה כולה סרטון, היא מפורסמת, אז אני עוקב אחריה, ומבינה בסדקים האלה, שם זה נכנס, כנה לגבי אישה.
2: וואו, אתה כל כך צודק, וממש מדובר גם בסדקים, אבל אם אנחנו עורכים שיח פתוח על הדברים האלה, הם הרבה יותר ברורים. אז דיברנו כבר על קריטריון אחד שהוא של הסתרה. אם יש לך צורך להסתיר, אתה אומר לתת הסברים, אני פחות מתחברת לזה, כי אני מדברת...
1: מי זאת עכשיו? היא שואלת אותך, מי זאת?
0: רגע, אבל את מדברת על הסתרה.
2: רק דקה.
0: כן.
2: אני מדברת על הסתרה. אם אני עושה משהו ואני מרגישה צורך להסתיר את זה מבין הזוג שלי, ביני לביני אני יודעת שמשהו כאן מסריח ולא קשר.
0: כן, אבל רגע, תעשי לי את ההפרדה בין להסתיר לבין לא לספר. כי כשאת מסתירה מישהו, משהו את מסתירה אותו.
2: רגע, את מדחק, תנו לי רק שנייה, אני אעשה איזשהו סדר. יש הבדל נורא גדול בין הסתרה, סודיות, ובין פרטיות. גם בתוך זוגיות מגיע לנו מקום שהוא פרטי, אני לא צריכה לספר לבן הזוג שלי כל טיפס שאני עושה.
1: נכון.
2: וגם הטלפון שלי הוא שלי, כל העניין של המעקבים בטלפון, יש לי את הקוד הסודי של בן הזוג שלי. אני חושבת שבתוך זוגיות, לא, ממש לא, כי מגיע לך מקום שהוא פרטי שלך בתוך הקשר. אם לבת הזוג שלך כבר יש צורך לעקוב אחריך, סימן שמשהו כאן כבר לא בסדר, כי היא לא בוטחת בך. הקטע הוא, זה לא אם יש גישה לטלפון, אלא אם יש ביטחון בין בני הזוג.
0: נכון.
2: הקטע הוא לא אם אני בעלי עוקב אחרי נשים חתיכות באינסטגרם, או שולח להם הודעות מיניות, אלא האם אני מספיקה לו, האם מה שיש לו בבית הוא נהנה ממנו והוא אוהב אותו, או שהוא כל הזמן פוזל הצידה, זאת השאלה. אז אנחנו מדברים על שאלה של הסתרה, אנחנו מדברים שאלה של השקעה. אם אני מוצאת את עצמי משקיעה זמן, אנרגיות, אינטימיות, אנשים יכולים להשקיע שעות במעקבים אחרי מישהי באינסטגרם, ועכשיו, זה למעשה לגנוב משאבים מתוך המערכת הזוגית. משהו שם כבר לא תקין. אני בעד שיח פתוח. יש זוגות שאצלהם לעקוב אחרי סלבס עם בגד ים, זה סבבה, זה מקובל. יש זוגות שזה לא מתאים להם. עכשיו, השאלה זה לא אם עוקבים כן או לא, אלא מה אומר זה שאתה עוקב אחרי מישהי עם בגד ים? מה אומר זה שאתה מעריץ איזה מישהי ואתה עוקב אחריה? שוב, האם זה מצביע על איזושהי בעיה בינינו? האם אני לא מספיקה לך?
1: לא, שרי, את יודעת, אנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם, שרי, כולם בני אדם.
2: נכון, אוקיי? נכון.
1: ואז בן אדם, למה אני לא אוהב את הדברים האלה? כי אז בן אדם, אם כל היום הוא רואה רק יופי ודברים יפים והכל, ואז הוא מתחיל לעשות בדק בית עם, אצלו, על סתם. רגע, אשתי נראה טוב, אני מבסוט, עכשיו היא יכולה להיות אישה מדהימה, הכל, אבל בגלל נכון. שזה שטף לו את המוח, שהוא רואה רק דברים יפים באינסטגרם, כי רואים רק דברים יפים באינסטגרם, הוא מתחיל לשאול אותו שאלות. את עצמו שאלות, את מבינה, וזה גורם לריבים, וגורם לבעיות, וגורם זה...
2: אתה מדבר על כל מיני גבולות שבן אדם שם לא, לעצמו. אם אני רוצה לשמור על המשקל שלי, אני לא אקנה ממתקים ומאכלים משמינים הביתה, אני אשתדל למלא את המקרר באוכל בריא.
1: כשאתה רואה הרבה דברים, אתה רוצה אותם. אתה עוקב אחרי בן אדם, אתה רוצה את הדברים שיש לו, לא סתם אתה עוקב אחריו. אם זה מידע שיש לו שיודע להכין, לא יודע...
0: אני חייבת להודות, לי לא מפריע שבן הזוג שלי יעקב אחרי בנות יפות או דוגמניות במסגרת העבודה, לא העבודה. אבל אם הוא התחיל לעשות לייקים ולהגיב וזה, פה הבעייתיות.
2: אז מה שאת אומרת פה זה נורא נורא חשוב, כי אם את יכולה לנהל על זה שיח פתוח עם בן הזוג שלך ולהגיד לו, תשמע... כשאתה עוקב אחרי נשים אחרות בבגד ים ואתה עושה להם לייק, סבבה, אני לא מרגישה מאוימת, אני מרגישה בטוחה בתוך הקשר. אני מרגישה שאתה מעריך יופי, סבבה, זה לא בא חשבוני באיזשהו מקום.
1: שרי, נשים לא מדברות ככה, סליחה, עם כל הכבוד, שרי, בטח לא...
0: כן, כן, גם הדוגמה שנתת, אני לא בעד הלייק.
1: בטח לא במצבים האלה, שרי, איפה בוא נדבר ואיפה פתיחות.
2: אני רוצה אבל להציע פתרון. קוטי, אני רוצה להציע עכשיו אופציה אחרת לקשר זוגי בוגר, בריא, שבו אפשר לדבר על דברים שהם טעונים. זאת החוכמה בקשר. לא רק מול בן הזוג שלנו, גם מול הילדים. אתה לא מתחיל לדבר עם הילדים שלך על יחסי מין, שכבר חרמנים בגיל 16. ומה שאנחנו מדברים עליו, כשהילד עוד קטן, חינוך מיני נעשה מגיל 2-3-4, מתחילים לדבר על הגוף שלו ועל פרטיות ועל...
1: כן, אבל בין בני
2: איך
1: זוג...
2: איך אתה מרגיש כלפי הגוף שלך? בין בני זוג, החוכמה גם... לדבר לא, על הכל.
1: לא, אבל גם יש הבדל בין
2: הכל.
1: גברים לנשים, אני מדבר גם בתגובה. כאילו, הבחורה יכולה להיות נחמדה למלצר ולדבר איתו יפה וזה והכל יהיה בסדר, ואם הגבר הוא טיפה... אמר איזה מילה ששידרה רק נחמדות כלפי המלצרית או משהו כזה, בום, זה יכול להיות פיצוץ. נשים,
2: בוטי, בוא,
1: הם
2: לא,
1: הרבה
2: לא,
1: יותר
2: לא
1: רגישות, צרי, נשים,
2: לא,
1: כי רגע, גברים
2: לא,
1: הם
2: לא,
1: הרבה...
2: לא, לא, לא, ממש לא. בוא לא נתאמם. יש הבדל בין להיות נחמד ומנומס ובין לפלוטט.
1: אישה יותר פלוטטנית מגבר, אבל. אישה...
2: לא נכון, ממש לא נכון. יש גברים שעושים עיניים כל הזמן.
1: שלה, אישה במהות שלה הוא ברא אותה, אתה רואה שאלוהים יצר את הדבר הזה. אוקיי? אני גם נשוי למישהי מדהימה, באמת, אתה רואה
2: נכון.
1: עדיין, כאילו. אבל,
2: אז תקשיב,
1: רגע,
2: אבל יש...
1: לזה,
2: אבל...
1: ובגלל זה כל בן אדם, הוא... אתה יכול לשלוט על המחשבות של הבן אדם, שרי? מה? אתה חושב ש...
2: לא,
0: אבל דווקא
2: לא.
0: אתה מדבר על ההבדל בין גברים לנשים, גבר הרבה יותר חושב ממקום שהוא מיני, כשהוא מדבר עם בחורה, והרבה פעמים אנחנו אנשים מדברות עם גברים, אבל אין שם באמת מיניות.
2: בואו נעשה הבדל בין להיות נחמד ובין להיות פלרטטן.
0: נכון.
2: ובין כשאתה מפלרטט שהשתך לידך ואתה שם אותה במקום מאוד מאוד מביך ואתה מקטין אותה בעצם, אתה מוחק למצ... בעצם את קיומה. כי אתה לא מתייחס אליה, באותו רגע אתה מתייחס לאישה אחרת. זה הבדל מהותי. זה הבדל מהותי. אני חושבת שהשיח הזה, לבוא ולהגיד, תשמע, כשאתה מפלרטט עם המלצרית ואתה מחמילה על הגזרה שלה לידי, או שאתה עושה לעיניים, אני...
1: זה לא שיח פתוח, זה ראש או עין פתוחים, עברנו משיח לפתוח לאיברים, שלא מתקבלים בעין יפה.
2: לפני שהראש העין נפתחים, אנחנו צריכים לדבר.
1: בגלל זה זה דברים...
2: אני רוצה להגיד.
1: שאתה צריך מראש.
2: זה לא מקובל עליי.
1: שרי, מראש, מהרגע שהתחתנת, בכלל מהרגע שאתה בזוגיות, אתה מבין שזה לא אותם חיים. אתה לא יכול אפילו לעשות את הפעולות הנחמדות שהיית עושה בתור אבא, כי היום זה יכול להתפרש אחרת, אין מה לעשות, שרי. גברים ונשים כאחד, והיום אנחנו מסרבים להבין את זה, במיוחד היום, בוא נה, בהורים שלנו היה להם ידידות או ידידים, היה דבר כזה, היום יש ידידות, פחות. ידידים, יש גייז בכלל, שזה שובר את כל החוקים, שפתאום גבר יכול להלביש את אשתך, וכאילו זה ייראה בסדר וזה, וגם אם אתה לא חושב שזה בסדר, אתה לא יכול להגיד את זה בכלל, כאילו סדרי העולם הם השתנו לגמרי, שרי. הכל מהפוך, והיום הזוגיות היא יותר...
2: הנורמות השתנו.
1: יותר קשה, שרי, זה עבודה, זה עזבי את הילדים בכלל, זה עזבי, להחזיק בית.
2: יש הרבה יותר פיתויים, יש הרבה יותר פיתויים, ויש הרבה יותר זירות להתמודד איתם.
1: בדיוק.
2: אנחנו אמרנו, לפני 20 שנה לא היה בכלל את הזירה הווירטואלית, זה לא היה קיים באמת.
1: פתק היו נותנים לך במועדון. אישה הייתה נותנת לך מספר בפתק. היית מגיע לבית עם את השיקור, שכחת אותו בפתק, אשתך עשתה כביסה, אם היא מרוקה, הייתי גם בודקת את הכיסים, לפני שהיא מכניסה למכונה, ואז נגמר לך הסרט.
2: וגם פולניות, קוטי, וגם פולניות.
0: פעם בגידה, אם היה סימן של אודם על החולצה.
1: כן, או שערה, או דברים כאלה.
2: היום לא צריכים לחכות לסימן על האודם, כי זה באמת נעשה בזירות אחרות, אבל מה שאתה אומר הוא נורא חשוב. יש כאלה שלא מדברים על זה לפני הניסויים, אבל כדאי לדבר על זה בכלל בתור שיח פתוח. תשמע, כשאתה עושה ככה וככה, אני מרגישה ככה וככה, זה לא מתאים לי. אני מרגישה מושפלת, אני מרגישה מוקטנת, זה לא עובר לי טוב בגרון, זה חייב להפסיק, זה לא יכול להיות בתוך הקשר שלנו. הגבול צריך להיות מאוד מאוד ברור. כשאת הולכת בקניון, מלטפת גבר אחר, לא יודעת, בלחי או בגב, זה... שם אותי במקום מאוד לא נוח, אני לא רוצה להיות שם, זה לא מתאים לי. השיח הזה מאוד מאוד חשוב. אני לא יכולה לשלוט על מה שתעשה. אני לא יכולה לשלוט על מה שתעשה, אני כן יכולה לשלוט על מה אני מרגישה ועל הגבול שאני שמה.
0: אוי, זה משפט טוב.
2: השיח הזה מאוד מאוד חשוב. לא, אני לא יכולה לשלוט על מה שאף אחד עושה ולא על מה שאף אחד חושב. ואם אני מבינה, שאני משקיעה יותר מדי זמן באנרגיות, ואני מפתחת גם יחסים אינטימיים, אני משתפת בסודות, אני חולקת את מה שיש לי בלב, זה לפרוט את הגבולות של הזוגיות, אני לא שומרת על מה שיש לי בבית.
1: יש וכאן, גם סימנים, שרי, שבן אדם משאיר את הטלפון שלו על השולחן, ולא הופך אותו, לוקח אותו לכל מקום, הוא לא מדבר בחוץ בטלפון, יש סימנים מקדימים שאתה רואה, אתה...
0: טוב, לפעמים יש גם את הסימנים האלה, ובסוף זה סתם בראש שלנו.
1: אתה יכול לראות עם מי אתה חי, צריך להיות יותר לסימנים.
0: אתה בעיקר צריך להשקיע בזוגיות שלך, ולדאוג שהיא תהיה, שתסמוך על הבן זוג שלך.
2: זה חוסר אמון, בדיוק, האישו פה זה לסמוך וביטחון.
1: שרי, את יודעת למה אני לא אוהב שהבת זוג...
0: כי אם בא לי ללך עם הטלפון לשירותים, אני לא אגיד, הוא בוגד ב...
1: את יודעת למה...
0: אני אגיד, וואו, הוא הולך לשירותים כדי להיות בטלפון בשקט.
1: למה אני לא אוהב שהבת זוג שלי יוצאת למועדונים? לא בגלל שאני לא סומך עליה, אני לא סומך על האנשים האחרים במועדון.
0: אוי, איזה משפטים.
1: מה לעשות, שרי, וזה אמיתי, ואני ראיתי את זה בעיניים שלי, של אנשים שנתפסים על בחורה.
0: אתה יכול להגיד שזה מפריע לך, שבת הזוג שלך היא עכשיו בליינית.
1: לא, היא לא בליינית.
0: לא, לא היא ספציפית, לצורך העניין.
1: אז גם שהיא לא בליינית, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב, יש מקומות שהם מועדים לפורענות, ובגלל זה מהרגע שאתה מתחתן, אתה לא הולך למועדונים של צעירים, אתה לא הולך למקומות.
0: יש זוגות שהולכים למועדונים, וזה עובד להם יופי, וזה משאיר אותם צעירים.
2: אבל תראו איך אתם עכשיו, מה שאתם עושים עכשיו, זה שיח שאמור להתקיים בין בני הזוג. יש זוגות שזה סבבה להם, וזה מקובל, והם מרגישים מספיק בטוח בקשר, ומספיק סומכים אחד על השנייה, וזה בסדר שבת הזוג יוצאת עם חברות שלה לרקוד במועדון, כי בן הזוג שלה יודע שהיא נאמנה, וגם אם יתחילו אותה, היא תגיד, אדוני, אני במערכת יחסים, אני מבקשת להפסיק, זה לא מתאים לי. אפשר להגיד, יש נשים שאומרות בצורה מאוד ברורה, זה לא מתאים לי.
1: ואם הוא תפס אותה אחרת,
2: אז הבעיה היא לא המועדון, קוטי, אבל הבעיה היא לא המועדון בשלב הזה, אלא הבעיה שאין אמון בין בני הזוג, ושבן הזוג שלה לא מספיק לה. זאת הבעיה. אז גם מישהו בסופר או במקולת השכונתית, גם כן יעשה לה עיניים, וגם שם היא יכולה להתפתור.
0: נכון.
2: זה לא הקטע של המועדון.
1: זה תרוצים של המבוגרים.
0: זה נכון, היא צודקת.
2: לא, ממש לא.
0: אנחנו חייבים לסיים, שרי, לסיכום.
2: לסיכום, מה שלא צריך להסתיר, אנחנו רוצים לשמור על הזוגיות שלנו, אם אנחנו משקיעים יותר מדי אנרגיה בחוץ, סימן נכון. שזה לא תקין. אם אנחנו צריכים להסתיר את זה מבין הזוג, זה לא תקין, והכל הכל הוא לגיטימי לשיח פתוח בין בני הזוג.
1: אני בעד שיח פתוח.
0: שר יופיר לוי, מטפלת זוגית משפחתית ומינית, תודה רבה על הדברים, שיהיה בוקר טוב.
2: בוקר טוב, להתראות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
3: גימל. קחו נשימה. דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה. מהקומקום הכי קטן עד המקרר
1: לבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. מחר בכאן ג' לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
6: ככה מתחילים את היום.
5: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. מחר מ-7 בבוקר, כאן ג'
7: והעיקר לא לפחד.
8: הנה התחלנו, התחלנו מאיה וקוטי,
9: סוויסה על הקו
8: עם ערן סוויסה.
6: בוקר טוב לערן סוויסה, עורך מנהל פוריל, מגיש הפודקאסט סוויסה פלוס אחד, וגם מגיש הפוליגרף VIP. מצאת עוד סלב שיסכים להתחבר למכונת אמת ולענות על השאלות שלך?
10: קודם כל, אצלי אין לו. כל מה שאנחנו מבקשים מגיע. זה דבר אחד.
6: אופה. אז תפנה, תבקש מקוטי.
11: די.
6: תזמין אותו לפוליגרף.
10: קוטי יבוא. אם אני רוצה, הוא יבוא. נכון, קוטי?
11: ניסה, אתה יודע מה אתה בשבילי, נכון?
10: קוטי, תגיד כן. נפקה, תגיד כן. זרום.
11: כן,
10: ואחר. זהו, תודה רבה. זה דבר אחד. דבר שלישי, אנחנו כרגע עסוקים בכלל במצד.
6: נכון.
10: בפוליגרף.
6: אתה יכול להגיד לנו כמה כבר הצבעות למצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף אוריל?
10: נכון, תמיד כשאנשים מדברים על המצעד שלהם, על הפרויקט שלהם, על זה, תמיד אצלנו הכי הרבה הצביעו, הכי הרבה זה, נכון, תמיד מגדילים וזה, ומעצימים, אבל אמיתי, מילה, כאילו, אין מספרים כאלה, זה לדעתי, או קרוב למיליון, או עברת מיליון, זה מספרים לא נורמליים. אני הפסקתי לקדם את זה באינסטגרם שלי, מרוב שזה כבר דל, כאילו, אין לנו מקום.
6: מדהים.
10: זה פסיכי, זה מטורף. אגב, גם צריך להגיד שגם הייתה, מעבר לחיבור של כאן ג' ושל פוריל ושלנו, אז גם הייתה שנה מעולה במוזיקה.
6: נכון.
10: שזה מנסה, מדרבן את כל האנשים, זה מוסיף, זה נותן המון המון המון חשק. איזה זמרים, איזה זמרות, איזה שירים, איזה פריצות. באמת שנה מעולה. ואפרופו מוזיקה, לפני שאנחנו התחלנו לדבר, אני שמעתי פרומו שיובל דיין מחר אצלכם בבוקר, זה כיף לכם.
6: נכון, אתה מוזמן גם להגיע אם אתה רוצה.
10: מה זה חלום, אלוהים, יובל דיין?
6: אין עליה.
10: אני לא, הרבה פעמים שבקשו ממני ברכה מנועה קירל, מסטטיק וזה, מהאור זה, לאנשים, לבן שלי שבר מצווה, הבן שלי ככה, זה. אני בחיים, בחיים, בחיים לא מבקש. יש לי איזה סיפור טראומטי אישי שקרה לי בהקשר הזה. מאז אני נשבעתי שאני לא מבקש. ואז הגיע שלומי, שלומי חבר הידות הכי טוב שלי כזה, מהנעורים, איש מאוד חשוב בחיי. והוא ביקש ממני, לבת שלו הייתה בת מצווה, והוא ביקש ממני, עוד לפני שאתה מבקש, התשובה היא לא. מה שאתה רוצה, הכל אני אעשה, אני אשאיר בה בבת מצווה אם צריך, אני לא מבקש בברכה מאף אחד, במאף אחד. ואז אמר לי, אבל רק תשמע. ואז אמר לי, יובל דיין. וכשהוא אמר לי, יובל דיין, וראיתי ילדה בת מצווה שרוצה ברכה מיובל דיין, אמרתי, או, איזה ילדה מהממת. ועל זה אני לא מוותר, ועל זה אני מבקש, וכמה שביקשתי ממנה, והיא גם עשתה לי.
6: חמודה.
10: אחר כך ראיתי אותה פה במקולת השכונתית. לא יודע איך הגיע פה, אני הצאתי מהמקולת, היא בדיוק כבר בשכונה, אז הייתה לי גם הזדמנות להודות לה, היא מהממת, מוכשרת, מדהימה, וזהו.
6: איזה כיף. מחר יובל דיין אצלנו באולפן, אם אתם רוצים לכתוב לה שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לה לוואטסאפ. יש לנו זוג מנצח VIP חדש בתעשייה.
10: איזה כיף, איזה זוג חמוד. אורי בנאי
6: ואנה.
10: ואנה. איך נפת שמענה? זוג מאמן, זוג חמוד, איזה כיף, סוף סוף משהו אחר בריאליטי.
11: זה בדיוק הייתה הביקורת של ניר וולף גם בישראל היום, ויש בזה משהו.
6: שמה?
11: שהם היו נחמדים, הם לא רעבו, הם לא השתכסכו, הם לא עשו קומבינות, הם לא עשו בריתות. הם לא דאגו לעצמם, ובכל זאת הקהל בבית... בדיוק,
10: והקהל... זוגות שרבו, השלישי לקח.
6: לא, בסוף מי שלוקח זה מי שחושב שהוא הזוג הכי חזק, שהוא הזוג הכי טוב, שהוא הזוג שברגע אמת,
11: זה גם דינמיקה קבוצתית, מה?
6: נכון, אבל בסוף באמת של החיים הם באמת זוג הכי טוב.
11: אם ניצחתם את המשימה והשפלתי אותך, ניצחנו את המשימה והשפלתי אותך עד דק, עד עפר, אז מה זה, זהו?
6: לא, זה מה שאני אומרת, שבסוף הם נמדדים על הזוגיות ביניהם.
10: בכל מקרה, אני מאוד מאוד שמח על זה. אני מודה שאני לא ראיתי את הגמר, אני ראיתי חלקים עכשיו בזמן שהמתנתי לשיחה שלכם על ההיסטור, מה קרה שם עם עדיה וחני נחמיאס?
6: מה קרה?
11: אני הייתי ילד שמעריץ את חני נחמיאס.
10: קודם כל, חני סותמת לטפה.
6: מה חני אמרה לעדיה?
10: מצאנו מישהו שסותם לעדיה את הפה, זאת חני נחמיאס. רק על זה מגיע לערך, מה הם מקבלים שם בתוכנית? כסף? קחי עוד 1,000 שקל רק על זה.
6: מה היא אמרה לה?
10: היא פשוט סתמה לטפה. שהיא בנומה שהיא. כל מה שהרבה חושבים עליה ולא מסוגלים להגיד לה. היא אמרה לה, והיא גם לא נתנה לה זה. אני לא אמרתי, אמרת, את אמרת, ואת אמרת. היא לא נתנת לה, אתם מאוד קשה לראה להתווכח עם אחת.
11: אני ראיתי כמה קטעים באינסטגרם, ודווקא מי שמשך את העין שלי זה הבעל שלו, תדע, הוא חמוד, באמת.
6: אליו.
11: הוא מתנהג יפה, הוא מדבר יפה, באמת, באמת שהוא...
10: טוב, והוא לא, הוא בחור מנומס, סך הכל וזה, אבל זה איש הדומיננטית.
11: כן, כולם רואים את זה, כן.
6: אז טוב, אז סקרנת, אני אלך לצפות בקטע של חני ועודיה.
11: אני לא הייתי רב עם חני נחמיאס. אבל גם חני יצא לו פריירית, בוא נגיד את האמת, חני...
10: מה זה לא פריירית? תראו, אגב, שתהן לו עצות סדר. כן, כל אחת מסיבות זה שלה. גם עודיה התנצלה אתמול בפני שיר ואלעד, כי הייתה צריכה להתנצל, וטוב שכך. אבל באופן כללי זה היה בית משוגעים. אגב, אני חושב שהעונה הזאת קצת התפספסה. כאילו, יש את הפוטנציאל כל כך טוב.
6: התחילה טוב, התחילה טוב, ואז משהו שם התפספס.
11: הם הפכו אותה למשהו שהיא לא. ואני חושב, אני חושב שדווקא בגלל שאסי בא למשחק, והוא בא בווייב של הישרדות ובריתות ודברים כאלה, אני חושב שזה פגע בו גם, כי אני חושב שהוא יכל להגיע לאותו מקום.
10: הוא לא בא לנוס, הוא בא לשנות תדמית, והוא בא לשחק בהצטרפתגיה ולשנות תדמית.
11: הם יכלו להגיע לאותו מקום, בלי הבריתות ובלי כלום, שחק את המשחק של VIP, אתה מבין?
10: כן, אבל שמע, אני אגיד לך משהו, זה מה שהוא יודע, כי זה מה שהוא עושה בהישרדות וזה עבד לו טוב. בואו, גם עכשיו הוא הגיע לגמר, הוא הגיע לגמר, זה לא רע.
11: אני עושה ברית בתוכנית של 7 זוגות. מה זה ברית? זה לא היה תוכנית של בריתות, אתה מבין?
10: נכון. לא, לא, הוא בא, כן, הוא התפזר אף על 2000 במשחק.
11: אבל הם ניצחו את המשימה של הגמר, שמע, אני לא יודע כמה הם הרוויחו כסף, וזה רק זוג אחד מרוויח כסף.
6: 400,000.
10: כן, האלה שלי חוץ
6: מזה 400,000. אתמול סוויסה פרסמת על סרט קומי חדש בכיכובם של בן בן ברוך, מתן פרץ ודניאל חן. מה זה, להציל את שולי?
10: זהו, זה כן, זה רק שנייה אחרי שעליתי את זה, אמרתי, יוח, לא שעליתי את זה להציל את שולי. אז כן, אבל זה גם אותו במאי, זה בן בחר שעשה את להציל את שולי.
6: לשחרר את שולי.
10: לשחרר, נכון.
11: בן בחר גם עשה את מלאבי אקספרס.
10: וואלה.
11: כן.
10: אז הוא עושה עכשיו לשחרר, לא לשחרר, את הסרט החדש, יחד עם 3 הקומיקאים שציינת. כן, זה סרט חדש, יצטלם החל מסוף השנה ויעלה בקיץ שנה הבאה בישראל. בארץ אוהבים את הז'אנר הזה. זהו, אני יודע, זה בגלל.
6: בהצלחה. אתמול לסיום פרסמת תמונות של אייל גולן ומאיה זיו. לפני, קוטי אומר שהמכונית היא הדבר המעניין, אבל אני רגע רוצה להבין, הם ביחד או לא? יש למישהו תשובה על השאלה הזאת שלי? או שאתם יודעים ולא מפרסמים?
10: הם מכחישים, אני אגיד לכם מה אני יודע, אוקיי? הם מכחישים, אני לא רואה אותו הרבה זמן עם מישהי, הם הרבה זמן מאוד ביחד. אם אני צריך לנחש, יש שם משהו, היה שם, יש שם משהו, אם אני צריך לנחש, אוקיי?
11: אולי פשוט הוא נרגע.
10: לנחש פלוס לצרף את כל מה שאני יודע. אבל אם מאוד צעירה מצד אחד, והוא זה, מכחישים כל הזמן, אז לא יודע, ניתן להם
11: כל הזמן. אולי הוא פשוט התמתן, אייל גולן, היא האיש משפחה, נמצא אותה בבית שלו.
10: עם ילדה בת 20 כל היום.
11: עם הילדים, אני לא יודע, זה עם הבייביסיטר,
10: היא הבייביסיטר. לא, אבל הרבה איתה לבד.
11: של הילדים עדיין.
6: אה, תשים לחול עניינים, מה?
11: סוויסה, כמה עולה האוטו?
10: מיליון, תמעט מיליון שקל.
11: וואו, זה הספנות, לא סוויסה זה.
10: אל תגזימה, תשאר לי שאלות, אתה צריך לדעת, אבל אני יודעת כמעט עולה כמעט מיליון שקל.
6: קוטי אומר שהסיפור המעניין בפפרצי זה הרכב, לא הזוגיות ביניהם.
10: כן, כן, אני יודע.
11: לא, אייטם, אמרתי אייטם עצמו, לא, מאיה, את מוציאה אותי פה לא בסדר.
6: לא, אמרתי לך שאני בזוגיות, ואתה אומר שהרכב...
11: סוויסה עשה מזה תלמה ולואיזה, העלית איזה 20 סטורים הרמזים, אוקיי?
10: כן, עשיתי ברמזים, יצחק, להעביר לילדים את הזמן בחופש הגדול
11: זה רכב, כי באמת זה רכב מיוחד.
10: נכון, אכן מיוחד.
11: אני יותר בקטע של שעונים, אם אני אקנה שעון, אני אשלח לך סוויסה בעזרת השם.
10: כן, אני, וואי, זה מה זה לא עושה לי? אתם יודעים, עכשיו שחזרתי מחול, אני לא יודעת, סיפרתי לכם על המכס וזה שעצור אותי.
11: כן.
10: עצור אותי על איזה שעון, חשבו, קניתי איזה שעון.
6: קסיו.
10: אמר לי, יש לך פרצוף של שעון של 200 אלף שקל. אמרתי, איזה 200 אלף שקל? זה שעון... ועכשיו בדיוטיפרי, במטוס.
6: ערן סוויסה, עורך ומנהל פוריל, מגיש המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל. היה לנו כיף לשוחח איתך, שיהיה לך בוקר טוב.
10: בוקר טוב, ביי ביי.
6: ביי. נקדיש את זה לסוויסה, יובל דיין. אל תודה.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי, מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער, עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: כדי שלא תעשו טעות,
10: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן,
9: כדי שלא יכאב לכם.

0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'
1: הנה התחלנו. מאיה וקוטי.
2: התחלנו, תגיד בוקר טוב לבר צברי.
3: בוקר טוב לבר צברי.
2: היי בר, איזה כיף לחיות.
4: בוקר טוב, איזה כיף לחיות, כפרה עליכם.
3: בדיוק אני אומר לה, כבר מיום ראשון אני עולה בבוקר על האופנוע, אני שומע המלך בשדה, היא אומרת, היום אנחנו מדברים עם בר צברי.
2: אתה מבין שהוא היה צריך שעקיבא יבוא לכאן לאולפן, יבצע את המלך בשדה, ואז הוא התאהב בשיר. מזל שאתה גם מאזין לתוכנית שאתה משדר בה.
3: אהבתי את השיר הזה, כי אני מרגיש שבמילים שלו זה אשכרה, אני מדבר עם אלוהים והוא שומע אותי. זה עכשיו אני והוא על האופנוע, ואני מדבר איתו, והוא שמע, הוא ירד. עכשיו הוא איתי על האופנוע, אני מרכיב אותו, ואנחנו עושים.
4: אמת, אמת. המלך בשדה זה החודש הכי מטורף בשנה. הכי מיוחד, הכי פותח לב.
2: המלך בשדה זה דואט שהקלטת עם שולי רנד, למי שהצטרף לשיחה, ואולי לא מכיר את השיר המדהים הזה, שגם הוא יהיה חלק מאלבום החדש, גם ילדה מטורפת, וגם ככה באמת. כל זה בעצם, איזה כיף לחיות, שם האלבום שלך.
4: נכון מאוד.
2: ספר לנו איך זה מרגיש להיות בתקופה כזו של להיות בסטטוס קוו של איזה כיף לחיות.
4: זה כאילו משפט שהוא מצד אחד מרגיש קליל על הוואן, מצד שני זה גם, אני מזכיר לעצמי את הדבר הזה, בטח ובטח במדינה כמו שלנו, לשמור, זה גם שומר על איזושהי אווירה אופטימית כזאת, המשפט הזה מלווה אותי המון המון המון שאני מודע שאני ילד, ואני שמח שזה נדבק כזה, וגם כל האלבום הזה זה אלבום שהדבר העיקרי שהנחה אותי בו, זה מה שעושה לי כיף, וככה נבנה האלבום הזה בעצם. זהו, בהקשר מה שאמרת לקוטי, שעקיבא בא ועשה קאבה ואז הוא גילה בעצם, אז אני רוצה להגיד לכם רשמית, בביטחון רב, שעד שאתם לא תבואו להופעה, אתם לא תבינו באמת מה קורה.
2: אני רוצה להגיע לקיסריה, זו האמת. אני חושבת שאם אני מגיעה לבר צברי, שזה יהיה בקיסריה.
4: נו יאללה,
2: תבואי. אבל הכל סולד אאוט.
4: יש לנו מופע ראשון, קודם כל אני אדאג לך גם אם יש סולד אאוט, זה אחד.
2: תודה רבה.
4: ותעשינו מופע ראשון ב-22 לאוקטובר, שברוך השם באמת נחלפו הכרטיסים ב-48 שעות.
2: תודה לאל.
4: ועשינו עוד מופע ב-26, עוד נשארו שם כרטיסים אחרונים.
2: ב-26 לאוקטובר?
4: כן, ארבעה ימים אחרי. זה יום לפני יום הבוחר. אז זה גם כאילו יום שני כזה שהוא כמו חמישי, כי יום למחר זה יום חופש.
2: אז אני רוצה...
4: קדימה, יכולה לבוא מתי שאת רוצה.
2: אוקיי, אני אדבר עם מי שצריך לדבר.
4: אבל תקשיבי, אם את אומרת שאת רוצה, אז צריכה להגיע, מאיה.
2: לא, אם אני מדברת כבר עם האנשים שצריך לדבר, קוטי מכיר אותי, אני מגיעה, אני לא סתם אומרת.
4: אני נשמח מאוד מאוד מאוד שתבוא.
2: שמעת את הקאבר שעשו לך לילדה מטורפת, לכבוד המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל?
3: הוא לא תשאיר, אבל זה עשו לו.
4: בטח, בטח שמעתי, תראו אותי עוד שהם היו באולפן, נשמע.
2: לקחו לו את השיר, הוא אומר.
3: תשמע, שיר טוב, הם מתייחסים לזה, מי שאלה, זה כאילו זה שיר שלהם, כן, אבל...
2: לא, אבל זה שיר שמאוד הצליח השנה.
3: קודם כל זה יפה שזמרים מתייחסים ככה לשיר ונותנים לו את הכבוד שלו ושרים אותו מעלה ומתייחסים אליו יפה, כן? זה דבר, אבל הוא מאוד מצליח, על זה אני מדבר.
2: מה אתה חשבת על הקאבר של איתי לוי ומור?
4: חשבתי שזה אחלה קאבר ושהם עשו גם... אינטרפרטציה משלהם, שזה מה שנקרא בסטייל אחר, מביא את זה, והאם כבר לעשות קאבר, אז לעשות אותו ככה. הם דיברו איתי גם כשהם היו באולפן, שיחות וידאו, וזה היה צחוק עם חבל על הזמן. בלי שם קשר, מור ואיתי, זה שני אנשים שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, אני חושב שהם זמרים ענקיים.
2: ראית שאיתי לוי ביצע את זה בהופעה שלו גם?
4: כן, כן, כן. כל הזמן שולחים לי מכל מקום, זה כיף, כיף. כיף לעשות מוזיקה, ושהמוזיקה שלך מהווה השראה בו אנשים, ושבא להם לעשות משהו מזה, זה כיף, זה זכות אדירה, זה באמת באמת כיף.
2: אתה שלחת למסגרות הבוקר בר?
4: מה זה שלחתי? אני ברגעים אלה חזרתי, הגדול שלי בכיתה א', היום פעם
2: ראשונה. רגע, מה, קנית לו את כל הסט עם הקלמר והבקבוק?
4: כן, והתיק עם הגלגלים, האווירה של החיים.
2: ואז אתה מגלה שהוא בכלל בכיתה עם הדרגות ולא צריך את הגלגלים. זה מה שקרה לי.
4: נכון, יש גם, אצלנו גם, הוא באמת קומה שנייה, אתה צריך לעבוד מדרגות, אבל...
2: אז אני אומרת לך, תוותר על הגלגלים, כי הגלגלים מכבידים על התיק. תוריד את הגלגלים ועדיף שיהיה על הגב.
4: יש מצב, חשבתי שאני יוצא לחופש, שמעתי ילדים במסגרות. ואז נזכרתי שנולד לי ילד לפני שבועיים. באתי הבת, אמרתי, אוקיי, אין חופש. ארבעה בנים, יסבח שמו לעד.
2: שיהיו בריאים.
4: שיהיו בריאים. כיף, כיף, מה נגיד לך? חושב על החיים שלי בלי הילדים, אני אומר, איפה, אין משמעות, אין כלום.
3: רק כשמגיעים הילדים אתה מבין את זה, שהכל מתגמד, רק כשהילדים...
4: זה החיים האמיתיים מתחילים שהם באים, אמת, נכון, נכון, נכון.
2: זה נכון. אנחנו רוצים היה לשמוע את ארץ...
4: אני מזמין אתכם, סליחה שאני קוטע אותך, סליחה שאני קוטע אותך, מזמין אתכם לשמוע את השיר ילד, שנמצא באלבום הזה בזמנכם, בסדר?
2: יפה, תודה.
4: זה פותח את האלבום.
2: אנחנו בחרו לנו להשמיע את ארץ נהדרת, ספר לנו על ארץ נהדרת. לא יודעת, כאילו, אתה מבין, אני מצד אחד אתה קורא לאלבום איזה כיף לחיות, ואנחנו נשמע את ארץ נהדרת. משפטים שקצת הפכו לציניים, כאילו.
3: אופטימי, מאיה, מה אתה עושה? כן, קודם אבל... כל יש לנו ארץ נהדרת, מאיה, ארץ ישראל. הבעיה היא מדינת ישראל. את מבינה, זה שני דברים שונים, ארץ ישראל ומדינת ישראל.
4: בדיוק, מה שאמרת עכשיו. אז זה מסופר בשיר. שמצד אחד, שאני כאילו מאוד חושב שיש לנו ארץ נהדרת באמת ונפלאה, ואני אוהב אותה כל כך, וזה אני גם פה. אני חושב שאנחנו לפעמים עושים קצת בלגן, ואני בכוונה אומר אנחנו, כי גם אני חלק מזה. אני לא משאים אף אחד. כולנו, לכל אחד מאיתנו יש חלק בזה. וכן, זה נולד קצת מכעס, מתקופה כזאת מאתגרת מאוד. כולנו חווינו אותה. אבל אז דיברתי על זה, דיברתי על הדברים שאני חושב שכדאי ש... שאנחנו צריכים לשנות קצת, ועל דברים שכואבים לי, שיש לנו אנשים שבעצם הפכו למדבקות, שזה, מה שם בכיתי שעות, זה תקופה כזאת קשה. מצד שני, בסוף, יש לנו ארץ נהדרת, מושלמת, ונמרים למדינה שלנו, שאני כל כך, כל כך, כל כך אוהב.
3: העניין עם הזה, עם המדבקות שאמרת, אתה יודע, אני חשבתי על זה לא מזמן, ברבונה, איפה שאתה נוסע במדינה? אתה רואה את הפרצופים היפים האלה של הילדים והילדות בצבא, או שמה שקרה להם בתשמע, ואתה לא מאמין. כל כך הרבה פרצופים, וזה תמיד מחזיר אותך למציאות, לקרקע, ובאמת להעריך את החיים האלה, להעריך את הארץ שאנחנו חיים בה, ולנסות שיהיה פה טוב לכולנו.
2: אמן.
4: אמן.
2: מה נאחל לך? שנה חדשה, בר, נאחל לך שנה מוצלחת, תהיה בהאזנה על המצעד השנתי, נגלה שם איזה שירים שלך נכנסו לעשירייה של השנה. יש לך מישהו שאתה רוצה לבקש ממנו סליחה? מישהו שצריך לבקש סליחה ממך?
4: אני לא יודע, בטוח שאני צריך לבקש סליחה ממישהו. אני לא יודע ממי, אבל בטוח, אנחנו בני אדם, בטוח עשיתי כמה טעויות השנה. אז אני אבקש מחילה מכולם, ואני אגיד לנו שאני מאחל לי ולכם ולכולם שנשתדל להיות טובים, ושמחים, ובריאים, בריאות, בריאות.
3: אמן, אוהבים אותך, בר,
4: חג שמח. תודה רבה, אין עליכם.
2: צברי, אני מגיעה לקיסריה ב-26 לאוקטובר, יש עוד כרטיסים.
4: יאללה, יאללה, תכני גם את קוטי, דברי איתו אחרי התוכנית, תכני אותו, נפשי שכנע אותו.
3: שיהיה עת רצון, אמן, ביי, בר.
2: אמן.
4: נשיקות.
2: ביי, בר, צברי, אוהבים אותך. נגיד תודה רבה לעורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אלה ארגמן.

0: מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת. לפרטים כוכבית 2762. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
11: BTB.
10: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם ארבע חתונות.
13: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
12: ומיד אחר כך...
14: אני לא זוכר את עצמי בלי פה. ממש קשה לי להיזכר.
12: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
14: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכת הפשיעה הלאומנית של יהודים נגד פלסטינים בכפר עזריה בשומרון, הוצאת מסגד ורוססו כתובות, בהן גם איום על פרשננו הצבאי רועי שרון. שנת הלימודים תשפ"ז נפתחת כסדרה. שר החינוך קיש אומר שהמחסור במורים אינו אחיד בכל הארץ. איראן אומרת שעל ארצות הברית למלא את ההתחייבויות שלה אם ברצונה לסיים את הפרק הנוכחי במשבר.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה לפני כשעה, והחזרה ללימודים נעשית כסדרה. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר שהשנה ילמדו בגני הילדים ובתי הספר כ2,600,000 תלמידים. גורמים במערכת החינוך מזהירים כי המחסור בעובדי הוראה חמור בהרבה מן הנתון הרשמי שעליו הצהיר אתמול שר החינוך קיש בחדר המצב, 500 מורים בלבד. לדבריהם, מנהלים נאלצים לשבץ מורים שאינם מוכשרים להוראת המקצוע, ומחנכים נדרשים לחנך כמה כיתות בשנה אחת. שר החינוך יואב קיש אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המחסור במורים אינו אחיד בכל הארץ.
18: בחברה הערבית בכלל יש עודף. אנחנו בפריפריה ובכל המחוזות דרום צפון פתרנו, אין כמעט חוסרים ברמה של בודדים על מחוז שמחזיק מעל 30
19: אלף. איפה הבעיה?
18: הבעיה במחוז מרכז, מחוז תל אביב, שם אנחנו עדיין עם פערים של כ-150-200 מורים בכל
19: מחוז. אז מדברים על אלפים, לא על 150 ולא על 200 ולא על 500.
18: בגלל הבחירות והאווירה שהיא קשה קצת, מתוחה ואולי רגשית, יש גם שיח תקשורתי מזלזל שמנסה משיקולים זרים. אני אומר לך, זה שיקולים זרים לנגח את המערכת ואת עובדי
16: הוראה. יואב קיש שוחח עם אריה גולן. אלמונים תלו קרוזים בגנות יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה לאורך המסלול המוביל מביתו אל בית הספר היסודי שבו לומדים ביתו ובנו. בקרוזים נכתב אין כפרה למשטאפ של מממן חמאס. יושב ראש הכנסת גינה בחריפות את המעשה ואמר כי הוא לא מכוון כלפיו אלא לילדיו ולחבריהם לספסל הלימודים. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. שוב פשיעה לאומנית נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר עזריע שבשומרון וריססו כתובת פינויים שווה בלגן, ראו הוזהרתם. כמו כן רוסס איום על הפרשן הצבאי של כאן חדשות רועי שרון, שמור על האוטו. הפורעים נמלטו לפני הגעת כוחות הביטחון למקום. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. שמונה יהודים נעצרו הלילה בחשד למעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון.

0: מעשים הפוגעים בביטחון המדינה ובהתיישבות כולה. המשבר במפרץ, הנשיא טראמפ סבור שאזרחי איראן אינם יודעים מי מנהל אותם ומי המנהיג שלהם.
1: I don't really think they know who their leader is.
0: טראמפ אמר את הדברים לשאלת כתב בחדר הסגלגל. הוא שב על עמדתו כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, והוסיף שארצות הברית שולטת במצר הורמוז ושנפט רב עובר דרך המיצר. הנשיא האמריקני אמר עוד כי יש לארצות הברית תחמושת רבה, וציין כי המלחמה עם איראן אינה נחשבת למלחמה גדולה. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. אתר החדשות אקסיוס דיווח אמש כי טראמפ ועוזריו הבכירים שוקלים מדעתם לבצע תקיפות מוגבלות באזור מצר הורמוז כדי למנוע מאיראן לשקם את מערכות המקם והטילים שלה ולתקוף ספינות. איראן אומרת כי ארצות הברית נדרשת למלא את ההתחייבויות שלה אם ברצונה לסיים את הפרק הנוכחי במשבר. שר החוץ אראקצ'י שב וטען כי ממשל טראמפ הוא שהפר את מזכר ההבנות שעליו חתמו שתי המדינות באסלאם אבד. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי שר החוץ האיראני אמר את הדברים בשולי הפסגה של ארגון שיתוף הפעולה של שנחאי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
3: אני עלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: קנלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
5: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
0: היום ומחר התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: השעה בחסות
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק.
9: מחסני השוק
8: בבבדוק.
10: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
11: גימל.
12: עכשיו, אהרון פררה.

בוקר אור, היום עולה, היום עלה, יתמלא חיים. 9:09, אנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו, כאן בגימל. שלום לכם מאזינות, מאזינים, שלום כיתה א', בוקר אור, תלמידים, תלמידות, מורים, מורות, הורים. שנת לימודים חדשה יצאה לדרכה, אתם כבר שעה בתוכה, ומעניין, מעניין איך הם מרגישים. תם החופש הגדול, את הקייטנה, הים, הבריכה, המחשב והסלולרי, תופס כעת הלוח, עוד מעט ההפסקה, הצלצול והשיעורים. אז בהצלחה לכולם. 1 באוגוסט 2026, אנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו כאן בגימל עם הרבה תקוות בלב. נאחז במילים, בלחנים, ביוצרות, במבצעים, במוזיקה הישראלית כרגיל, עם שירים מוכרים, ותיקים, לצד יוצרות, יוצרים, שירים חדשים, והכל עם רוח גבית שלכם, מאזינות ומאזינים. זה לא מובן מאליו, תודה שהצטרפתם גם הבוקר. אנחנו כעת יוצאים אל המפגש בינינו, ונקדיש את השיר הראשון כמובן לתלמידים, לתלמידות, למורים, למורות. ההזנה הישראלית מקורית לכם ממני פררה. השיר הזה מרגש בכל פעם מחדש. יוני רכטר, אלי מואר, אבנר קנר, כל עוד.

מקסים, פשוט מקסים, שיר האותיות פאר טאסי. אנחנו מכירים היטב את השיר של נעמי שמר, האותיות, אבל הנה תוספת מרנינה. כדאי לתת קרדיט, פאר טאסי חתום על השיר הזה ביחד עם איתן דרמון. כעת מצטרפים שלמה ארצי וטל סגב.

0: זה כמובן גילת סגב עם שתי מילים סופר מבוקשות עכשיו טוב כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית

כבר אמרתי שאנחנו משדרים עליכם שירים מוכרים, ותיקים, לצד חדשים. מחול, זה שיר חדש עם שיתוף הפעולה של עדן בן זקן וססון איפם שאולוב. לא נהיג.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
12: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
11: כדי שלא תתאכזבו. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

בכל שיר. קרולינה מביאה את הערך המוסף שלה, את הייחודיות שלה. כאן מתנצלת בפני צ'רלי. ומיני רגע. 40 דקות אחרי השעה 9, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש. אליעד ייקח את זה מכאן.

כל זיכרון ישן, עידן המדי כמובן. משוכנע שאתם שמחים לקבל שיר חדש ממשינה, כמו הדובים. שיר אהבה. חתומים על השיר יובל בנאי, ביחד עם שלומי ברכה, חדש.

0: החדש ממשינה, כמו הדובים. אהבתם? פעם היו אומרים לשיפוטכם. טוב, חדש גם מדבר המפרסם, כבר נשוב.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: גימל. שבנו על המוזיקה, את השעה הזאת תחתום עשרים קדרי. חצי משוגעת.
10: זה הולך ככה.

שנייה לפני שניפרד, בואו נודה למבצעות, המבצעים שתרמו מכולם מכישרונם בשעה שחלפה זו נסרין קדרי, ולפני כן חבר משינה עם שיר חדש, עידן עמדי ואליה, תודה לקרולינה, גם לעדן בזקן וססון שאולוב. גילת סגב היה כאן, שלמה ארצי שחבר לטל סגב, פאר טסי, ובפתיח רגשו יוני רכטר, אלי מואר ואבנר קנר, שהוקדש לילדים שפתחו שנה חדשה, לתלמידים, למורים, למורות. יישארו מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בג' נשמע בשעה השנייה בינינו. בוקר אור, פעמיים כי טוב, ממני פררה.

0: מיד חוזרים.
1: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם 4 חתונות.
4: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
3: ומיד אחר כך...
5: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
3: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
5: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכפר בזריה בשומרון הציתו פורעים יהודים מסגד וריססו כתובות, בהן גם איום על פרשננו הצבאי רועי שרון. 8 יהודים חשודים במעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון. דחייה במועד הסבב השלישי במסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. השר קיש קורא להפסיק לרדוף אחרי שרה נתניהו. התחזית התחממות קלה.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. שוב פשיעה לאומנית נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה שבשומרון וריססו כתובת, פינויים שווה בלגן, ראו זהרתם. כמו כן רוסס איום על הפרשן הצבאי של כאן חדשות, רועי שרון, שמור על האוטו. הפורעים נמלטו לפני הגעת כוחות הביטחון למקום, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. כאן חדשות מגנה בתוקף את האיומים נגד פרשן כאן חדשות, רועי שרון. הניסיון להלך אימים על עיתונאי בשל עבודתו לא יצלח ולא ירתיע את רועי ואת מערכת כאן חדשות מלהמשיך לספק דיווחים אמינים ומקצועיים גם על הפרעות ביהודה ושומרון. אנו מצפים מרשויות האכיפה לפעול במהירות ובנחישות לאיתור האחראים ולעמדתם לדין. עבודתנו העיתונאית תימשך בלא מורה, לשון ההודעה של כאן חדשות. 8 יהודים נעצרו הלילה בחשד למעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון. החשודים, בני 16 עד 20, מתגוררים ביהודה ושומרון ובמרכז הארץ. משטרת מחוז שי החרימה 3 כלי רכב ששימשו אותם על פי החשד לביצוע העבירות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי 8 נלקחו לחקירה, והיום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. המשטרה מבהירה כי תמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות למיצוי הדין עם מעורבים באירועי אלימות ביהודה ושומרון, מעשים הפוגעים בביטחון המדינה ובהתיישבות כולה. מועד הסבב השלישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שהיה אמור להתקיים בימים האלה ברומא, נדחה למחצית השנייה של החודש. כך דיווח הבוקר העיתון הלבנוני הדיאר מפי מקור לבנוני. על פי הדיווח, הדחייה נובעת מכישלונו של המתווך האמריקני להשיג עד כה פריצת דרך משמעותית. המקור הלבנוני הביע חשש שישראל תנצל את התקופה שלפני הבחירות כדי לקבוע עובדות בשטח, והזהיר כי מתיחות ברכס עלי א-טהר עלולה לערער את השקט והחזית הלבנונית ולהביא לכישלון השיחות, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בכיר בארגון דאש, אבו חוזייפה אל-אנסארי, חוסל הבוקר במבצע משותף של כוחות מיוחדים של הקואליציה וכוחות מהמלחמה בטרור בתימן, כך הודיעו מנגנוני הביטחון של הממשלה התימנית. בהודעה מטעמה מובהר כי המבצע נועד לעצור את אנסארי, אך הסתיים בחיסולו, וכי הכוחות עזבו את הזירה מבלי שנגרם נזק לאזרחים. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי אל-אנסארי נחשב לאחד המנהיגים הבולטים בדרך.

0: לאיים על שרה נתניהו שהיא בסך הכל הלכה להסתפר במספרה לתמונות.
1: והדברים של הגברת נתניהו? שרמזה שהוא בגד, שהוא ידע מראש?
0: מי שיאיר גולן שקרא ורדף אותה במספרה, אני אומר לך...
1: אז מגיע לו שיפיצו עליו קונספירציות.
0: ההתנהגות הזו התנהגות בזויה, ואני אומר לך, תפסיקו לרדוף אחרי הגברת שרה נתניהו.
2: יואב קיש שוחח עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. מותה של קלת פרס נובל לכימיה, הפרופסור עדה יונת, הפרופסור אהרון צ'חנובר, שזכה בפרס נובל לכימיה לשנת 2004, 5 שנים לפני עמיתתו, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על הישגה המרשים בפענוח מבנה הריבוזום, המערכת המייצרת חלבונים בגופם של כל היצורים החיים.
3: היא מכונה מאוד מאוד מורכבת, היא עצמה עשויה מהרבה מאוד חלבונים וחומצות גרעין שעובדים כמכלול, כקומפלקס כזה. אמרו לה לאורך שנים, עזבי את זה, אין לך סיכוי, אין כלים לדבר הזה. פשוט ניסו להניע אותה מלהיכנס לפרויקט, אבל עדה באמונתה כי רבה נכנסה לדבר הזה והשתמשה בכל הטריקים האפשריים שרק עלו על דעתה. אין טריק מדעי שהיא לא שמה את ידה עליו, ובסופו של דבר היא הצליחה.
2: הפרופסור צ'חנובר התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך, הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
5: אני העלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית היום ומחר, התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: השעה בחסות
7: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
8: עכשיו אהרון פררה.

בוקר טוב, כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. 10:09, ועוד 40 שניות. ואנחנו יצאנו לשעה השנייה במפגש בינינו. החברים של נטשה פתחו עם עכשיו אני, ועכשיו זה אתם ואנחנו, עם המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. כרגיל אנחנו מסדרים לנו את הראש והלב לקראת יום חדש, מפעילים את ההשראה והדמיון בזכותם. עם רוח גבית שלכם. מכל מקום, בכל דרך שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, אם זה ברכב, ברגל, מסרגל הכלים שלכם, עדיין בחופשה, וגם מעבר לים. האזנה המקורית ישראלית לכם ממני פררה.

0: שמעון בוסקילה, עכשיו אני חוזר, אנחנו מיד נחזור עם שיר חדש ויפה מתוך אלבום חדש של דקלה.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: חי חי חי,
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מחר בכאן גימל. לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. מחר משבע בבוקר.
2: טוב, אנחנו נעשה סדר, זה יהיה ביום רביעי אצל מאיה וקוטי, ואנחנו שווים אל המוזיקה. הזמן עובר, מסתבר, חולף לו 6 שנים עברו מאז אלבומה האחרון של דקלה. בשבוע שעבר יצא אלבומה החדש, זה האלבום השביעי שלה כבר, והוא נקרא יופי שבור, 10 שירים, מתוכו אנחנו נאזין מיד לחתולת הרחוב. על השיר הזה חתומים צליל קליפי ונדב אהרוני, אבל הרבה יוצרים השתתפו באלבום החדש של דקלה, אבי אוחיון ודולב רע, וגם טל קסטיאל ומגי הזרזר, לא מעט יוצרים חתומים על האלבום הזה. חתולת רחוב חדש, דקלה.

שלומי שבת מיידע שתדעי בעיניי אחד היפים של זהבה בן באמצע החיים יש תובנות אחרות

המצעד השנתי מתקרב, ולנו יש ביצוע מאוד מיוחד, הוקלט, הושר במיוחד למצעד שלנו. אנה זק ונועם קליינשטיין מתאחדות לקאבר חד פעמי לשיר 10 רמות מעליו של אודיה. זה הכל לכבוד המצעד השנתי שלנו כאן בגימל, המצעד השנתי תשפ"ו ו-For Real ביחד. אז האם אנה זק תהיה נבחרת השנה? האם נועם קליינשטיין תהיה נבחרת השנה? האם 10 רמות מעליו יהיה השיר השנה שלכם? אתם מוזמנים להיכנס, להצביע ואפילו להשפיע.

אברהם טל, מזכיר לכולנו שהזמן עושה את שלו. 46 דקות אחרי השעה 10. לצד שירים מוכרים ותיקים, גם שירים חדשים. משה קורסיה הוציא מיני אלבום שנקרא פיטר פן, 5 שירים בסך הכל, מתוכו השיר תקופה, המילים והלחן של קורסיה ביחד עם גל ואלמוג קריף. חדש.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: ג', קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
2: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: הסופר, ספרו החדש של יואב בלום. סופר שאיבד את ההשראה, עולם שנמצא בסכנה וסיפור מופתי שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הסופר ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אני רוצה להביא
13: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
15: ג', כדי שלא תגידו
16: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
15: כדי שלא תשתגעו
17: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
15: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
18: צועקת אבל לא תשמע.
15: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'.

בחוגי השעון מורים לנו לחתום שעה, אנחנו מיד נציית, אבל קודם כל נודה למבצעות, למבצעים שתאמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. זה זוהר גוב עם כבר עברו השנים, ולפני כן משה קורסי עם שיר חדש, אברהם טל, גם אריק ברמן היה כאן והודיה, אנה זק ונועם קליינשטיין בביצוע מיוחד לעשר עמות מעליו, במיוחד למצעד השנתי של כאן ג' תודה לזהבה בן שלומי שבת, דקלה, שימון בוסקילה, מירי מסיקה, הפרויקט של רייכל והחברים של נטשה. אל תרחיקו לכת מיד אחרי חדשות השעה 11 כאן בגימל, שעה נוספת ביחד. כאן פררה נשמה.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל. בוחרים אלקטרולוקס. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל. בוחרים אלקטרולוקס. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם ארבע חתונות.
5: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
2: ומיד אחר כך...
6: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
2: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
6: ואני אעלה את התפקיד שלי, אני ראפר.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, דיווחים על שלושה פצועים בעזה מאש צהל, בהם ילדה. כוחות הביטחון חוקרים את הצתת המסגד בכפר בזריה בשומרון ואת ריסוס הכתובת נגד פרשננו הצבאי רועי שרון. הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו הצטרפו לשיעור הראשון של תלמידי כיתה א'. חברת הכנסת גוטליב מהליכוד אינה פוסלת תרחיש של מעבר למפלגה אחרת. התחזית התחממות קלה בהדרגה.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. מקורות רפואה בעזה מדווחים על שלושה פצועים, בהם ילדה מאש צהל באזור דר אל בלח שבמרכז הרצועה. לדבריהם, האש נורתה אל שטחים שמעבר לקו הצהוב שבשליטת כוחות צהל. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. כעת מסרו מקורות פלסטיניים כי במערב העיר עזה נהרגו שלושה בני אדם בתקיפות של חיל האוויר. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה שבשומרון וריססו כתובות נאצה ובהן איום על פרשן כאן חדשות רועי שרון. החשודים נמלטו מהמקום טרם הגעת כוחות הביטחון ומשטרת מחוז שי פתחה בחקירה. לא דווח על נפגעים. בצהל ובכאן חדשות גינו בתוקף את ההצתה ואת האיומים נגד עיתונאים. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. ביומה הראשון של שנת הלימודים תשפ"ז הצטרפו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל לשיעור הראשון של תלמידי כיתה א' בבית הספר גוונים שבמועצה האזורית מטה אשר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו נכח בשיעור של תלמידי כיתה א' בבית ספר ברמלה. תלמידים רבים ברחבי הארץ באו אל בתי הספר שלהם מצוידים בבלונים אדומים לציין מלות 919 ימים לאלמה של הילדה הימנות קסאו בצפת. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי משמרות מחאה של הורים ופעילים התייצבו מחוץ לבתי הספר והניפו שלטים הקוראים להגביר את קצב החקירה בפרשה. פעילי מחאה ומשפחות ממועצת אוקטובר הפגינו אמש והבוקר מול בתי שרים בממשלה ובהם שר החינוך יואב קיש, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ושר המשפטים יריב לוין. המפגינים ציינו את פתיחת שנת הלימודים והקריאו את שמותיהם של 44 הילדים שנרצחו בשבעה באוקטובר. הם דרשו מהשרים לקבל אחריות ולהקים מיד ועדת חקירה ממלכתית. סימן השאלה סביב הישארות חברת הכנסת טלי גוטליב בליכוד. גוטליב אמרה בתוכנית קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב' כי היא אינה פוסלת תרחיש של מעבר למפלגה אחרת.
10: ראש הממשלה לא חייב לי כלום. הוא לא חייב לשים אותי שרת המשפטים, הוא לא ישים אותי שרת המשפטים. הוא לא ישים אותי שום שרה, בסדר? וגם לא יו"ר ועדה חשובה. לא, והוא לא חייב לי. הוא לא חייב לי. אני חייבת לבוחרים שלי לשפול בכובד ראש הצעה קונקרטית שתביא לידי ביטוי את היכולות שלי.
8: לחטפתנו יערה שפירה נמסר מסביבתו של השר בן גביר כי ישמח לשריין את חברת הכנסת טלי גוטליב בעוצמה יהודית ובתנאי שתסכם על כך עם נתניהו. גוטליב הגיבה בשידור על ההצעה ואמרה, אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק, אני לא מדברת באוויר, אני אשמח מאוד לקבל הצעה קונקרטית טובה מעוצמה יהודית ואשקול אותה בכובד ראש. תאילנד מקצרת ל-30 יום בלבד את תקופת השהייה המותרת בלא אשרה לתיירים מ-60 מדינות ובהן ישראל. כך עולה מהודעה שפרסם משרד הפנים התאילנדי. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי לפי העדכון ישפיע השינוי בעיקר על תיירים המתכננים שהייה ממושכת

0: ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
1: קנלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי. כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
2: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
3: והתחזית עד מחר התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. ביום חמישי וביום שישי התקררות קלה בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: השעה בחסות
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
8: מחסני השוק,
7: בבבדוק.
9: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
10: עכשיו, אהרון פררה.

שוב שלום לכם, בוקר טוב. 11:09, אנחנו יצאנו לשעה השלישית במפגש בינינו כאן בגימל. עטופים במילים, לחנים, יוצרות, מבצעים, שיסדרו לנו את הראש והלב לקראת יום חדש, ויש מה לסדר, תודו. בוקר מרגש,

0: תם החופש הגדול, תלמידים חזרו לספסל הלימודים, ואתם לסוג של שקט וחופש. האזנה ישראלית לכם ממני פררה.
1: מי בתפקיד, מותק שלה, מגיש לה קפה, חזק למיטה. הרכבתי משקפיים נגד מתים, והיא משתעזפת בחוף הנחים.

ראית מה אלף נמיר? התקדמנו מעט 17 דקות ועוד 30 שניות אחרי 11, ומיד נצטרף אלינו עברי לידר.

בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו טון הכסף

עכשיו לא חשבתי שהלב הזה יחב הכי קשה לו לעזור למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים

0: רק תגידי לי, עוד לא התעוררתי ונגמר היום.
1: אביב כנר, רוצה שלום. שווה לחדש של נדב חנציס ואופר עדנק, כבר לא שמח.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ג' קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
1: בוחרים אלקטרולוקס.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי. ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. שנת החיות ללא תשלום. על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: כדי שלא תעשו טעות.
10: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
9: כדי שלא יכאב לכם.
11: זה כמו לקבל אגרוף מאהבת השם.
9: וגם כדי שלא תבכו בסוף.
12: ודימה לדימה, יש מי שישמע.
9: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים
13: העשירייה של השנה,
9: המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית.
13: היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו,
9: ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו.
13: כאן גימל.

רביץ, עיר קטנה, כתב והלחין עבורה. יאלי סובול, אז הכי טבעי, לא? מוניקה סקס. השמלה מסתבר ממדריד.

0: שיר הנושא, מתוך אלבומו החדש של אמיר דדון, ביום הכי יפה, 10 שירים. וכבר זכו להצלחה, עפיפונים ורחובות ריקים. את השיר הזה כתבו והלחינו אבי יוחיון, ויחד עם מתן דרור ואיציק קדם. דבר המפרסם, מיד נשוב על המוזיקה, כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: אני רוצה להביא
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין, 1 = 3. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חותמים שעה, אבל רגע לפני בואו נודה למבצעות למבצעים שתרמו מקולם וכישרונם בשעה שחלפה זו הופרחה זהה. אמיר דדון היה כאן עם שיר חדש, גם מוניקה סקס ויהודית רביץ. תודה ללאה שבת, מיקה משה, לדדב חנציס, לאופק הדנק, לרביב כנר ועברי לידר, גם לריטה ואופר אקרלינג, ולנוער שוליים. אל תתרחקו, מיד אחרי חדשות השעה 12, חצי היום. אנחנו כאן בגימל, נשמע בשעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו, חותמות באותה הרוח, בנות איווה. כאן פררה.

0: מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נופש משפחתי בקלופנגן.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים. מחסני

0: לוק. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולהלה.
3: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: כפוף לתקנון.
5: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
6: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם ארבע חתונות.
9: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
8: ומיד אחר כך...
10: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
8: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
10: ואני העלי את התפקיד שלי, אני ראפר.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אין נפגעים לכוחותינו בחילופי אש כבדים עם מחבלים בעזה. חברת הכנסת גוטליב מהליכוד אינה פוסלת תרחיש של מעבר למפלגה אחרת. הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו הצטרפו לשיעור הראשון של תלמידי כיתה א'. שוב הודממו רוב מתקני ההתפלה בשל עלייה באחירות מי הים. פורסם צו האוסר הדלקת אש בשטח פתוח עד אמצע החודש.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. מקורות פלסטיניים בעזה מדווחים על חילופי אש כבדים ועל תקיפות נרחבות של חיל האוויר במערב העיר עזה. לפי הדיווחים, תקיפות צהל נערכו בעקבות כניסת כוח מיוחד לאזור בית החולים האמריקני וסיוע למיליציה הנתמכת בידי ישראל שאנשיה במרחב. מקור ביטחוני פלסטיני מסר לרשת אל ערבי כי יעד המבצע היה גורם רשמי במערך ביטחון הפנים ברצועה. גורם צבאי מסר כי צהל פעל כדי להסיר איום מיידי. אין נפגעים לכוחותינו והאירוע לקראת סיום. כך מוסרים כשבנו שמעון מיג'אן וכתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. סימן השאלה סביב הישארות חברת הכנסת טלי גוטליב בליכוד. גוטליב אמרה בתוכנית קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב' כי היא אינה פוסלת תרחיש של מעבר למפלגה אחרת.
14: ראש הממשלה לא חייב לי כלום. הוא לא חייב לשים אותי שרת המשפטים, הוא לא ישים אותי שרת המשפטים. הוא לא ישים אותי שום שרה, בסדר? וגם לא יו"ר ועדה חשובה. לא, והוא לא חייב לי. הוא לא חייב לי. אני חייבת לבוחרים שלי לשפול בכובד ראש הצעה קונקרטית שתביא לידי ביטוי את היכולות שלי.
12: לכתבתנו יערה שפירה נמסר מסביבתו של השר בן גביר כי ישמח לשריין את חברת הכנסת טלי גוטליב בעוצמה יהודית ובתנאי שתסכם על כך עם נתניהו. גוטליב הגיבה בשידור על ההצעה ואמרה, אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק, אני לא מדברת באוויר, אני אשמח מאוד לקבל הצעה קונקרטית טובה מעוצמה יהודית ואשקול אותה בכובד ראש. ראש הממשלה נתניהו ביקר בבית הספר היסודי בן ציון נתניהו ברמלה, הקרוי על שם אביו. הוא שוחח עם תלמידים בכיתה א' ובדק את שליטתם באלף ב'. אלף ב',
15: כיתה א', אלף ב', מישהו יכול
12: להמשיך? אלף ב', ג' ד', ו' ז' ח' ת' י' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח' ז' ח ביום הראשון של שנת הלימודים תשפ"ז הצטרפו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל לשיעור הראשון של תלמידי כיתה א' בבית הספר גוונים שבמועצה האזורית מטה אשר. הנשיא שיבח את עבודת המורים והמורות ואמר, ההוראה היא מקצוע מפואר, כשאסיים את כהונתי אני מתכוון להיות מורה. כתבתנו יערה שפירא מוסרת כי במהלך הביקור הפריחו בני הזוג הרצוג והתלמידים בלונים אדומים לציון 919 ימים להיעלמה של הילדה הימנות קסאו בצפת. השיבושים באספקת מים מותפלים. לאחר שפעלו במהלך הלילה, שוב הודממו רוב מתקני ההתפלה בשל עלייה באחירות מי הים. כך מסרו רשות המים ומשרד האנרגיה והתשתיות. לפי הנחיות משק המים, הרשויות יצמצמו את פעילות הגינון הציבורי, החקלאות והשימושים הציבוריים. ברשות המים מבהירים כי האספקה לבתים תמשיך כסדרה, ובמקומות שבהם יתגלו בעיות נקודתיות, יופחת היקף הפעילות ויבוצע טיפול נקודתי. נציב כבאות והצלה, רב תפסר אייל קספי, חתם הבוקר על צו האיסור להדליק אש בשטחים פתוחים בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות לפריצת דליקות. הצו ייכנס לתוקפו היום ויעמוד בתוקפו עד ל-15 בספטמבר בחצות. בדיקת מעבדה ראשונה שעשתה לצעיר בשנות ה-20 לחייו שהתקבל אמש בבית החולים איכילוב בשל חשד לאבולה מעלה ממצאים שליליים. כתבנו נוב ראובני מוסר כי עם זה ישהה במתחם בידוד יהודי עוד כיומיים עד לביצוע הבדיקה שנייה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב

0: וביישומון.
1: השעה בחסות
0: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.

תודה שנשארתם, שהצטרפתם, יצאנו לשעה הרביעית ואחרונה במפגש בינינו. זה קורה בחצי היום ועוד 8 דקות כאן בגימל. יסדרו לנו את הראש והלב לקראת הבאות היוצאות ומאבצים במוזיקה הישראלית. כאן פררה, תודה שאתם כאן.

שיר חדש עם ותק מסוים לזמרת והרקדנית שירי מימון, היא שותפה למילים וללחן ביחד עם אלמוג רף ואסי טל, גם אם יישרף העולם.

0: עדיף אין לנו.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: גימל. קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו את ג'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
2: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאוור.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין, 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: גן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
15: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. מחר בכאן ג' לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
16: ככה מתחילים את היום.
15: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. מחר

עידן הנב מפרגן, אבל מי שכתב את השיר, סמדר שיר, והלחן של דור דניאל, זה כבר מושיק אפיה. חידוש לשיר שכל כך מזהם רותי נבון.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה, למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
8: ביקשתי סליחה כבר מארבע שפות,
7: כדי שלא תתאכזבו. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'
9: 1 בספטמבר, היום לפני 80 שנה, נולד הזמר, היוצר, הפזמונאי, המשורר, המלחין, שסיפק לנו כל כך הרבה ועדיין מספק ומרגש אותנו עם שירים, שלום חנוך. שלום חנוך חוגג היום יום הולדת, אז שלום, המון המון ברכות מאיתנו כאן בג' בריאות ומוזיקה טובה, אני משוכנע שהמאזינים מצטרפים לברכה שלי.

0: ולעת ערב הלך לבתי וישב בשפל לראות אולי יחזור זומתי, אך לא דגים ולא ים, לא גלים ולא זומתי, רק הרוח לחשה לו רכות.
1: לבתי מסכן,
2: לבתי מסכן, לבתי מסכן,
1: זומתי לא ישוב לעולם.

0: בחוגי השעון מורים לנו לחתום, אנחנו מיד נציית. תודה למומי לוי וגלי עטרי בשמכם, לאיינשטיין במוזיקה הישראלית, לאריק, לרוקפור וירמי קפלן. תודה למי שחוגג היום יום הולדת 80, שוב מזל טוב מאיתנו כאן בגימל, שלום חנוך. מושי קפה היה כאן גם מדן יני ואיה קורם וקובי אפללו. גם תמיר גרינברג ושירי מימון עם שיר חדש. תודה ליובל דיין ואב טיפוס. גם לך דנה ברגר. עד כמה שיותיר לנו הזמן, יהיה איתנו בני ברבי עם קרן שמש.
1: אל תלכי.
0: שיהיה לכם יום מואר, עם בשורות טובות. פעמיים כי טוב. ממני פררה, אם תרצו, נשמע מחר, החל מהשעה 9 בבוקר במפגש היומי בינינו. מיד אחרי צהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות עם שירת בוחרת. נשמע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי. ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. שנת החיות ללא תשלום. על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם ארבע חתונות.
3: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
2: ומיד אחר כך...
4: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
2: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
4: אני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אין נפגעים לכוחותינו בתקיפה חריגה של צהל ברצועה. שר הביטחון קץ אומר שצהל לא יזוז מן הרצועה עד פירוזה ופריקת חמאס מנשקו. במשטרה מצביעים על עלייה של ממש במעצר יהודים החשודים באלימות כלפי פלסטינים. השר קראי אינו יכול לשלול את האפשרות שיאיר גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. התחזית, התחממות קלה בהדרגה.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. התקיפה החריגה של צהל ברצועה. דובר צהל אומר כי הותקפו כמה יעדים במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון וכי אין נפגעים לכוחותינו. ברצועה טוענים כי פעילי מיליציה הנתמכת בידי ישראל ניסו לחטוף בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, אך הבכיר זיהה זאת ופתח באש לעבר פעילי המיליציה שניסו לחטוף אותו. במקום התפתחו חילופי אש, ולטענת מקור ביטחוני פלסטיני ששוחח עם ערוץ אל-ערבי, תקף צהל כלי רכב אזרחיים כדי לחפות על אנשיו באזור אל-קטיבה ממערב לעיר עזה. האירוע הסתיים ככל הנראה. כך מוסרים כשבנו שמעון מג'אן וכתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. שר הביטחון ישראל קץ אמר בביקור בנתיב העשרה לרגל פתיחת שנת הלימודים כי צהל לא יזוז מרצועת עזה עד פירוזה, פירוק חמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור. קץ הדגיש שהתגובה לכל שיגור מעזה תהיה עוצמתית ותכלול סיכול של האחראים ופינוי כל שכונה שממנה יהיה ירי. הוא הבהיר כי צהל יישאר ברצועה בקווי הגנה גם לאחר מכן כדי להבטיח את ביטחון יישובי הנגב המערבי. דוברת מחוז שי של המשטרה, סגן ניצב עדן דהן טובול, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מתחילת השנה נרשמה עלייה של ממש במעצרים של יהודים החשודים במעשי אלימות כלפי פלסטינים.
7: בנובמבר 2025 הוקמה מפקדה משימתית במחוז שי, שהיא משולבת כל הגופים, כאשר כל גוף בהתאם לנועל אכיפת החוק אמון על תחום אחריותו, והמשטרה בתוך זה על החקירה. אני יכולה לומר שבמעצרים אנחנו בעלייה של מעל 200% מעצרים, 61 כתבי אישום בשנת 2026, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד היו 19 כתבי אישום. אז יש עלייה.
6: בריאיון בתוכניתנו קובנוביק הדגישה הדוברת מחוז שי כי המשטרה מתייחסת במלוא החומרה לאיום כלפי פרשן כאן חדשות רועי שרון ולדברי הנאצה כלפי שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי. פורעים יהודים ריססו הלילה את הכתובות כלפי השניים בכפר בזריה שבשומרון שבו הציתו מסגד. השר שלמה קרעי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו יכול לשלול את האפשרות שסגן הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ידע מראש על מתקפת הטרור של חמאס.
8: יאיר גולן שמעז לנבל את הפה שלו כלפי לוחמי צה"ל הקדושים שמחרפים את נפשם וקורא להם הורגי תינוקות כתחביב.
9: עזוב, כך לצורך הדיון, בסדר? איש היום ונורא, אתה לא אוהב אותו בכלל. יכול להיות שהוא באמת ידע מראש על השבעה באוקטובר?
8: אני יכול להאמין על כל דבר שתאמרי עליו, לא דברים טובים.
6: השר קראי אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, המתמודד ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, דחה בשעת נפש את דברי השר קראי.
10: מדובר באנשים מטורללים שמפיצים קונספירציות מטורללות, ובעיקר הם עושים את זה כי אין להם משהו אחר להציע. קראי יכול לומר משהו על יוקר המחיה, על ביטחון אישי, על החינוך, הרי לליכוד אין מה להציע. אז הם מפיצים קונספירציות ומשקרים, ובאמת משקרים במצח נחושה.
6: בית משפט השלום בירושלים האריך בשישה ימים את מעצרו של החשוד במעורבות בהרעלה המכוונת של מוצרי מזון לתינוקות, פרינוק. השופט ציין כי חומר החקירה מקים חשד סביר בעוצמה משמעותית לשימוש ברעל כדי לסכן חיים, לטיפול רשלני בתרופות ולגניבה. מעצרו של החשוד הוארך בהסכמת עורך דינו, והוא ייבדק על ידי פסיכיאטר בעקבות טענת סנגורו כי הוא סובל ממניה דיפרסיה. בית המשפט עיכב את פרסום זהותו של החשוד עד מחר בבוקר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי נגד החשוד עומד גם כתב אישום בבית משפט השלום בבאר שבע על גניבת ארגזי חטיפים מסופרמרקט.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
4: אני אעלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
11: קנלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
12: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
6: והתחזית עד מחר, התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. ביום חמישי וביום שישי, התקררות קלה בהדרגה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי.

0: באמת מכירים את בני הזוג שלכם. סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
1: צהריים של געגוע. עורך ערן ליטווין. מגישה שירה אלבוחר.

0: אהלן חברים, שלום שלום לכם. מקווים שאתם בטוב, עכשיו אחת ועוד שבע דקות. אנחנו נפגשים כהרגלנו בבית של המוסיקה הישראלית, כאן ג' צהריים של געגוע, היום 1 בספטמבר, יום תחילת הלימודים, לחלקם זו הסתגלות ביום הזה, אבל גם התרגשות מאוד גדולה ככה להתחיל את הגן או את בית ספר. ומכאן ג' אנו מחבקים את כולכם ומברכים אתכם בשנה פורה, ביצירתיות, הישגים, תהיו טובים, והכי חשוב, תנהגו בערבות הדדית ובחברות. אז כמנהגנו זו שעה של נוסטלגיה בימים כתיקונם, אלא שביום המיוחד הזה, יום הולדתו הרשמי של שלום חנוך במלאת 80 להולדתו, גיל הגבורות של היוצר והמוסיקאי המחונן הזה. אז ספיישל בין 3 שעות איחדנו עבור שלום חנוך בשבת האחרונה, 29 באוגוסט, וגם היום את שעת צהריים של געגוע נקדיש לו. שלום חנוך, כמי שנחשב לפורץ דרך בתעשיית המוזיקה הישראלית, מחלוצי ירוק, הפך להיות חלק מן הסיפור של כל אחד ואחת מאיתנו, ובמשך עשורים שיריו נמנים בפס הקול הישראלי, עם המון מורכבות אל מול המציאות, הייתי אומרת, כמובן שעומק, רגישות, אנושיות, ולא חס בשירים ככה עם מחאתיות, וזה בסדר, מותר לו, ובהחלט ידע להביא את הגרוב שכולנו ככה נשאבנו אליו. אז לא נכביר ככה בדברים, נצא לדרכנו בשיר אהבת נעוריי. ואם לא ידעתם אהבת נעוריו, כך נאמר, היא לא אחרת מאילנה קרמי. למדה 2 מעליו בבית הספר, גם היא בת קיבוץ משמרות, והוא אכן אז הצהיר את אהבתו אליה. שתי האזנה מענה.
1: היית

בצעירותי, שלום חנוך. דרכו המיתרים פורטים על מיתרי הלב. זה מתוך אלבומו ערב ערב, וזהו שיר הספד לאביו, שיר שמספר על האובדן הקשה. חיים חנוך, שהלך בטרם עת, בגיל צעיר מאוד. חיים חנוך, כמי שהיה ממייסדי קיבוץ משמרות, וגם מזמרי להקת המשמרון, כך הם נקראו. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, התוכנית שלנו מוקדשת היום ליוצר והמוסיקאי שלום חנוך במלות 80 להולדתו, ואנחנו מתקדמים מכאן אל קרן שמש מאוחרת.

0: אז העלינו חיוך אצלכם, זה שיר הנושא מתוך הסרט מציצים מהסרטים הישראלים הקלאסיים מחיכובם של אריק איינשטיין, אורי זוהר וצבי שיסל. שלום חנוך, חוגג 80, גיל הגבורות, צהריים של געגוע מוקדשת לו, ואנחנו יוצאים להפסקה ממש קצרה ושווים עם שיר ללא שם, חכו לנו.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו. אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אלה דוזיין פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אפוף את הקנון.
9: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו
10: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
9: כדי שלא תשתגעו
11: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
9: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול, הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'
12: עכשיו צהריים של געגועה.

שלום חנוך, דז'ה וו. שיר שכתב ונחשב בעיניו כפרודיה מוסיקלית, וכמעט, כמעט, ולא נכנס לאלבום מחכים למשיח, בסוף נכנס. כאן ג' מציינים את גיל הגבורות ליוצר והמוסיקאי שלום חנוך. אנחנו הולכים מכאן אל שיר הנושא מתוך אלבום סולו ראשון, אדם בתוך עצמו. ואיך שאני אומרת, מן המקומות הכי קשים, בין היתר, מגיעות גם יצירות המופת. 19 לפני 2. כאן ג' צהריים של געגוע. שלום חנוך.

0: בהחלט החלק בשיר ששייך לקהל. אדם בתוך עצמו. שלום חנוך. חוגג 80 היום, 1 בספטמבר.
1: לפעמים עצוב אמר.
0: אל תהיה עצוב היום. אנחנו מתוך אותו אלבום, אדם בתוך עצמו, נשמע את השיר שעונים. אולי שיר שמסביר את התובענות, תובענות שגרת היום-יום, שרק מחמירה. הנה שעונים, שלום חנוך. אנחנו לא נשמע עכשיו את שעונים, אנחנו נצא קודם כל למקבץ פרסומות קצר ואז נשוב.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: ג' קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד? יא.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.
6: לא נשארים חייבים. שלום חנוך עם שעונים.

0: אז עם שעונים או בלי, אנחנו תמיד בהילוך רביעי. חברים, כאן אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין על המוסיקה הנהדרת. מיד אחריי הגן הים התיכון, אם לא יהיה בן חיים. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אנחנו ניפרד בשיר הראשון שכתב שלום חנוך, לילה. כתב את זה כשהיה בן 10, שחי בקיבוץ משמרות. כבר אז העלה בשיר את התפתחותו הרגשית בעקבות תופעת הפחדים מן הלילה ומן החושך. שלום חנוך, חגג איתנו 80, היום. הנה שיר לילה. נאחל לו שוב יום הולדת שמח ויצירה פורה.
1: מעל הצמרות עדים העננים.
0: אני שירה על בוחר נאורי, אנחנו נשתמע מחר.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: בוחרים אלקטרולוקס,
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: 1-800-400-400-AIG. תתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
8: כפוף לתקנון.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
11: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
10: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם 4 חתונות.
13: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
12: ומיד אחר כך,
14: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
12: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
14: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אין נפגעים לכוחותינו בתקיפה חריגה של צה"ל ברצועה. שר הביטחון קץ אומר שבפעולה בעזה נעצר מחבל בכיר. השר קרי אומר שהוא אינו יכול לשלול את האפשרות שיאיר גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. במפלגת הדמוקרטים דוחים את דברי קרי ואומרים שקרי וכל מי שיחזור על הדברים ייתן את הדין. התחזית, התחממות קלה בהדרגה.
17: החדשות
16: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. התקיפה החריגה של צהל בצהריים ברצועה. דובר צהל הודיע כי הותקפו כמה יעדים במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון וכי אין נפגעים לכוחותינו. ברצועה טוענים כי פעילי מיליציה נתמכת בידי ישראל ניסו לחטוף בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, אבל הבכיר זיהה זאת ופתח באש לעברם. במקום התפתחו חילופי אש, ולטענת מקור ביטחוני פלסטיני ששוחח עם ערוץ אל-ערבי, תקף צהל כלי רכב אזרחיים כדי לחפות על אנשיו באזור אל-קטיבה ממערב לעיר עזה. האירוע הסתיים, כך מוסרים קשבנו, שמעון מיג'אן וכתבנו כרמלה מנשה ועידו בלומנטל. כתבנו איתי בלומנטל מוסיף ומוסר לפני זמן קצר כי המחבל העצור הוא הממונה על ביטחון הפנים ברצועה וכי הוא עבר פצוע לחקירה בישראל. משרד הפנים של חמאס עדכן כי מנגנוני הביטחון ברצועה עוקבים אחר ההתפתחויות בשטח ובמערב העיר עזה בעקבות התוקפנות הישראלית אשר הרגה ופצעה כמה אזרחים. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. השר שלמה קרי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו יכול לשלול את האפשרות שסגן הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ידע מראש על מתקפת הטרור של חמאס.
18: יאיר גולן שמעז לנבל את הפה שלו כלפי לוחמי צהל הקדושים שמחרפים את נפשם וקורא להם הורגתי נוקות כתחתים.
19: עזוב, כך לצורך הדיון, בסדר? איש היום ונורא, אתה לא אוהב אותו בכלל. יכול להיות שהוא באמת ידע מראש על השבעה באוקטובר?
18: אני יכול להאמין על כל דבר שתאמרי עליו, לא דברים טובים.
16: השר קרעי אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. ממפלגת הדמוקרטיה נמסר בתגובה לדברי קרעי כי בזמן שיאיר גולן ועוד מאות ישראלים וישראליות אמיצים התייצבו בשטחי ההפקר בעוטף, נתניהו, קרעי וחברי הקואליציית החורבן ברחו לבונקרים שלהם או של חבריהם הטייקונים. קרעי וכל מי שיחזור על דברי הבלע האלה ייתן את הדין בדיוק כמו שר נתניהו, תגובת הדמוקרטים. חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, המתמודד ברשימת ביחד בראשותו של נפתלי בנט, דחה בשעת נפש את דברי השר קרעי.
20: מדובר באנשים מטורללים שמפיצים קונספירציות מטורללות, ובעיקר הם עושים את זה כי אין להם משהו אחר להציע. קרעי יכול לומר משהו על יוקר המחיה, על ביטחון אישי, על החינוך, הרי לליכוד אין מה להציע. אז הם מפיצים קונספירציות ומשקרים, ובאמת משקרים במצח נחושה.
16: ללי דרעי, המתמודדת ברשימת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אין עוררין על גבורתו של גולן ביום הטבח.
21: יאיר גולן, לפני השביל העשירי ומהשמיני והעשירי והלאה, עשה ואמר הרבה מאוד דברים שאני מתנגדת אליהם באופן נחרץ. בשביל העשירי הוא היה אור בתוך חושך גדול עבור הרבה מאוד אנשים. הרבה מאוד אנשים שהוא בא להציל אותם במו ידיו. על הדבר הזה אני מודה לו. ואני
16: מצדיעה
21: לו.
16: ללי דרעי, אמו של רב סמל במילואים סעדיה יעקב דרעי, שנפל במלחמה בחמאס, התראיינה בתוכניתנו בחצי היום.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
14: אני אעלי את התפקיד שלי, אני ראפר.
22: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: גם התחזית, עד מחר התחממות קלה בהדרגה והכבדה באומס החום, בחמישי ושישי התקררות קלה בהדרגה. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: הסרט מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת בקולנוע.
26: אגן הים התיכון,

אנחנו כאן עד 4, נלווה אתכם. אם אתם חוזרים עם הילדים בהסעה עכשיו, או אולי אתם הלכתם להביא אותם, אז תרשו לנו לפנק קצת את הילדים. אני ורד יפתחי גרין, במקום נוי בן חיים, שיחזור אליכם מתישהו. נתחיל. אי אפשר בלי, נכון? בכל זאת, יום ראשון של בית הספר, עולים לכיתה א', גם אלה שבבית עוד לא קלטו את האותיות, קבלו. שימו ווליום, לשיר את זה ביחד, בדרך.

לא רק מתארות את העולם הזה והבא, אומרים שהעולם הזה נבנה בדיבור, באותיות, בצירופי האותיות. יאללה, אנחנו במוד. חכו חכו מה יש לכם. הנה חיים משה, לא רק לילדים הקטנים, גם לגדולים.

כל מה שעבר עליכם אז, בכיתה א', ב', ג', ד', ה', ו', עובר על הילדים שלכם כרגע, וגם על הבנות שלכם כרגע, אז קחו בחשבון. קצת התחשבות, בסדר? 17 דקות אחרי 2, כאן ג', הגנה ים התיכון. אתם מבקשים למסור ברכות לילדים ולמורים. אז יאללה, אני פותחת לכם את הטלפון. 054-327-3274 בסוף. 054-327-3274. תשלחו, אני אשמח.

0: ישי לוי והשיר הזה שכתב לו אבי ומדינה, במיוחד בשבילו עם החלום. 24 דקות אחרי 2 אתם על כאן ג', אנחנו ב-054-327-3274, במיוחד לברכות של הילדים הקטנטנים שלכם, גם למורים, גם למורות, גם להתחלות חדשות. יש כאלה שמתחילים בעבודות חדשות עכשיו ב-1 בספטמבר. אנחנו לוקחים את הכל. 054-327-3274, כבר באים.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
2: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
8: הטעויות, ספרי חדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
10: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
11: כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
12: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
11: כדי שלא תתאכזבו, הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

תמר איילי ביחד עם תמיר גל. החבר, אחד החברים הטובים של מושיק אפיה אגב. ובואו תשמעו את השיר החדש של מושיק אפיה מתוך אלבום חדש שהוא הכריז עליו אתמול בנוקיה והכריז על עוד נוקיה אחד. מושיק אפיה, אלבום חדש. סיפור חיי מתוך האלבום הזה. נראה לי שאתם הראשונים ששומעים אותו אם לא הייתם אתמול בהיכל נוקיה. תקשיבו למילים, סוגר חשבונות.

תזמון, מי שעצם עיניים לא ישכח, מי שראה אותי נופל לעולם לא אסלח, מושיק אפי החדש. אחת התקופות החזקות בקריירה שלו.

0: חדש, עם אלבום חדש, סיפור חיי, מתוך האלבום הזה. טוב. 34 דקות אחרי 2, אתם על כאן ג', הגן הים התיכון, ואחותינו, התוכנית העשירייה, אוטוטו, מקבלת את השנתי שלה. זה יהיה ביום חמישי. לא הזה, הבא, בתשעה בספטמבר, עוד שבוע, פחות יום חמישי, כן? לא, רביעי. יום רביעי זה יהיה.
1: ותחשוב תגלגל לי.
0: האם השיר הזה...
1: הפרקה אבל עדיין.
0: ייקח את שיר השנה.
1: עדיין לא כזאת שלי.
0: יפפפה.
1: אתה עזבי לי את הידיים.
0: מה אתם אומרים?
1: אתה בחוץ שוב תגל לי.
0: לא מגלה, אני יודעת.
1: זהו לך שוב כך.

אני לא מגלה, כולם גנבים, לא סומכת. תבואו יום רביעי הבא, תאזינו לכאן ג' לעשירייה השנתית ותדעו.

0: לך אז למה?
1: אגו מלוכלך אז למה. טוב, אתם כותבים לנו ב-054-327-3274 לילדים ולתלמידים ולתלמידות, ואתם חמודים. אז יורם בשארי כותב לנכדות שלי, ליה משה שעולה לכיתה ב', ובר משה שעולה לגן חובה בבאר יעקב. אני מאחל להם שנה מוצלחת בלימודים ולא רק בריקודים. נכדות רוקדות, יפה. אוהב מאוד, סבא יורם.

0: דקלה עם אתי. אגב, גם דקלה הוציאה אלבום חדש. משובח ביותר. איזה יופי של מוזיקה אתם יוצרים לנו כאן. אלבומים טובים יוצאים עכשיו. יש איזה השראה מוזיקלית טובה ומשובחת כנראה באוויר, באנרגיות, עוברת במסילות של המזגנים, באולפנים. זה עובד, זה קורה טוב. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו. אם אתם רוצים עוד ברכות, בבקשה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: תיאופרה. טוב, יש שיר חדש שיצא, מה שנקרא חדש ישן, רובן המלאך, ביחד עם נועה לסרי.
1: כולם אוהבים לדבר,
0: I love you,
1: ועלינו לרחם.
0: תגבירו, תגבירו, זה קצב טוב.

Tu. נכון, חיבור מפתיע ויפה. טוב, אנחנו מסיימים ככה את השעה הזו שלנו כאן, שולחים אתכם לחדשות, ויד אחרי החדשות עוד שעה של הגן הים התיכון. אני ורד יפתחי גרין, איזה

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם 4 חתונות.
10: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
9: ומיד אחר כך...
11: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
9: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
11: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
9: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
11: זה שטף את הארץ.
9: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
12: מה הסיפור? לא הבנתי.
9: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
11: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
9: אנחנו כאן.
13: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפעילות צהל בעזה נעצר בכיר בחמאס. נהרגו כמה פלסטינים. אין נפגעים בקרב הלוחמים. השר קרי אינו שולל את האפשרות שיאיר גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. שר החוץ של סוריה אומר כי ארצו מעוניינת בהסדר דיפלומטי עם ישראל. והתחזית, מחר עוד התחממות קלה.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, עכשיו השעה 3, כאן גבי ינון. פעולת צהל ברצועה. שר ביטחון קץ מאשר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. מקור פלסטיני מסר לכאן חדשות כי העצור הוא מועין אל ערביד, הממונה על מנגנון ביטחון הפנים של חמאס במחוז העיר עזה. גורמים ישראליים אישרו זאת ואמרו כי אל ערביד היה מופקד על הבטחת בכירים בזרוע המדינית של חמאס ברצועה. ברצועה דיווחו על 4 הרוגים פלסטינים במהלך חילופי האש. אין נפגעים לכוחותינו. מקור ביטחוני ברצועה אישר כי ישראל חטפה קצין במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, אבל הכחיש כי מדובר במפקד המנגנון. כך מוסרים כתבינו איתי בלומנטל, גילי כהן, אליאור לוי ולירן אהרוני. ובתוך כך שר הביטחון קץ אומר כי סיכם עם ראש הממשלה שמעבר ארז לא ייפתח למעבר סחורות עד שיתפרק חמאס מנשקו. בשיחה עם תושבי נתיב העשרה אמר השר קץ כי הממשלה רואה בשיגור עפיפונים טרור לכל דבר שאינו שונה מאירוע ירי. לדבריו, הוא עבר מסר ברור בעניין הזה לגורמים שונים. מדבריו של שר הביטחון העביר כתבנו איציק זוארץ. השר שלמה קרי מהליכוד אינו מוכן לשלול את האפשרות שיושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ידע מראש על מתקפת הטרור של חמאס. קרי גם טוען כי אין שום תיעוד לכך שגולן ניסה להציל אזרחים ב-7 באוקטובר.
16: יאיר גולן, ראינו סרטונים שלו עם מדים מגועצים ועם חיוך רחב בבוקר השבעה באוקטובר, כשאנחנו התחבנו בממד ושמענו את הדי הפיצוצים מסביב, אבל לא ראינו שום תיעוד או שום דבר שבאמת קרה, שבאמת היה שם איזשהו ניסיון לסייע ולעשות את זה. מי שקורא ללוחמי צהל רוצחי תינוקות, הורגי תינוקות כתחביב, אני לא מאמין לאף מילה טובה שתספרי לי עליו.
14: השר קרי אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. האם השקולה ללי דרעי, המתמודדת ברשימתו של אופר וינטר, אמרה במשדר כי אין עוררין על גבורתו של גולן ביום הטבח.
17: יאיר גולן, לפני השביל העשירי ומהשמיני והעשירי והלאה, עשה ואמר הרבה מאוד דברים שאני מתנגדת אליהם באופן נחרץ. בשביל העשירי הוא היה אור בתוך חושך גדול עבור הרבה מאוד אנשים. הרבה מאוד אנשים שהוא בא להציל אותם במו ידיו. על הדבר הזה אני מודה לו ואני מצדיעה לו.
14: שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, אומר כי ארצות דבקה בפתרון דיפלומטי עם ישראל ופועלת ברצינות ליישם אותו.
18: ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه.
14: במסיבת עיתונאים בדמשק אמר השייבני כי סוריה מנהלת מסע ומתן עם ישראל בתיווך ארצות הברית כדי להפסיק את התוקפנות ולהביא לנסיגת כוחות צהל לקווי 8 בדצמבר 2024, יום נפילתו של משטר אסד. הוא הדגיש את הצורך לבסס את ריבונותה של סוריה בגולן. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
19: אני אעלי את התפקיד שלי, אני ראפר.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: תחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בימים חמישי ושישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
22: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
23: מחסני השוק,
22: בבדוק.
24: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
25: אגן הים התיכון,

שלום לכם. הגנה עם התיכון עכשיו כמעט 6 דקות אחרי 3. אתם על כאן ג' באתי לביקור במקום נוי בן חיים היום. ככה לפתוח אתכם את השנה הלימודית. גם בגנים, גם בבתי הספר. באירועים מיוחדים אני אוהבת להיות איתכם ביחד. אז אנחנו כאן עד 4. ואתם יכולים לדבר איתנו, אם אתם רוצים, ב-054-327-3274, כי ביקשתם ברכות וכאלה. אז אני אשמח.

0: בר צברי, אגב, עם אלבום חדש, דנדש, גם הוא הוציא.
1: ארץ נהדרת.
0: נכון, לגמרי. ארץ נהדרת, יש מה לתקן, יש על מה לעבוד, אבל זה מה שיש לנו. אין לנו ארץ אחרת, ואין לנו ברירה לבלוע, לנשום, בעיקר לנשום, לפעמים גם לסתום, אם אפשר.

0: איזה יופי של מילים. תקן בעצמך את כל המבוכה.
1: עולם כזה מושלם.
0: לפני שאתה בא אל העולם בהתחה. בוקר טוב, עולם כזה מושלם. ובעולם מושלם, אתם רואים הגנה ים התיכון גם בכאן 11 וגם בכאן ג' כל יום שישי בין 9 ל-2, נכון? אז אם הייתם איתנו בשישי האחרון, שמעתם את ליאם גולן שהגיע להתארח עם השיר החדש שלו.

0: ליאם גולן, שבע לילות, כן, כן, צריך לומר שבעה לילות, הוא יודע, זה יצא ככה, מה נעשה, מה נעשה, איזה יופי, אתמול, לא אתמול, ביום שישי הוא היה אצלנו באולפן הגן הים התיכון, בכאן 11, ואתם יכולים להיכנס לקאנבוקס ולראות ולצפות, ולראות את כל הביצועים והנמברים שלו, והוא גם עשה... הוא עשה קאבר למרגי, לסגול בהיר, אז אם אתם בעניין, שווה לכם בהחלט, אנחנו נשמיע לכם את זה בהזדמנות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה.

0: להתרגש לקראתם. מחר, בכאן ג' לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. מחר משבע בבוקר, כאן ג'
2: והעיקר לא לפחד.
1: לא לפחד כלל. טוב, זה קורה מחר, אבל מה קורה מחר בעוד שבוע? זאת אומרת, ביום רביעי הבא בתשעה בספטמבר. אתם יודעים הרי מה קורה, נכון? העשירייה, אחותינו, עם החגיגה השנתית, המצעד השנתי של כאן ג' והנה לכבוד המצעד השנתי הזה, תש"פ, באמת שילוב יפהפה, קאבר לבר צברי, איתי לוי ומור, שעושים את ילדה מטורפת.
3: דוארים על אופנוע רחובות תל אביב.
1: אז מי יהיה שיר השנה, תגידו לי? אתם כבר יודעים?
3: תמיד אהבת לראות את החיים במשקפי טייסים.
1: יום רביעי, תדעו.

0: יחד עם מור, וואי, כמה דברים אני רוצה לספר לכם ואני לא יכולה. אני לא יכולה, אבל אני מתה לספר לכם כמה דברים, דברים שקורים כאן, אבל לא יכולה. טוב, אתם תגלו את זה אחר כך. הנה, מחרוזת חדשה דנדשה של נריה חובב.
1: עדיין אוהבת אותי.
0: איזה יופי, תקשיבו.
1: אני אמצא את כל מה שחסר לך.
0: יצא ממש לפני יומיים.

נריה חובה, ומחרוז את האהבה שבלב חדשה. איך אני שמחה לשמוע ולראות את הדבר הזה. זה חדש, יצא לפני יומיים. נריה שלח לי. ומי שמאזין לכאן ג' הגן הים התיכון, בימי שישי מכיר את הפינה שלנו, איפה אתה? איפה את? שבה אנחנו מדגדגים ומאירים את האומנים הים תיכוניים הישנים ומנסים להפציר בהם להקליט שוב ולחזור לעניינים. הנה, וזה קרה כאן עם נריה חובב. איזה יופי, איזה יופי, איזה כיף נריה. יאללה, תביא לנו משהו מקורי עכשיו. טוב, כשנשיר ונענה. מה אנחנו צריכים יותר מזה? 20 דקות לפני שלוש, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון של יום חול שכזה, שהוא גם יום ראשון ללימודים.

0: כולם פה בשגת. כמעט רבע לפני ארבע. הנה עוד ברכה ששלחתם על התחלות חדשות, אבל לא רק בבית ספר. גם איפה זה, מה זה? בבית חולים? מה זה? מחלקה חדשה. קודם כל, אורנה גרינברג אחראית על מחלקה חדשה בדרך חדשה. מה זה? זה סוג של מחלקה חדשה. בית חולים, הפרדה, אין הפרדה עם אמא. התינוק מעל עד השחרור. אז הם רוצים למסור מזל טוב גם למחלקה שנולדה, וגם לאחראית על המחלקה אורנה גרינברג. אז הנה, קיבלת.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
3: ספרים זה סטימצקי.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: חזרתם אלינו עכשיו 14 דקות לפני 4. היום, 1 בספטמבר, יום הולדת לשלום חנוך. שמעתם לפני שעתיים ספיישל שלום חנוך. ואני רוצה להקדיש לשלום חנוך דווקא בתוכנית הזו, באגן הים התיכון, שיר שלו, קאבר שלו. ידעתם שיש קאברים לשלום חנוך במוזיקה הזאת של האגן? קבלו. קאבר יפהפה של אסי משה. מילים ולחן של שלום חנוך. מזל טוב שלום. גבורות היום.

בהצדעה לשלום חנוך. היום גבורות, 80 שנה יום הולדת, מזל טוב שלום. ואסי משה הוא איש כוחות הביטחון, שירות בתי הסוהר, שפרש, בין לבין הוא שר כל כך יפה, וזו הגרסה שלו לשלום. עכשיו 9 אפילו לפני 4. אנחנו עוברים לאלבום החדש של אגם בוחבוט. קבלו את הבלוז המטריף הזה, יפהפה הזה. אלבום חובה לשמיע לפחות פעם אחת לכל מאזין. אין מצב שאתם לא עוברים עליו שיר שיר. הנאה צרופה מחכה לכם.

למה עדיף לבד אם אנחנו כאן, הגן הים התיכון? מה זאת אומרת? אנחנו כאן איתכם, יד ביד, שום דבר לא לבד. אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו, איזה כיף היה איתכם, נוי יחזור בשבוע הבא, מחר יהיה כאן עומר בן רובי, בהגן. אני ורד יפתחי גרין, שמרו על עצמכם. ניפגש בהגן הים התיכון ביום שישי בתשע בבוקר, אתם מוזמנים.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: התנורים החכמים של סימנס עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר. שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות. כפוף לתקנון באתר סימנס.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
6: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם 4 חתונות.
9: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
8: ומיד אחר כך,
10: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
8: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
10: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
10: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
11: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
10: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
12: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל הודיע כי חיסל עוד מפקד בחמאס. בארגון אומרים כי ישראל מסכנת את הסכם הפסקת האש ברצועה. שר החוץ של סוריה אומר כי ארצו מעוניינת בהסדר דיפלומטי עם ישראל. ברשימה המשותפת תוקפים את רע"מ על שהעדיפה את סגלוביץ' הציוני על פני בני עמה. התחזית, עוד התחממות, אבל קלה.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי עינון. פעולת צהל ברצועת עזה. בכיר בחמאס אומר לערוץ אל ערבי הקטרי כי מעצרו של הבכיר בארגון מסכנת את הסכם הפסקת האש ברצועה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. בפעולה נעצר בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס באזור העיר עזה. במהלך הפעולה נהרגו על פי הדיווחים 4 פלסטינים, אין נפגעים לכוחות צהל. בתוך כך תקף צהל לפני זמן קצר מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס באזור ג'יבליה שבצפון הרצועה. דובר צהל מסר כי המחבל קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל ופעל לשקם את כוחו של חמאס. שר החוץ של סוריה, אסד השבני, אומר כי ארצו דביקה בפתרון דיפלומטי עם ישראל והיא פועלת ברצינות ליישם אותו.
15: ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه ونحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات
13: במסיבת עיתונאים בדמשק אמר השייבני כי סוריה מנהלת מסע ומתן עם ישראל בתיווך ארצות הברית כדי להפסיק את התוקפנות ולהביא לנסיגת כוחות צהל לקווי 8 בדצמבר 2024, יום נפילתו של משטר אסד. הוא הדגיש את הצורך לבסס את ריבונותה של סוריה בגולן. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. בפעם השלישית ברציפות, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז לשלושה אחוזים ורבע. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי הוועדה המוניטרית של הבנק החליטה להוריד את הריבית לאחר שבחודשים האחרונים התמתנה מאוד האינפלציה והגיעה לאחוז וחצי. המשמעות של הורדת הריבית, הפחתה נוספת של החזרי המשכנתאות וההלוואות. דבריה של אשת ראש הממשלה נגד יושב ראש הדמוקרטים. עיתונאי הארץ ניר גונטאז' שיאיר גולן חילץ את בנו ממסיבת הנובה בשבעה באוקטובר, אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה, רעייתו וסביבתו אינם מסוגלים להתמודד עם העובדה שהיה מי שתפקד באותו היום. עוד הוא אומר כי דבריה של שרה נתניהו נגעו בפצע פתוח.
16: מחזירים אותנו לאותו יום מומלל, לא רק שסבלנו אז בגלל הרשלנות של בעלה, אני משתדל לא לחיות את זה, והם מחזירים אותנו בכל פעם כשמדובר על יאיר גולן. זה מחזיר אותי, זה מחזיר את המשפחה שלי לשם. תניחו לנו, ובעיקר תניחו לו. הבן אדם עשה את מה שהוא יכל, פשוט תניחו לו, תניחו גם לנו.
13: ניר גונטאז' אמר את הדברים לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. בחירות 26, עוד פרישה ביש עתיד. חברת הכנסת דבי ביטון הודיעה כי היא לא תתמודד מטעם המפלגה בבחירות הקרובות. היא הודתה ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד ואמרה כי אינה נפרדת מיש עתיד וכי תמשיך להאמין בערכי המפלגה ולקדם אותם בעשייה ציבורית. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי ביטון לא הייתה צפויה להתברג במקום ריאלי ברשימה. אתמול הודיעו גם יושב ראש הכנסת לשעבר מיקי לוי והשר לשעבר מאיר כהן כי לא התמודדו על מקום ברשימת ביחד לכנסת. ברשימה המשותפת מותחים ביקורת על צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימת רע"מ ואומרים כי מנסור עבאס העדיף קצין צבא לשעבר המדגיש את זהותו הציונית ומתגאה בה על פני שותפות עם בני עמו. במקום שכוחו האלקטורלי של הציבור הערבי ישמש להצבת דרישות פוליטיות ברורות, הוא משמש להענקת מנדט נוסף ליש עתיד על חשבון קולות הציבור הערבי. כך נאמר בהודעת הרשימה המשותפת.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
17: אני העלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: תחזית מחר, עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
20: זאת הדרך של יוחננוף,
19: כפוף לתנאי המבצע.
20: גימל.
21: עכשיו יולי רובינשטיין.

ב-1995 שלום הוציא את האלבום אלימות, מאוד חשוב לו שזה יהיה מופרד גם כשאומרים את השם של האלבום, שמאוד דיבר את כל המתחים בעם בתקופה הזו ואת האלימות הגוברת, ובתוך אלבום עם אמירה פוליטית מאוד חזקה דווקא היה השיר הזה, אחד משירי האהבה הכי יפים שהוא כתב, אם לא רע. יום הולדת 80 לשלום חנוך, אנחנו מציינים היום, חוגגים גם יחד עם 1 בספטמבר, אז הרבה הרבה הרבה מזל טוב, ולעוד שנים רבות של מוזיקה יפה. אתם על כאן ג', שלום, שלום לכם, ולכן 4 ועוד 9 דקות, איזה יום, איזה יום גדול. 1 בספטמבר, מקווה שהיה יום מוצלח, בבתי הספר, בגנים, ובחוגים, אולי עכשיו אתם כבר בדרך לחוג שחיכיתם לא הרבה זמן, ילדודס שבאוטו. אז לכולם בהצלחה בכל ההתחלות החדשות. אנחנו נחגוג איתכם השלוש השעות הקרובות עם הרבה מוזיקה יפה שערך לנו יוסף כהנה. אני אולי רובינשטיין, אני אהיה איתכם עד 7 בערב. אנחנו נמשיך עם שיר חדש לשירי מימון, נקרא גם אם ישרף העולם. מנסה ככה לדבר לתחושות של התקופה הזו, של הדור הזה. על כל דרכי ההתמודדות השונות.

החיים כל כך יפים, אתניקס, אתם יודעים למה עוד החיים מאוד מאוד יפים? כי זה שעכשיו ספטמבר זה אומר שהמצעד השנתי שלנו ושל פוריל מתקרב בצעדי ענק, מה צעדי ענק? ברמה כזו שהיום יצא עוד ביצוע מאוד מאוד מאוד מיוחד לכבוד המצעד. אז אם איכשהו, לא יודעת, קרה בטעות שלא הצבעתם למצעד הזה, זה ממש הזמן, אלו ממש הימים האחרונים נקבוע להשפיע וליהנות ממש מהביצוע הזה, שגם יש לו קליפ מצוין. אחר כך, אחרי שהסתיים השידור, לכו לראות, וזה, תסמנו לכם, שאתם הולכים לראות את זה ביוטיוב. זה אנה זק ונועם קליינשטיין עושות 10 רמות מעליו של הודעה.

0: זה מיוחד למצד שלנו 10 רמות מעליו. אנה זק ונועם קליינשטיין יוצאים עכשיו להפסקה קצרה כאן בכאן ג', מיד אחר כך אנחנו חוזרים עם לירון עמרם.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
11: למה?
10: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. מחר בכאן ג' לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
13: ככה מתחילים את היום.
12: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין, מחר מ7 בבוקר, כאן ג'.
14: והעיקר לא לפחד.

איזה שיר סתיו, כל כך טוב, שטח ההפקר של גידי גוב. 4:36, אתם על כאן ג', אנחנו דווקא לשיר קיץ, שיר הקיץ של קיץ 26, נדב חנציס ואופק עדנק ביחד. אם כבר לא שמח. כבר אני מרגישה במסיבת בריכה.

0: יסמין מועלם ודודה, בעיניי חייבים לחזור לעשות עוד כאלה, עוד שיתופי פעולה. פשוט הולך כל כך טוב ביחד, גם עם המילים של דודה והכנות שלו, ויסמין שככה עוטפת את זה נורא נורא יפה, מלא מלא. כאן ג' קצת קצת הפסקה, מבטיחה שקצת. אחר כך אנחנו נחזור עם שמעון בוסקילה, אז אל תלכו לשום מקום.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: כדי שלא תעשו טעות,
14: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן,
13: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

0: ברגעים של שמחה וכן.
1: שמעון בוסקילה, אך, בעונת חתונות שכזו, שאתם כולם מחפשים שירים, למה לשים בחופה, מה לשים פה, מה לשים שם, אז הנה סידרנו אתכם. כאן ג' מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש כאן ביחד. נסיים עוד שיר שדווקא היה יכול להיות רומנטי, אבל הוא לא. תמר יהלום ויונתן קלי מחדש, החצי השני, דווקא מדבר על פרידה משני הצדדים השונים, שתי זוויות שונות. נתראה מיד אחרי החדשות. תודה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם ארבע חתונות.
4: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
3: ומיד אחר כך...
5: אני לא זוכר את עצמי בלי פה. ממש קשה לי להיזכר.
3: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
5: ואני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. יאיר גולן דורש משרה נתניהו להתנצל על דבריה בתוך יממה, ולא ינקוט נגדה הליכים משפטיים. בנק ישראל הוריד את הריבית בפעם השלישית ברציפות. 12 סוהרים מואשמים בהמתה בקלות דעת של אסיר ביטחוני בחלק ציות. עוד חברת כנסת פורשת מן המרוץ ביש עתיד. תחזית עוד התחממות.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בגין הוצאת לשון הרע נגד רעיית ראש הממשלה. בהודעה שפרסם גולן נאמר כי המכתב נשלח בעקבות הרעיון בערוץ 14 שבו הדהדה שרה נתניהו תיאוריות קונספירציה בעניין התנהלותו ב7 באוקטובר. היא נדרשת לפרסם בתוך 24 שעות התנצלות פומבית וחד משמעית ולתאם תשלום פיצוי כספי שיועבור במלואו כתרומה לניצולי מסיבת הנובה. אם לא תעשה כן, תוגש נגדה תביעה בסכום של לא יפחת מ2.5 מיליון שקלים. בנק ישראל הוריד בפעם השלישית ברציפות את הריבית במשק ברבע אחוז, ושיעורה כעת 3.25%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי הוועדה המוניטרית של הבנק החליטה להוריד את שיעור הריבית לאחר שבחודשים האחרונים התמתנה האינפלציה והגיעה ל1.5%, חצי מן היעד המרבי שקבע הבנק. נגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לאחר ניהול סיכונים מושכל המתכלל בין היתר את האינפלציה ואת הפעילות הכלכלית, הוחלט להוריד את הריבית, אך סירב להאריך אם צפויה הורדה נוספת בקרוב.
10: האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד ב1.5%. נקודה שנייה, הפעילות הכלכלית היא ממותנת יותר, ובנוסף האינדיקטורים ברבעון השלישי גם מראים לנו איזושהי התמתנות מסוימת של הביקושים. יש לנו גם שקל חזק שעדיין אולי לא כל ההשפעה שלו על האינפלציה באה לידי ביטוי. זה לא סוד, אנחנו פועלים בסביבה של אי ודאות גדולה, ואנחנו פועלים מה שקרוי בעגה המקצועית data dependent, בהתאם להתפתחות הנתונים וההתפתחויות הכלכליות.
8: הנגיד דחה טענות כי שר האוצר התערב בהחלטת הוועדה המוניטרית, והוסיף כי יגביר את התחרות בין הבנקים כדי להקל על הציבור. את הדברים אמר לרונן פולק בתוכניתנו צבע הכסף. 12 אנשי שירות בתי הסוהר מואשמים בהמתה בקלות דעת של אסיר ביטחוני ובתקיפת 8 אסירים נוספים בחלק ציות כחודש לאחר אירועי 7 באוקטובר. בכתב האישום נאמר כי הסוהרים תקפו את האסירים באגרופים, בבעיטות ואף בעלות. מפקד המשמרת פיקד על המתרחש ואף היכה בעצמו לפחות אסיר אחד. אחד האסירים התמוטט, פונה למרפאת הכלא ואחר כך לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותו מן המכות שספג. לשמונת האסירים האחרים נגרמו חבלות של ממש. משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה כי מדובר באירוע שהתרחש בתקופת הנציבה הקודמת, וכי הנציב הנוכחי החליט כבר בתחילת כהונתו לסיים את שירותם של כמה מן המעורבים בפרשה. בחירות 2026 נמשך גל הפרישה מרשימת יש עתיד, הצפויה להצטמצם מאוד בבחירות הקרובות על פי הסקרים. גם חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, שאינה צפויה לקבל מקום ריאלי, הודיעה כי לא תתמודד על מקום ברשימת ביחד. קודם לכן פרסמה הודעה דומה חברת הכנסת דבי ביטון.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
6: אני העלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
9: קנלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
11: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
8: התחזית מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
13: מחסני השוק,
12: בבבדוק.
7: הסרט מה שמריאלי יודעת, עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם. סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת, בקולנוע.
14: עכשיו יולי רובינשטיין.

0: code. הייתי מתה להיות בסשן כתיבה שכתבו את השיר הזה. שלום חנוך, דורי בן זאב, ינקה לרוטבליט ומאיר אריאל. מתוך אדם בתוך עצמו, רק לרקוד. אז אתם מוזמנים להצטרף לרקוד איתנו בכאן ג' גם בשעה הזו, בשעה השנייה שלנו יחד, מתוך שלוש. יוסף כהנא למוזיקה, באמת מפציץ פה חזק, אחרי שפתחנו עם שלום חנוך, שאנחנו גם חוגגים לו יום הולדת 80 היום, ולכבודו פותחים כל שעה עם שיר שלו. אני יולי רובינשטיין, אנחנו נמשיך יחד לשיר חדש של אמיר דדון, על להישבר ביום הכי יפה.
1: נמאס.

0: חופשי זה לגמרי לבד. עכשיו, כשנגמר החופש הגדול. 525. בנזין, כאן ג', אנחנו יוצאים להפסקה, ומיד אחריה אחד היפים של אלמגוב.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מילה טובה, המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
11: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ברי, סחרוף. כאן ג' עכשיו 5:39, במעבר לספיר סבן, עם באמת מגוונות, ורסטיליות מאוד מאוד מאוד גדולה ביצירה שלה, מסוגלת להוציא גם שירים שככה פורטים על מטרי הלב, שירים סופר מרגשים, שירים רומנטיים, אבל גם שירים כלילים, שירי קאנטרי. עם רפרנסים לשלמה ארצי.
1: זוכר?

עכשיו תראה, אתה הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך.

0: איזה ביצוע שאין לי מילים לתאר. עם יורם גאון וסבלי מנהל היו ג'מייקנים, אז ככה, זה היה נשמע. יצא בינואר האחרון. אתם על כאן ג' אנחנו להפסקה קצרה ומיד אחר כך עומר אדם, איש של אישה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אל הדוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
7: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
8: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
14: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו.
15: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות.
14: כדי שלא תתאכזבו.
15: למה זה ככה דפוק?
14: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
16: אנחנו מסיימים עוד שעה ביחד. נשים כמה שנספיק מעומר אדם וניפגש מיד אחרי החדשות.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד. והנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן. חי חי חי,
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם ארבע חתונות.
14: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
13: ומיד אחר כך...
15: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
13: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
15: ואני העלי את התפקיד שלי, אני ראפר.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
13: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
13: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
13: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
13: אנחנו כאן.
17: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יאיר גולן דורש משרה נתניהו להתנצל בתוך יממה, ולא יגיש נגדה תביעה ביותר מ2 מיליון שקלים. סמוטריץ' ופייגלין על סף חתימה על התמודדות משותפת בבחירות. פייגלין יהיה מספר 2. בנק ישראל הוריד את הריבית בפעם השלישית ברציפות. שר האוצר סמוטריץ' אומר כי אין די בהורדה של 0.25%. תחזית עוד התחממות.
19: החדשות ברשת
18: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, ערב טוב השעה עכשיו. שש, כאן גבי ינון. בחירות 2026. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין צפויים לחתום ככל הנראה עוד היום על הסכם להתמודדות משותפת בבחירות במסגרת בלוק טכני. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי פייגלין צפוי לקבל את המקום השני, השמיני, העשירי וה-11 ברשימה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. הוא דורש ממנה להתנצל בתוך יממה על הדברים שאמרה לערוץ 14 ולשלם פיצוי כספי שיועבר לניצולי הנובה, ולא יגיש נגדה תביעה בסכום של 2.5 מיליון שקלים. גולן אומר כי דבריה של נתניהו על התנהלותו ב-7 באוקטובר הם דברי בלע כוזבים המנסים להציג אותו כשותף כביכול למעשה בגידה.
20: הם מנסים לשכתב את השבעה באוקטובר כדי למחוק את האחריות של נתניהו למחדל הגדול בתולדות המדינה. בשביל זה הם מנסים להפוך את מי שקמו להגן על המדינה לבוגדים. זה לא המתקפה עליי, זו מתקפה על ציבור שלם של לוחמים, מתנדבים ואזרחים שהתייצבו כשהממשלה הזו קרסה.
18: מדברי יאיר גולן הביאה כתבתנו דקלה אהרון. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתו מעולם לא דגלה בהשתמטות משירות צבאי.
3: אני הייתי עכשיו באיזה חנות בבני ברק, זה בחור אחד שעובד שם בחנות, אומר לי, תגיד לי, מה יהיה עם חוק הגיוס? אמרתי לו, למה אתה שואל? הוא אומר לי, כי אני בגיל של גיוס. אמרתי לו, אתה צריך ללכת לצבא אם אתה לא לומד. מה זאת אומרת, אנחנו לא מונעים לעשות חוק, ולמי שלא לומד, לא מוזכר, לא בחוק ולא באף מקום, שמי שלא לומד, יש לו איזה הגנה מאיתנו.
18: חבר הכנסת בוסו אמר את הדברים ליגאל גואטה ולרן בנימיני. שר האוצר סמוטריץ' מברך על החלטת בנק ישראל להוריד את שיעור הריבית ברבע אחוז בפעם השלישית ברציפות, אבל מוסיף כי טוב היה לו הריבית הייתה יורדת בשיעור גבוה יותר. בהודעה שפרסם שר האוצר נאמר כי הריבית צריכה להמשיך לרדת. נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, אמר לאחר פרסום ההחלטה על הורדת הריבית כי ההחלטה התקבלה לאחר תהליך של ניהול סיכונים מושכל המביא בחשבון את האינפלציה ואת הפעילות הכלכלית במשק.
19: האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד, הפעילות הכלכלית ממותנת יותר, ובנוסף האינדיקטורים ברבעון השלישי גם מראים לנו איזושהי התמתנות מסוימת של הביקושים, יש לנו גם שקל חזק שעדיין אולי לא כל ההשפעה שלו על האינפלציה באה לידי ביטוי. זה לא סוד, אנחנו פועלים בסביבה של אי ודאות גדולה, ואנחנו פועלים בהתאם להתפתחויות הכלכליות.
18: ברעיון לרונן פולק בתוכניתנו צבע הכסף, דחה הנגיד טענות כי שר האוצר התערב בהחלטת הוועדה המוניטרית. הוא סירב להאריך אם צפויה עוד הורדה של הריבית בקרוב.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
22: אני עלית לתפקיד שלי, אני ראפר.
21: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורה, אבל עדיין יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. בשישי ושבת תורגש הקלה בעומס החום. הנה מידות החום, המרביות מחר בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: ג' עכשיו יולי רובינשטיין.

כמה ישראליות, כמה אהבה, כמה מהמציאות שלום חנוך הכניס בשיר דרך. ואיזה כיף לשמוע את שיר דרך בדרך הביתה, אני בטוחה. קנה בכם שאתם בדרך הביתה, שומעים את זה עכשיו. אנחנו כאן בכאן ג' פותחים שעה אחת אחרונה שלנו ביחד, שעה שלישית. את כולן ערך יוסף כהנה. מקווה שאתם נהנים שם, גם מהשעתיים האחרונות אם הייתם, גם עכשיו בטוח, יש המון המון שירים יפים בשעה הזו. לי קוראים יולי רובינשטיין. אנחנו נמשיך יחד עם משינה, שיר שהם הוציאו ממש, ממש בימים האחרונים. כמו הדובים קוראים לזה. אין ספק שהתגעגענו למשינה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: בבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3, עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3, על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. מחר בכאן ג' לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
6: ככה מתחילים את היום.
5: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. מחר מ-7 בבוקר, כאן ג'
7: והעיקר לא לפחד כלל.
8: כאן ג' חזרנו אליכם. היום אנחנו חוגגים לשלום חנוך יום הולדת 80, ומעניין מאוד לראות גם את ההשפעה שממשיכה עד היום על יוצרים, למשל אפילו על שרית חדד עם אלה. שיר שיצא כבר כסינגל, אבל הוא, עכשיו גילינו שהוא כלול גם באלבום החדש של השירת חיי, שיצא ממש לא מזמן. אבל כאן האלה שלה מאוד מאוד שונה מהאלה של...

ריקי גל, ילד רע. מעניין כמה בני סבלו מהשיר הזה בתקופה שקראו עוד לילדים בני. אבל בסדר, אפשר לעשות תיקון. 638, אתם על כאן ג', אנחנו ממשיכים למיקה משה. לשיר שהיא מקדישה לבן הזוג שלה. מזל שאתה פה.

0: זה לא יכול להיות סתם.
1: נועם קליינשטיין כתבה במיוחד לרן דנקר את עשיתי משהו טוב, שזה חלום, אני חושבת, חלום ילדות שלה, כמי שריצה אותו, ותכלס גם חלום מהצד שלו, שהוא קיבל שיר כל כך יפה. אתם על כאן ג', נצא להפסקה קצרה, מיד אחר כך, החלק האחרון של התוכנית שלנו, לא אמינה.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד. והנה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו
9: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
8: כדי שלא תשתגעו,
10: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
8: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
11: צועקת אבל לא תשמע אותי.
8: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל.

אייל גולן חותם לנו את שלוש השעות המשותפות שלנו יחד. תודה רבה שהייתם כאן. תודה רבה ליוסף קיין על המוזיקה. נתראה מחר ב-4. אותה שעה, אותו מקום, כאן ג' שיהיה לכולם ערב נעים, מנוחה חדשה והתחלות חדשות.

0: השעה בחסות
1: הסרט מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת, בקולנוע.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן גימל, מיד חוזרים.
5: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez, ma?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תקנון.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
15: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
18: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
19: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
21: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם 4 חתונות.
22: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
21: ומיד אחר כך...
23: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
21: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
23: אני היה לי את התפקיד שלי, אני ראפר.
21: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
23: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
21: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
23: זה שטף את הארץ.
21: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
22: מה הסיפור? לא הבנתי.
21: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
23: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
21: אנחנו כאן.
24: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
25: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו מברך את כוחות הביטחון על הפעולה הנועזת שבה נעצר היום ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בעזה. הוא היה אחראי להסתרת חטופים ובחירי חמאס, ובעת האחרונה היה מעורב גם בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה. סמוטריץ' ופייגלין צפויים להכריז בשעה הקרובה על התמודדות משותפת בבחירות. פייגלין יהיה מספר 2 ברשימה.
26: חדשות ברשת ב' החדשות
25: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. ראש הממשלה נתניהו מברך את השב"כ ואת צה"ל שבפעולה נועזת עצרו היום את ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס ליד ביתו בעזה. נתניהו אומר כי מדובר באחד מראשי חמאס הבכירים ביותר שהיה אחראי על הסתרת ושינוע חטופינו, הסתרת בכירי חמאס והניסיונות של ארגון הטרור לשקם את כוחו. בעת האחרונה הוא עסק בניסיונות להשיב את המשילות של חמאס בעזה, בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה ובסיוע לפעולות טרור. עוד נאמר בהודעה שפרסם נתניהו כי ישראל תמשיך לרדוף את כל ראשי חמאס ואת כל מי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. האירועים ביהודה ושומרון, שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, אומר כי ארצו תכריז בשבועות הקרובים על כמה צעדי תגובה בעקבות הרחבת ההתנחלויות.
0: Last month we saw the issuing of tenders for the E1 settlement, long regarded as the crossing of a red line because it cuts through the heart of the West Bank. This government will not acquiesce in the destruction of the two state solution. We will act and I will set out a comprehensive set of measures in the coming weeks.
25: בחודש שעבר פורסמו מכרזים להתנחלות E1, צעד שנחשב זה מכבר לחציית קו אדום, משום שהוא חוצה את ליבה של הגדה המערבית. ממשלה זו לא תשלים עם חיסול פתרון שתי המדינות. אנו נפעל ואני אציג שורה מקיפה של צעדים בשבועות הקרובים. דברי שר החוץ הבריטי שהעבירה כתבתנו גילי כהן. בחירות 2026, יושב ראש ציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש זהות משה פייגלין סיכמו על התמודדות משותפת בבחירות במסגרת חיבור טכני בין שתי המפלגות. השניים אמורים למסור הצהרה לתקשורת בעוד כרבע שעה. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי מפלגתו של פייגלין צפויה לקבל את המקום השני, השמיני, העשירי והאחד עשר ברשימה. פרסום ראשון, צהל אוסר על חיילים לבקר במוזיאון הרעות במצודת כוח בצפון עד לאחר הבחירות, זאת אף שמדובר באתר המנציח את לוחמי הפלמ"ח שנפלו בקרבות על כיבוש המצודה במלחמת העצמאות. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי במסגרת ההגבלות שהוטלו על מפגשים עם גורמים אזרחיים בתקופת הבחירות, חיילים רשאים לבקר בתקופה זו רק במוזיאונים השייכים למשרד הביטחון, באתרים העוסקים בהנחלת זיכרון השואה ובאתרי רשות הטבע והגנים. מוזיאון הרעות, הפועל במסגרת המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל, אינו נכלל באחת משלוש הקבוצות שאושרו, ולכן נאסר על יחידות צה"ל לבקר בו. השיבושים באספקת המים המותפלים, ממלא מקום מנכ״ל מקורות דני סופר מבהיר כי לא מדובר באירוע סייבר. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' הוא הסביר מה גרם לאחירות מהים שהשביתה את רוב מתקני ההתפלה.
1: החל מיום שבת כנראה פרחה לה איזושהי יצאה בגודל מיקרון לאורך חופי הים התיכון, היא קטנה כל כך ומגיעה למתקן ההתפלה וסותמת את הממברנות והורסת אותם. היא גרמה לזה שמתקני ההתפלה היו צריכים לרדת ולא לספק את מה שהם צריכים לספק.
25: דני סופר אמר את הדברים לרן בנימיני ולאיגל גואטה. שר האנרגיה אלי כהן הודיע כי אושרה הפעלת שני מתקני התפלה נוספים כדי להבטיח את הספקת המים.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
2: אני אעלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
21: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: התחזית מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אבל עדיין יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן ג' וכאן 88, ערב טוב. לרגל יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך שחל היום, אנו מביאים לכם בשידור ראשון ובלעדי הקלטה של המופע החגיגי שקיים חנוך בקיץ 2025, 40 שנה למחכים למשיח. האזנה נעימה והמון מזל טוב לשלום חנוך.

0: אוקיי, אוקיי. עכשיו אני רוצה שיר שחשבתי שמתאים למישהו מיוחד. אני רוצה שתקבלו את טונה.
1: למה לא בא? באתי. לא בא, למה אתם שרים לא בא? באתי.
0: באתי, באת.
1: שלום חנוך, כמה אהבה, כמה השראה. איזה כבוד, איזה כיף. איזה גלוב.

את מלחמה ואת שלום, את לאהוב ואת לחיות.

0: תודה רבה, תודה רבה לך על הכל.
1: ראיתם אותו? זה טונה.

השמיים מתרסים עננים, אני נוסע אליי חישה יפה והרוח מצליפה לפנים.

ואת החייכי ואני החייך ובדרך למיטה נתפשט חסרת לי כל כך אישה יפה כל שעה כל רגע אמת

לאותו צחנה. השיחות מחייכות, חתונה לבנה. ואת שבויה

מאחור, כך תחתום בפינה. צליק די על האש ובעוד העונה. ואת מחייכת שיניים צחורות. ריקוד המוות

0: זהו, זה עד כאן ההקלטה של המופע החגיגי שקיים שלום חנוך בקיץ 2025 לרגל 40 שנה למחכים למשיח. מיד הפרסומות ואחריהן מוזיקה עד לשעה 9. תישארו איתנו בכאן ג' ובכאן 88.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג, קונים בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: אני רוצה להביא.
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: אלה דוזיים פר, את אופרט.
14: אסקיוזה, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: וללה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר. אפוף את הקנון.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. התנורים החכמים של סימנס עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה, ועכשיו עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
4: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: גבורה שקטה, ספרי חדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג בגדול עם 4 חתונות.
11: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
10: ומיד אחר כך,
12: אני לא זוכר את עצמי בלי פה, ממש קשה לי להיזכר.
10: הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
12: ואני העלי את התפקיד שלי, אני ראפר.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
10: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
12: זה שטף את הארץ.
10: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
10: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
12: תביא לי לחם, ואני מסודר.
10: אנחנו כאן.
14: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תוקפת יעדים של משמרות המהפכה באיראן. הנשיא טראמפ אומר כי אם איראן תגיב, היא תספוג מכה קשה בהרבה. מפקד הכוח שהתיר לחייליו להתפלל עם פורעים יהודים בקוסרה, הודח מתפקיד פיקודי. סמוטריץ' ופייגלין הודיעו על איחוד כוחות טכני בבחירות הקרובות. והתחזית מחר, עוד התחממות קלה.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם, השעה עכשיו 9, כאן גבי ינון. התקיפות האמריקניות באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אישר ברשת החברתית שלו כי ברגעים אלה ממש ארצות הברית תוקפת מטרות איראניות בקרבת מצר הורמוז. לדבריו, התקיפות הן נרחבות ועוצמתיות בתגובה לניסיון האיראני הכושל להטמין מוקשים ימיים במצר ולשיגור 8 טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. טראמפ כתב, אם איראן תגיב על מתקפה מוצדקת זו, היא תספוג מכה קשה הרבה יותר, אך זו לא תהיה המתקפה הגדולה מכולן, וכשהאחרונה תסתיים, לא יישאר כמעט דבר מהרפובליקה האסלאמית של איראן. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. עוד פרטים על מעצרו של ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס. בשבועות האחרונים איתר השבק את מיקומו של אל ארביד במבנה בעיר עזה. בישראל שקלו תחילה לחסלו מן האוויר, אחר כך הוחלט להביאו לחקירה בישראל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הפעולה תוכננה במשך חודשים ארוכים. אל ארביד נפצע במהלך מעצרו ומטופל בבית חולים בישראל. גורמים בישראל אומרים כי הוא היה בין הגורמים שהכשילו את פירוק חמאס מנשק. בעזה דווח כי המחבל הבכיר נחטף בסיועם של חברי מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל, וכי בנו נהרג במהלך הפעולה. כך מוסר כתבנו אליאור לוי. פרסום ראשון, בצהל סיימו לתחקר את האירוע שבו תועדו לוחמים במילואים מתפללים עם פורעים יהודים שהטילו מצור על משפחה פלסטינית בכפר קוסרה בשומרון. מן התחקיר עולה כי למפקד הכוח נאמר במפורש שעליו להימנע מפעולות העלולות להתפרש כהזדהות או תמיכה בפעילות לא חוקית במאחז. על אף ההנחיה, אישר מפקד הכוח לחייליו להשלים מניין למתפללים היהודים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי מפקד הכוח הודח מתפקיד פיקודי. לא ינקטו צעדים נגד הלוחמים משום שפעלו על פי ההוראות שקיבלו ממפקדם. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין יכריזו הערב על התמודדות משותפת בבחירות הקרובות. לדבריהם, החיבור הטכני ביניהם הוא צעד ראשון במהלך רחב לאיחוד כוחות בימין.
17: אנחנו יודעים בדיוק מה יכול לקרות אם המחנה הלאומי יתפצל. אם מפלגות ימין ישרפו קולות מתחת לאחוז החסימה, ואם בבוקר של מחרת הבחירות נגלה שבגלל מנדט אחד או שניים, איבדנו את היכולת להקים ממשלת ימין. אני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה.
18: זה מגש הכסף. דור שלם בכל הארץ, דתיים, חילונים, שלא מוכנים לעוד מאותו דבר. וביחד, עם הגרעין הקשה של מסירות הנפש, שמייצגת הציונות הדתית, לא יעזור לאף אחד, אי אפשר להסתיר את זה, כולם ראו את זה.
19: אני רואה כאן בשורה אדירה.
15: הצוללת השישית של חיל הים, אחי דרקון, עושה דרכה מגרמניה לישראל. דרקון היא הצוללת השלישית והאחרונה בסדרת הצוללות המתקדמות דולפין AIP, ובצהל אומרים כי משולבות בה טכנולוגיות חדישות המגדילות את הגמישות המבצעית של זרוע הים לשנים רבות. עם הגעתה של הצוללת למדינת ישראל, יערך טקס ממלכתי בבסיס חיפה.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
21: אני העלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
20: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: יום התחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אבל עדיין יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, וביום שישי וגם בשבת תורגש הקלה בעומס החום. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן, מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
25: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
26: מחסני השוק
25: בבדוק.
26: גימל
27: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
3: אל הדוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד?
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: במוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות
1: הסרט מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת, בקולנוע.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף,
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן ג', מיד חוזרים.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין. 4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: אני רוצה להזריאלי.
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה להזריאלי.
10: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: 1-800-400-400 כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
13: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
14: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
7: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים על שיגורים מאיראן אל בסיסים אמריקנים בעקבות התקיפות של ארצות הברית באזור מצא הורמוז. הנשיא טראמפ מאיים על איראן כי תימחק אם תגיב על המתקפה האמריקנית המוצדקת כלשונו. מפקד הכוח שהתיר לחייליו להתפלל עם פורעים יהודים בקוסרה הודח מתפקיד פיקודי. התחזית מחר, עוד התחממות קלה.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. התקשורת האיראנית מדווחת כי החלה מתקפת התגובה על התקיפות האמריקניות. בערוץ פרס טיווי, המשדר בשפה האנגלית, נאמר כי שוגרו כתבאמים וטילים אל בסיסים ואינטרסים אמריקנים באזור. קודם לכן הודיע דובר משמרות המהפכה כי התוקפים יאנשו בחומרה וכי ארצות הברית תתחרט על המתקפה. הנשיא טראמפ כתב הערב ברשת החברתית שלו כי ארצות הברית תוקפת מטרות באזור מצר הורמוז. לדבריו, לתקיפות נרחבות ועוצמתיות הבאות בתגובה על הניסיון האיראני הכושל להטמין מוקשים ימיים במצר ועל שיגור שמונה טילים אל בסיס אמריקני בירדן. טראמפ הזהיר כי אם תגיב איראן על המתקפה המוצדקת הזו, היא תספוג מכה קשה בהרבה, ובסופו של דבר לא יישאר ממנה כמעט דבר. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי טראמפ אמר דברים דומים גם לערוץ פוקס ניוז. הוא ציין כי איראן ניסתה לשקם את מערכות המקם שלה, אך הם הותקפו לפני שהדבר עלה בידה. הרשויות בצפון עדכנו את התושבים כי בשעות הקרובות יבצע צהל שורה של תקיפות בלבנון וכי יישמעו הדי פיצוצים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי אין שינוי בהנחיות לתושבים. עוד פרטים על מעצרו של ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס. בשבועות האחרונים איתר השבק את מיקומו של אל-ערביד במבנה במערב העיר עזה. בישראל שקלו תחילה לחסלו מן האוויר, אך בסופו של דבר הוחלט להביאו לחקירה בישראל. הוא נפצע במהלך מעצרו ומטופל בבית חולים. גורמים בישראל אומרים כי הוחלט לחטוף אותו משום שעסק בשיקום חמאס והיה בין הגורמים שהכשילו את פירוק הארגון מנשקו. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי המסר הזה הועבר לאמריקנים. כתבנו אליאור לוי מציין כי אל-ערביד החזיק בחמאס את תיק המיליציות בעזה וסיכן את הגורמים המשתפים פעולה עם ישראל. הגורם שהשתתף בחטיפתו הוא רסן דהייני, העומד בראש מיליציית אבו שבאב. בצהל סיימו לתחקר את האירוע שבו תועדו לוחמים במילואים מתפללים עם פורעים יהודים שהטילו מצור על משפחה פלסטינית בכפר קוסרה בשומרון. מן התחקיר עולה כי למפקד הכוח נאמר במפורש שעליו להימנע מפעולות העלולות להתפרש כהזדהות או תמיכה בפעילות לא חוקית במאחז. על אף ההנחיה אישר מפקד הכוח לחייליו להשלים מניין למתפללים היהודים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי מפקד הכוח הודח מתפקיד פיקודי. לא ינקטו צעדים נגד הלוחמים משום שפעלו על פי ההוראות שקיבלו ממפקדם. רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, דוחה את דרישתו של יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, להתנצל על הדברים שאמרה לערוץ 14 בעניין התנהלותו בשבעה באוקטובר. במכתב ששלח עורך דינה של נתניהו ליאיר גולן, נאמר כי הטענה שהפיצה תיאוריות קונספירציה היא סילוף של הדברים שאמרה. נתניהו אף מאיימת להגיש תביעה בסכום של מיליון שקלים נגד גולן, אם לא יתנצל בתוך יממה על הפרסומים השקריים. קריאים לדבריה ויביע חרטה גם על המצור שהוטל עליה בעת ששהתה במספרה בכיכר המדינה בתל אביב לפני יותר משלוש שנים. היא דורשת גם פיצוי כספי של 100,000 שקלים שיועבר למכינה הצבאית באלי. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי יאיר גולן הודיע היום שיגיש תביעה בסכום של 2.5 מיליון שקלים נגד רעיית ראש הממשלה אם לא תתנצל עד מחר על שהדהדה דברים המציגים אותו כשותף כביכול למעשה בגידה.
5: עכשיו, כאן תחזית.
8: והתחזית מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה, מת אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez, ma?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אפוף את הקנון.
6: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, זה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. השנאה אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לדעת.

חלונות, אני יש, אוקיי, זה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: כסף טוב למתחילים, ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי, מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער, עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר. בישראל שקלו תחילה לחסל את ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בעזה, אך לבסוף הוחלט להביאו לחקירה בארץ. מפקד חרדי עזב בימים האחרונים את צה"ל לאחר שקיבל הוראה בעניין מחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס. שרה נתניהו דוחה את דרישתו של יאיר גולן להתנצל על הדברים שאמרה.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. במשמרות המהפכה אומרים כי המתקפות האמריקניות נואשות. בהודעת הארגון נכתב כי ההתקפות הללו רק מחזקות את הביטחון של מצר הורמוז ואת נחישות הלוחמים האיראנים בדיכוי הכוחות הזרים שמתערבים באזור. עוד נטען כי איראן ירתה כתבם אמריקני מסוג MQ-9 וכי דיווח מלא על התגובה האיראנית יימסר בהמשך. התקשורת האיראנית דיווחה כי שוגרו כתבמים וטילים אל בסיסים ואינטרסים אמריקניים באזור. ברשתות החברתיות בירדן מדווחים על פיצוצים שנשמעים בממלכה בעקבות תקיפות איראניות נגד מטרות אמריקניות במדינה. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בכפר אלקנטרה ובוואדי הסלוקי שבגזרה המזרחית בדרום המדינה וברכס עלי הטייר. קודם לכן עדכנו הרשויות בצפון את התושבים כי בשעות הקרובות יבצע צהל שורה של תקיפות בלבנון וכי ישמעו הדי פיצוצים. כתבנו רובי המשלג מסר כי אין שינוי בהנחיות לתושבים. בתוך כך, מקורות דיפלומטיים מסרו לערוץ הלבנוני אל-ג'דיד כי עדיין לא הושגה הסכמה בעניין מסירת המתקן של חיזבאללה ברכס עלי הטייר די צבא לבנון, על אף המסע ומתן הרציני שהתנהל בעניין בין ישראל ללבנון והמגעים עם ארגון הטרור. עוד דווח כי ישראל מתנגדת לנוכחות כוח שאינו לבנוני בדרום לבנון בשל רצונה בקיום קשר ישיר בין צבא לבנון לצהל. כך מסר כתבנו לירן אהרוני. מעצרו של ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס. בשבועות האחרונים איתר שבק את מיקומו של אל-ערבית במבנה במערב העיר עזה. בישראל שקלו תחילה לחסלו מן האוויר, אך בסופו של דבר הוחלט להביאו לחקירה בישראל. הוא נפצע במהלך מעצרו ומטופל בבית חולים. גורמים בישראל אומרים כי הוחלט לחטוף אותו משום שעסק בשיקום חמאס והיה בין הגורמים שהכשילו את פירוק הארגון מנשקו. גורמים ישראלים אמרו לחטפתנו גילי כהן כי המבצע נועד לא רק להביא מודיעין, אלא גם ליצור תחושת נרדפות בקרב בכירי חמאס, גם כאשר ישנה מעין הפסקת אש בעזה. מפקד חרדי ביחידה טכנולוגית מובחרת עזב בימים האחרונים את צה"ל לאחר שקיבל הוראה בעניין מחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, אחד מבחירי הרבנים של המפלגה. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במהדורת החדשות בכאן 11 כי הרב אברהם סלים אמר לאיש הקבע עזוב את צה"ל כי הוא במלחמה עם בני התורה וכדי שהמשפחה שלך לא תיפגע מהקהילה בגלל שאתה חייל. אתה יכול ללכת למילואים, אבל אל תיקח חלק במשהו שיקשר אותך יותר לצבא. בסביבת הרב אישרו את הפרטים. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו דוחה את דרישתו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן להתנצל על הדברים שאמרה לערוץ 14 בעניין התנהלותו בשבעה באוקטובר. במכתב ששלח עורך דינה של נתניהו ליאיר גולן נאמר כי הטענה שהפיצה תיאוריות קונספירציה היא סילוף של הדברים שאמרה. נתניהו אף מאיימת להגיש תביעה בסכום של מיליון שקלים נגד גולן אם לא יתנצל בתוך יממה על הפרסומים השקריים לדבריה ויביע חרטה גם על המצור שהוטל עליה בעת ששעתה במספרה בכיכר המדינה בתל אביב לפני יותר משלוש שנים. היא דורשת גם פיצוי כספי של 100,000 שקלים שיועבר למכינה צבאית באלי. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי יאיר גולן הודיע היום שיגיש תביעה בסכום של 2.5 מיליון שקלים נגד שרה נתניהו אם לא תתנצל עד מחר על שהדהדה דברים המציגים אותו כשותף כביכול למעשה בגידה.
13: עכשיו כאן תחזית.
11: מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
10: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
9: הצטרפו עכשיו באתר.
10: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג', גם באתר וביישומון כאן.
1: בינינו יש 15 שעות,

0: בכפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הזרקות וירוטי טילים בירדן בשל מתקפת נגד איראנית בממלכה. משמרות המהפכה טוענים כי חיסלו כוחות אמריקנים רבים. ראש הממשלה נתניהו תומך ברעייתו שרה על רקע האימות עם יאיר גולן. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר. מפקד חרדי ביחידה טכנולוגית מובחרת עזב בימים האחרונים את צה"ל לאחר שקיבל הוראה בעניין מחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, עכשיו חצות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. הזעקות בירדן בשל מתקפת נגד איראנית בממלכה, דווח על ירוטים של טילים איראניים בשמי המדינה. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי באילת נשמעו הדי הפיצוצים בירדן. סוכנות רויטרס מדווחת כי משמרות המהפכה הודיעו שחיסלו מספר רב של כוחות אמריקנים. לא נמסרה תגובה אמריקנית לדיווח. דבריה של שרה נתניהו בעניין התנהלותו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו התייחס הערב לדברים והביע תמיכה ברעייתו.
9: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים. אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה. היה קשל, קשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשל, אבל זה לא בגידה. וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקוש.
7: מדברי נתניהו הביאה כתבתנו גילי כהן. יושב ראש הדמוקרטים הגיב לדבריו של ראש הממשלה ואמר כי הם אינם מהווים התנצלות אלא ניסיון למזער נזקים. אתה יודע מצוין שלא הייתה בגידה. בשבעה באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם, הוא מתנצל בפני הלוחמים ומגנה את השקרים שיצאו מבית, דברי גולן. קודם לכן הודיע רעיית ראש הממשלה כי היא דוחה את דרישתו של גולן להתנצל על הדברים שאמרה לערוץ 14. במכתב ששלח עורך דינה לגולן נאמר כי הטענה שהפיצה תיאוריות קונספירציה היא סילוף של הדברים שאמרה. נתניהו אף מאיימת להגיש תביעה בסכום של מיליון שקלים נגד גולן אם לא יתנצל בתוך יממה על הפרסומים השקריים לדבריה, ויביע חרטה גם על המצור שהוטל עליה בעת ששהתה במספרה בכיכר המדינה בתל אביב לפני יותר מ3 שנים. בלבנון דיווחו על תקיפות של חיל האוויר בכפר אלקנטרה ובוואדי הסלוקי שבגזרה המזרחית בדרום המדינה וברכס עלי עטייר. קודם לכן עדכנו הרשויות בצפון את התושבים כי בשעות הקרובות יבצע צהל שורת תקיפות בלבנון וכי ישמעו הדי פיצוצים. כתבנו רובי המרשלג מסר כי אין שינוי בהנחיות לתושבים. בתוך כך מקורות דיפלומטיים מסרו לערוץ הלבנוני אל ג'דיד כי עדיין לא הושגה הסכמה בעניין מסירת המתקן של חיזבאללה ברכס עלי עטייר לידי צבא לבנון, על אף המסע ומתן הרציני שהתנהל בעניין בין ישראל ללבנון והמגעים עם ארגון הטרור. עוד דווח כי ישראל מתנגדת לנוכחות כוח שאינו לבנוני בדרום לבנון בשל רצונה בקיום קשר ישיר בין צבא לבנון לצה"ל. כך מסר כתבנו לירן אהרוני. מפקד חרדי ביחידה טכנולוגית מובחרת עזב בימים האחרונים את צה"ל לאחר שקיבל הוראה בעניין מחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, אחד מבחירי הרבנים של המפלגה. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במדורת החדשות בכאן 11 כי הרב אברהם סלים אמר לאיש הקבע, עזוב את צה"ל כי הוא במלחמה עם בני התורה, וכדי שהמשפחה שלך לא תיפגע מהקהילה בגלל שאתה חייל. אתה יכול ללכת למילואים, אבל אל תיקח חלק במשהו שיקשר אותך יותר לצבא. בסביבת הרב אישרו את הפרטים.
10: עכשיו, כאן תחזית.
7: מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 1. חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן. הזעקות בירדן נשמעו בשל מתקפת נגד איראנית בממלכה. צבא ירדן מסר כי מערכות ההגנה במדינה ירתו 10 טילים בליסטיים מאיראן, מתוך 13 ששוגרו. 3 טילים נפלו בשטחים פתוחים, דווח כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי מקור אמריקני המעורה בפרטים אמר לערוץ אל-ג'זירה כי התגובה האיראנית הערב להתקיפות האמריקניות לא הייתה יעילה. המקור ציין כי לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקנים ולא נגרם נזק רב. סוכנות רויטרס דיווחה כי משמעות המהפכה הודיעו שחיסלו בתגובתם מספר רב של כוחות אמריקניים. לא נמסרה תגובה אמריקנית לדיווח. דבריה של שרה נתניהו בעניין התנהלותו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו התייחס לדברים והביע תמיכה ברעייתו. בסרטון מצולם אמר נתניהו כי אינו חושב שהייתה בגידה. היה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה שלא נרגיז את חמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה כשל, אבל זה לא בגידה. וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקוש. מדברי נתניהו הביאה כתבתנו גילי כהן. יושב ראש הדמוקרטים הגיב לדבריו של ראש הממשלה ואמר כי הם אינם מהווים התנצלות אלא ניסיון למזער נזקים. אתה יודע מצוין שלא הייתה בגידה. בשבעה באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם, הוא מתנצל בפני הלוחמים ומגנה את השקרים שיצאו מבית, דברי גולן. קודם לכן הודיע רעיית ראש הממשלה כי היא דוחה את דרישתו של גולן להתנצל על הדברים שאמרה לערוץ 14.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: פתאום שליחה.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 2. חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן. איראן תקפה בירדן ובכוית. צבא ירדן מסר כי מערכות ההגנה במדינה ירתו 10 טילים בליסטיים מתוך 13 טילים ששוגרו מאיראן. 3 טילים נפלו בשטחים פתוחים. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. צבא כוית הודיע כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד כטב"מים וטילים איראניים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי מקור אמריקני המעורה בפרטים אמר לערוץ אל-ג'זירה כי התגובה האיראנית לתקיפות האמריקניות לא הייתה יעילה. המקור ציין כי לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקניים ולא נגרם נזק רב. סוכנות רויטרס דיווחה כי משמרות המהפכה הודיעו שחיסלו בתגובתה מספר רב של כוחות אמריקניים. לא נמסרה תגובה אמריקנית לדיווח. בלבנון דיווחו אמש על תקיפות של חיל האוויר בכפר אלקנטרה ובוואדי הסלוקי שבגזרה המזרחית בדרום המדינה וברכס אל-יטאיר. מקורות דיפלומטיים מסרו לערוץ הלבנוני אל-ג'דיד כי עדיין לא הושגה הסכמה בעניין מסירת המתקן של חיזבאללה ברכס אל-יטאיר לידי צבא לבנון, על אף המסע ומתן הרציני שהתנהל בעניין בין ישראל ללבנון והמגעים עם ארגון הטרור. עוד דווח כי ישראל מתנגדת לנוכחות כוח שאינו לבנוני בדרום לבנון בשל רצונה בקיום קשר ישיר בין צבא לבנון לצה"ל. מפקד חרדי ביחידה טכנולוגית מובחרת עזב בימים האחרונים את צה"ל לאחר שקיבל הוראה בעניין מחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, אחד מבחירי הרבנים של המפלגה. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במדורת החדשות בכאן 11 כי הרב אברהם סלים אמר לאיש הקבע, עזוב את צה"ל כי הוא במלחמה עם בני התורה, וכדי שהמשפחה שלך לא תיפגע מהקהילה בגלל שאתה חייל. אתה יכול ללכת למילואים, אבל אל תיקח חלק במשהו שיקשר אותך יותר לצבא. בסביבת הרב אישרו את הפרטים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
3: עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לכלול בחיה. הוא כאן בבוקר, ובוקר לא כאן, הוא מדשדש

שמחה. אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור.

0: גימל. גם באתר וביישומון כאן.
1: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מי.

לא להיות. אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש. אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 3. איראן תקפה בירדן ובכוויית, תגובה להתקיפות האמריקניות אמש. צבא ירדן מסר כי מערכות ההגנה במדינה ירתו 10 טילים בליסטיים מתוך 13 טילים ששוגרו מאיראן. 3 טילים נפלו בשטחים פתוחים, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. צבא כוויית הודיע כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד כטב"מים וטילים איראניים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי מקור אמריקני המעורה בפרטים אמר לערוץ אל-ג'זירה כי התגובה האיראנית לתקיפות האמריקניות לא הייתה יעילה. המקור ציין כי לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקנים ולא נגרם נזק רב. רוסיה סייעה בחשאי לאיראן לפתח טילי שיוט אלכוהוליים מתקדמים. הפייננשל טיימס מדווח כי התוכנית החשאית שפועלת עד היום החלה לפני כ3 שנים ונוטלים בה חלק מהנדסי טילים והחברות ביטחוניות רוסיות. המטרה המרכזית של המיזם היא לפתח מנוע לטילי השיוט כך שיטוסו במהירות העולה על מהירות הכל. העיתון האמריקני מציין כי קיומה של תוכנית כזאת דורש הסכמה של ההנהגה הפוליטית ברוסיה. כך מסר כשבנו איתמר מרגלית. מעצרו של ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס. בשבועות האחרונים איתר שבק את מיקומו של אל-ערבית במבנה במערב העיר עזה. בישראל שקלו תחילה לחסלו מן האוויר, אך בסופו של דבר הוחלט להביאו לחקירה בישראל. הוא נפצע במהלך מעצרו ומטופל בבית חולים. גורמים בישראל אומרים כי הוחלט לחטוף אותו משום שעסק בשיקום חמאס והיה בין הגורמים שהכשילו את פירוק הארגון מנשקו. גורמים ישראלים אמרו לחטפתנו גילי כהן כי המבצע נועד לא רק להביא מודיעין, אלא גם ליצור תחושת נרדפות בקרב בכירי חמאס, גם כאשר ישנה מעין הפסקת אש בעזה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.